0: 話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このままみんなで、この話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このままみんなで送り出そうぜ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ。
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね。
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね。
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。
1: 思うわ私。
2: しかもね、私もそうですけれども2週間ぶりなんですよね、2週間ぶり2ヶ月ぶりってことでね、ちょっと皆さん世間ではゴールデンウィークの期間でもありましたので、皆さんどこかにねお出かけ行ったり疲れが残ってたり楽しい思い出もウキウキで残ってたりなんかねしてるかもしれませんけれども、さあ今日から我々は日常モードに戻りますので、また今日もお付き合いくださいね。すごく天気もいいので今日も暑くなりそうですけれども、なんか5月さつき晴れって感じの深谷の天気でございます、はい、ところであなたは今 FM ふっかちゃんを何で聞いていますか？
1: 私、
2: はい、はい、そう
1: ということでね深谷市の近辺の方はFM 周波数 88.5MHz で聞くのはもちろん、全国どこからでも無料で聞けるアプリリッスンラジオがおすすめです。ただしリッスンラジオにはアーカイブ機能はございません。その代わりアーカイブとして YouTube ライブ配信をご覧いただけます。 YouTube なのでラジオからの音楽などは聞けませんが、スタジオの様子をご覧いただけます。 FM ふっかちゃん公式 YouTube チャンネルをチェックしてみてください。またふっかサポーターになっていただくと、すべての番組を聞き逃し配信として聞くことができますので、とってもおすすめです。
2: そして10時20分からはユンタクワイワイです。沖縄にルーツを持つ私ミッコ、ユンタクというのは沖縄の方言でおしゃべりです。今日はねミッコの感じたジェネレーションギャップについてユンタクしていきます。お楽しみに。そして今日のメッセージテーマもユンタクのテーマと同じくギャップです。若者言葉がわからなかったというジェネレーションギャップ、またメイクの前と後のビフォーアフターのギャップ、普段の声と電話の声が変わりすぎギャップ、結婚相手の理想と現実のギャップなど、ギャップについて教えてください。
1: またメッセージテーマと関係なくても普通のお便りでもとっても嬉しいです。そしてウィークデーふっかモーニング月曜日では毎回リクエスト曲も応募しています。メッセージもリクエスト曲もお待ちしています。メッセージとリクエスト曲は FM ふっかちゃんのホームページから送れます。番組名をウィークデーふっかモーニング月曜日を選んで送ってください。またファックスからも受け付けています。ファックス番号は 048-551-0886 048-551-0886 です。今日のメッセージテーマはギャップです。あなたからのメッセージお待ちしています。
2: それではウィークデーふっかモーニング月曜日、せーのスタート。

ここからは深谷シティインフォメーションです。はじめに税に関する大切なお知らせです。軽自動車税の減免についてのご案内です。軽自動車税の納税義務者で身体障害者手帳などの交付を受けている方は一定の要件を満たすことで軽自動車税が減免されることがあります。申請期限は6月1日月曜日までですので、ご希望の方はお早めにご確認ください。申請方法など詳しいお問い合わせは市民課、電話番号は 048-574-6637 048-574-6637 です。続きまして、皆さんに心がちょっと世界へ旅するようなイベントのお知らせです。第24回深谷こども国際祭りが開催されます。日程は5月23日土曜日午前9時から午後3時30分まで。場所は深谷市民文化会館大ホールと深谷城址公園です。当日はアメリカ、グアム島や韓国からの合唱団や幼稚園の皆さんが来日し、日本の子どもたちと一緒に文化交流を行います。多国籍グルメも楽しめますので、ご家族揃って楽しめますね。週末のお出かけにぜひ足を運んでみてください。お問い合わせは社会福祉法人新古会、電話番号は 048-551-6333

0: 0570-551-6333 までお願いします。最後に動物たちと新しい出会いにつながるお知らせです。熊谷にある県動物指導センターで犬や猫の譲渡会が開催されます。日時5月23日土曜日午前10時から午後1時まで。場所は県動物指導センターです。この譲渡会は殺処分を減らす取り組みの一環として県の譲渡事業に協力している登録団体によって行われるものです。詳しくはホームページまたはお電話でお問い合わせください。電話番号は 048-536-2465 048-536-2465 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。
1: ではここでリクエスト曲をおかけします。札幌のラジオネームなりちゃんさん、ありがとうございます。エポで音楽のような風。

時刻は10時9分30秒を回りました。ここからはニュースピックアップです。まずはじめに共同通信から卓球の話題です。卓球の世界選手権団体戦は10日ロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。シングルスで3勝を挙げたチームが勝つ方式で、女子は2対3で屈し、55年ぶりの優勝に届かず6大会連続の2位。張本美和がオーマンに3対2で先勝しましたが、早田ひなが世界ランキング1位の孫英莎にストレート負け、橋本ほのかがマンを3対1で破った後、張本美和、早田が連敗しました。9日の男子準決勝で台湾を退けた日本は、決勝は

0: 0対3で完敗。張本智和がリャン・ジン君に2対3で順天負けし、松島空がワン・チューチンに、戸上俊輔はリン・シードンに敗れて57年ぶりの頂点には届きませんでした。中国は女子が7大会連続24度目、男子が12大会連続24度目の優勝。2028年の世界選手権団体戦は福岡で開催されます。続いて埼玉新聞より、行田市の田んぼアートがマインクラフトに決定のニュースです。埼玉県の行田市は8日、行田市小張の古代蓮の里、東側に広がる水田で毎年行っている田んぼアートのデザインが世界的人気ゲームのマインクラフトに決まったと発表しました。いずれもギネス世界記録に認定されている縁もあり、コラボレーションの図柄に選んだということです。田んぼアートは行田市や農業団体などで作る田んぼアート米作り体験事業推進協議会が実施しています。今期で18作目、約 2.8 ヘクタールの水田に色が異なる苗を植えてデザインを描き、2015年には世界最大の田んぼアートとして認められました。2025年4月現在、世界で3億5000万本を売り上げているマインクラフトは2010年に最も売れているビデオゲームとして認定、ともに今でも世界記録を守っています。田植えは6月13、14日に行われ、7月下旬から10月中旬にかけて見ごろを迎えます。以上、ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: 久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
4: 時刻は10時13分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在深谷市緑が丘のスタジオから見える天気は、先ほどね言ったけど晴れね、はい、ということです。では熊谷気象台が朝5時に発表した深谷市のお天気をお伝えします。深谷市の今日は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。深谷市の今日の日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は26度となっています。埼玉県では現在11日昼過ぎから11日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてくださいとのことです。続いて週間予報です。13日水曜日から15日金曜まで曇り時々晴れ、週末16日土曜日からと17日日曜日は晴れ時々曇りの見込みです。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月7日木曜日から

0: 31日日曜日までの期間で、深谷市畑良町にある東方交差点付近の国道17号において排水工事のため夜間のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて自転車の交通ルールについてお知らせします。4月から自転車の違反に青切符が導入されるようになりました。青切符の導入により検挙後の手続きが大きく変更となります。自転車の基本的な交通ルールや交通違反の取り締まりの考え方には変更ありませんので、ルールを守り責任ある運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。
1: どこか中性的でソフトな歌声が魅力だなと思ってチョイスしてみました。バウンディの踊り子、お聴きください。

ユンタクワイワイは託せる、頼れる、助かる。企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りします。

0: 知らない言葉を若い人から聞くようになったんです。
1: うーん、
0: であれ、
1: うんうん、
0: 何その言い回しっていうのが、うん、

0: あって、でちょっとそれでね、あもうジェネレーションギャップっていうものをひしひしと感じたので、それについて皆さんといろいろユンタクしたいなと思って、うん、このテーマにしました。ということでね、私が何の言葉を聞いて違和感を持ったかっていうと、うん、ある女の子になんかもうずっと実家は深谷なのみたいな感じで聞いたんですよ、うん、そしたら、はいずっと深谷住みですって言ったの。深谷住みって言ったのかな、深谷住みって言ったのかな、
1: うんうん、
0: 深谷住みですって言ったので、うん、またちょっと違う時期に、うん、あの女の子はどこどこ住みだからって言ったのね、
1: うん、
0: 何それ、なんかどこどこに在住とか、うん、どこどこ住んでるよっていうなら分かるんだけど、なんとか住み、なんとか住みっていうのかな、うんうんうん、なんとか住みっていうの聞くみなちゃん、
1: 聞く聞く、
0: 私最近聞いたからびっくりしちゃったんだけど、前からあったその言葉。
1: うん、前からあの なんて言うんだろう、結構はしょるじゃないですか。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、あのだからこの簡単化が進んでるというか。
0: そうなんだ、うん、まあ意味は分かるんだけどさ。
1: そうね、分かるけどね、でも言わない、うん、私たちの年代では言わなかったもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、周りにね、うんうん、その年代しか、自分たちの同世代しかあんまりいなかったから、まるまる住み、まるまる住みですか、住みですか。
1: いや、住みじゃない、
0: 住みかな、うん、まるまだ田舎住みとか都会住みとかも言うんだってね、
1: うん、
0: そう、
1: あでも言うかも、都会住みなんでとか言うかも。私はあの濁っちゃうけど、今の子はどうだろうね、住みっていうのかな、
0: わかんない。もうそれ見てね、それ聞いて、あなんか知らない文化があったってびっくりしたのでもそれを知らないって言わなくて、うんうん、さなんか何気にね、はぁはぁ了解みたいな感じで聞き流したんだけど、うんうんうん、心の中で動揺して検索しました何この言い方、一人だったら分からなかったんだけど、うんうん、二人聞いたから、
1: えじゃあ若い子だったんですね。
0: そうそうそう、うんうん、なんでなこの言い方は、うん、普通なのかこれは、うん、と思って、うんうん、思ったんです。なんでね、ちょっとそこでジェネレーションギャップを感じたんですけれども、うん、でもね、改めて最近の若者言葉をちょっと調べてみたんですよ、うん、みなちゃん知ってるのとか知らないのとかあるかもしれない。
1: 絶対あると思う。
0: じゃあ知ってるか知らないかで言ってね、うんうん、ちょっと羅列されてるのを読んでいきますね、うん、メツ、
1: メツ、
0: うん、
1: 知らない。
0: メツはあの鬼滅のメツね。
1: あメツ、
0: 滅びるのメツ、
1: うん、メツ、
0: メツ
1: 言わない、言わない。
0: メツは私も言わないけど、うん、でもさ、なんだっけ、あのアイドルグループがさ歌ってる歌詞がさ、うん、なんだっけ、好きすぎてメツだっけ、なんだっけ、あったよね。
1: あああ、あったかも。
0: そんなのがあったよね。だからもうメツとかね、
1: メツ、
0: うん、なんか好きすぎて終わってる、マジでダメ、でも分かんない、
1: 違う、終わってるの
0: 終わってるって意味だし、メツ、
1: もう好きすぎてね、うんう
0: ん、あとマジオワとかね。
1: あマジオワ、うん、マジオワとか
0: 聞けばね、聞けば、ね、聞けば分かるかな、うん、あとキュンデスは聞くじゃん。
1: キュンデスは聞く ね
0: ときめいてるキュンデスは聞くけど、うんうん、ギュンデスがあるんだよ。
1: ギュンより深いね。
0: そう、ギュンデス知ってた？
1: 知らない。
0: 知らないよね。マジオワは知ってたってことね、うん、メツは知らない、マジオワは知らない。
1: マジオワは知らない。
0: あ知ってるったんか。
1: そうそうそうそう、
0: 知ってるっつか分かるっつったんか、
1: うん、
0: 分かるよね。でギュンデスは分かんなかったね。私も分かんなかった。めくれる、
1: え、ギュン、
0: ギュンデスの次はね、ギュンはもう終わったよ。
1: あギュンは終わったの。
0: ギュンデスはどう、知ってる？
1: ギュンは分かんないよ。
0: 分かんないよね、うん、私もこれで初めて知りました、うん、あとめくれるっていうのは知ってる？
1: めくれる、
0: うん、
1: めくれる知らない。
0: 分かんないよね。パん、ポパル、ポパル、
1: プペルとかじゃなくて、
0: そうそうそう、ポペルはね映画であったね、うん、ポパルはなんかポパイみたいよ、なんかちょっと元気出るとかそういうことかな。ちょっと待ってね、なんか全然今いい加減に言ってますあとチャオニャオは知ってますか？
1: チャオニャオ、
0: うん、
1: チャオとかは私なんかチャオとか言うけどね。
0: これはねちょっと調べた。チャオニャオはなんか、うん、チャオみたいじゃないとか、ニャオっぽくないとか、そういうニュアンスで使うらしいですよ。
1: え、ニャオとか言うときある？
0: そう、言わないんだけどチャオってさ、漫画のさ、
1: うん、
0: 漫画雑誌あったじゃん、
1: チャオ、
0: チャオ、
1: うん、
0: あんな感じで目をすっごい可愛い
1: キラキラしてって
0: こと、盛りすぎてる子、チャオってるみたいな。
1: へえ、すごい
0: チャオってさ、
1: 私も使う、ちょっとチャオってるとか
0: チャオの女の、チャオに乗ってるようなさ、うん、漫画の女の子ってさ、目がすっごい大きくてさ、う
1: ん、キラキラしてるじゃ
0: ん、多分ああいう感じで盛れてるって意味なんだと思います。
1: へえ、すごい。
0: 間違ってたらごめんね一応ざっと調べたんだけど、あまりに量があるんでいちいち見てられないので今記憶、うん

0: たどりながら話してるんですけど、あと、あと沼る。
1: 沼るはまあわかる
0: ね、
1: けどね、
0: 番組とかでね、テレビとかの番組でもね、うん、沼るよく言いますね、うんうん、なんかハマってるってことですよね。
1: ハマってるってことね。
0: なんかわかる、うん、じゃあ分かりみが深い。
1: 分かりみが深い、まあ、表現なんだろうけどね。
0: そう、すごい、
1: まあ、分かるよっていう
0: ことかな、ことか、ね、理解したよってことかな、うん、まあ、これもちょっと
1: それがすごく深く分かったよっていうこと
0: かな。これ合ってるかどうか分かんないからね、うん、我々の解釈 ね。あとこれは分かると思う、秒で。
1: 秒でね、うん、もうすぐってことね。
0: そうだよね、うんうんうん、秒でね、うん、秒で分かったとかね、うん、秒で分かりみが深いとか言うんかな。
1: すごい。すごい深いね、なんか
0: 深いね、うんうん、あとね、解像度が高い、言いますか。
1: 解像度ってね、よく言うもんね、うん、あの歌詞とかにもね、解像度って
0: 言う、
1: うん、あのあった気がするな。
0: これ私分かんなかったけど、息子、小学校6年生の息子はよく言うとか言ってました。え、言うの。
1: 息子っちがね、
0: 言うっていうか、まあ、そういうネット上で見かけるのかな、うんうん、SNS とかで見かけるのかな、うんうん、あと、まあ、えぐい。
1: えぐいは言うね。
0: えぐいは言うね、は知ってるね、うん、メンタル豆腐。
1: メンタルがすごい豆腐のように柔らかいってことね。
0: そうだね、メンタル弱いってことだよね、うん、これは分かるよね、うん、で次、積んだ。
1: 積ん、終わったわってことでしょ。
0: あ、多分そういうことだよね、うんうん、もう行き詰まったってことかな、うんうんうん、でいいのかな、うん、じゃあ次、ロムル。
1: あ、ロムルっていうのも聞いたことがあるけど、
0: 聞いたことある。あの、なんだ、ローマ字で ROM って書いてひらがなでるね、うん、ロムル。なんかこれはね、ちょっと記憶だけど、多分なんか閲覧、うん、ネット上の記事、なんかネット上の SNS かな、なんか見るだけ、うん、自分は投稿しないで見るだけ専門の人、うん、ロムル、
1: うん、
0: 間違ってたらごめんなさい。かなかな、
1: 若い子がね聞いてくれれば ね、ツッコミどころ満載だろうね、
0: ね、
1: うん、
0: うちら間違ってるかもしれないね。あと、まあ、これはわかるかな、刺さる。
1: うん、刺さるわ ね、
0: これは若者言葉というよりよく聞くよね、うんうんうん、心に刺さるとかいう感じで使うってるのかな、使い方違うかな、
1: 使い方がちょっと分かんないけどね。
0: ね、まあ、とりあえず、うん、ちょっと前半は若者言葉にちょっと慣れ親しんでみたいなと思ったので、うんうん、あの、私が調べた若者言葉をちょっとみなちゃんとね確認してみましたが、この辺で1曲挟んで曲をかけします。後半は我々のよく知ってる昔の言葉をご紹介していきたいと思います、
1: はい
0: はい、ということで、この曲は、ジェネレーションギャップにちなんでこの曲です。アジアンカンフージェネレーションでブラックアウト。

0: お送りしております。
1: はい、ということで前半はね、はい、若者言葉をちょっとね、うんうん、皆さんに聞いていただきましたが、知ってる言葉ありましたかね。はい
0: ね、
1: ということで、うん、次は我々が得意とする昔言葉をご紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、これを知らない若い子にもぜひ教えてあげたいなという気持ちで、
0: うん、
1: あと私たちにとってはもう、あー懐かしいってちょっとね気持ちがウキウキする感じですけれども、うんうんうんうん、まずいきます。はじめに皆さん知ってるとか覚えてる懐かしいって感じでね、ぜひ聞いていただければなと思います。うんうん、まずナウイ。
0: ナウイ
1: 今も言ってない？言っちゃってない？
0: ナウイは言ってないな。
1: さすがに言わないね。
0: さすがにね。
1: あのさ、今から言う昔言葉ってさ、うん、時々まだ使ってたりとかしててやばいなって思うのよ。あ、もうこれ使っちゃいけなかったのかなって思う言葉とかも結構あるから気をつけて、まあ、
2: いわゆる死語みたいになってるって。
1: そうそう、その死語っていう言葉自体ももう死語なんだ。
2: 死語なんでね。
1: 死語を知ってるってことがすごい。死んでる言葉って書いてね、死語ね、もう使われてないよって意味ですけどね。ある意味終わったですね。
2: 終わったね。終わった。
1: 合ってるかな、オワコン。合ってるかな。ナウイですね。ナウイはね使ってなかった。うん、あとね、アベック。
2: アベックは、うん、お父さんとお母さんとかは使ってたけど、アベックって結構、ね。前半というか
1: そうね、結構もっと、うん、私たちよりも少し前の世代ですかね、うん、上の世代っていうんですかね、うん、でもアベックって意味わかるでしょ。
2: うん、わかるわかる。
1: カップルね、
2: カップルね。
1: 男女のカップルね。アベック、
2: うん、アベック。
1: あそこにアベック
2: いるよ、アベックがいるよ。
1: でも最近聞かないね。
2: 聞かないね、うん、
1: じゃあ次、うん、こんな風にやってドローンします。ドローン。ドローンします。
2: ドローンします。いや、そうだね、
1: ちょっとドローンするねって。おいとまするみたいな感じですね。そうそう、うん、使う人いない。
2: あ、たまになんか冗談で言うけどね。
1: 言う？
2: ちょっと
1: ちょっとドローン。忍者みたいにね指を作ってね。あとこれはねもうねだいぶ言わないと思いますよ、うんうん、バリさん。
2: バリさんね、これは言わないね。もう
1: 携帯がそもそも、うん、あのアンテナがね5本ぐらい立ってて、 それで感度をね、うん、今もそうだよね。私の今ね4、これなんだっけ、スマホなんだっけ、
2: iPhone
1: です。 iPhone が出てこなかった。iPhone もね今ね棒が4本立ってるんですけど、うん、でも今日私ちょっと場所なんか電波私だけ悪くって再起動したら治ったんですけど、うん、あ、なんか3本しか立ってないとか2本しか立ってないとか言ってたので、うん、それから来てるんですよね、バリさん。
0: そう、バリさんね。
1: バリさんは何の略ですか。
0: え、電波ね、
1: うん、電波。バリは、バリは
0: バリ、
1: うん、バリは何の意味。
0: 電波塔。
1: 違うよみなちゃん、バリバリ3本立ってるだよ。バリバリ3本立ってるから、まあ
0: そうだね、バリバリ3本立ってるってことだよね。
1: そう、
0: そうそうそうそう、
1: ね、だバリさんは言わないけど3本立ってるっていう風に今は言いますね、
0: うんうんうん、
1: 私これね次のはねいつもつい言っちゃうの、シャメ。
2: うん、私もシャメって言っちゃう。
1: シャメってね、シャメ送るねっていうね、うんうん、でも今スクショだよね、
2: うん、スクショだね。
1: 写真送るかスクショだよね。私もねシャメ送るね、
2: 写真メールってことだもんね。
1: そう。これスマホの人には関係ない、今までね、うんうん、全然縁してこなかったわ、うん、ちょっとキーワードですよね、うん、シャメですよ、
2: うん、昔はメールしかなかったもんね。
1: なかったもんね、うん、シャメね、うん、そう。あと鼻筋、
0: うん、
1: 今も言っちゃいそうだけど。
2: そうだね、言わないけど、うん、あんまり、
1: ね、
2: 鼻筋。でも鼻筋、
1: 今日は花の金曜日だからっていうんでね、うん、飲みに行こうよって言うんで使うんですよね、うん、花金ですよ、うん、ね、
2: 全然花金じゃないから
1: ね。花金は使わないね、使わない ね、 ね、
0: うん、
1: あとこれね次はねうちの母親がたまに使ってました、うん、メリケンコ。
2: メリケンコ
1: 言わない？
2: 言わないよ。
1: そう、何のことだかわかる？
2: え、メリケン、メリケンサックから来てる。メリケンコ？何？
1: そう、メリケンコは確か小麦粉だと思います。え、天ぷら粉？
2: でも、うん、メリケンコっていうのは聞いたことあるの。
1: あるでしょ。
2: だけどそれが何なのかっていうのは分からない。
1: 私ずっと小麦粉だと思ってたけど、まあ、急になんか不安になっちゃった。メリケンコ調べてみよう。ひなちゃん知らないんだ。
2: いや、メリケンコは知ってるけど、コっていうのを聞いたことはあるけど、うん、
1: あるけどね、何のこと
2: のかね。そう、何のことですかって感じ。
1: 小麦粉でした。明治時代にアメリカから輸入された精製された小麦粉の故障だそうです。
2: へえ、メリケン？
1: メリケン、アメリカのことメリケンっていうのかな。
2: あ、へえ、
1: メリケン人って呼んでたことがらしいですよ。
2: なるほど。

0: ど。
1: 勉強になります。メリケン語で、うん、あのおばあちゃんとか言うかもしれないね、
0: うん、おばあちゃんとかは言ってたかも、ね、うん、
1: あとこれも我が家ではよく言ってました。エモンかけ。
0: エモンかけね。
1: エモンかけもね。
0: エモンかけも言ってるかもね。
1: エモンかけは
0: おばあちゃんとかが言ってたよ。
1: そうだよね、うん、でもほらあの着物とかさそういう時はさハンガーっていうよりもエモンだよね、うん、エモンかけ、うん、間違ってないよね、
0: うん、間違ってない。
1: あとオーバー。
0: オーバー言う。
1: オーバーってさいろんな意味があるけど、うん、洋服の方
0: の、ね、
1: オーバ ー,
0: オ ー, バー、
1: あんたオーバー着てきなさい。
0: そうそう、
1: これコートのことね。
0: コートね。
1: なんでオーバーって言うんだろうね。洋服絡みで言ったら、まあ、とっくり。
0: そうだ、ね、
1: これはね結構知ってる人多いよね。
0: 私結構使っちゃう。
1: とっくり、
0: ちょっととっくりのやつ取って。
1: すごい。タートルって言っちゃうけどとっくりって言われても意味はわかるって感じかな。あとよくお父さんが言ってた帳面。
0: うん、帳面、うん、そこにある帳面取ってくれっていう。
1: あとチリシ。
0: チリシ。
1: チリ紙じゃないのよ、チリシ。
0: これ若い子聞いて分かってるんかな。
1: 分かるかな。ティッシュね、チリシって言わないよね、
0: うん、チリシって言わないよ ね。昔は言ってたけど ね、
1: うん、あとねあのねこれはみんな結構知ってるかな、チョベリグーチョベリバー、
0: うんうん、なんかこうギャル世代のこう流行った、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ね、ガングロとかね、そういう
1: ありましたね。
0: 時代をこう推進してる人は知ってるかもね。
1: でも平成の時かな。うんうん、何の略ですか、みなちゃん。
0: なんだっけ？
1: チョベリグ、チョベリバ。
0: チョーベリーバット。
1: そう、がチョベリバ。
0: めっちゃとても何バット、うん、よくない、
1: うん。チョベリバ、チョベリグは？
0: めっちゃいい。
1: そう、めっちゃ超ベリーグッド、
0: 超ベリーグッド、
1: 超ベリーバット。バットグッド。
0: そう言ってたわ。ねえねえ、本当に、
1: まあ、そんな感じですよ、うん、はい。でもなんかまだまだね使ってしまうこととかが結構ありそうなんですけどね、うん、はい。ということで皆さん、あの時代はいろいろ変わってることに私は気がついたので、いろいろアップデートしていければなと思っております。
0: うん、
1: ということでね、
0: はい、
1: ちょっと今日はメツですと
0: メツです
1: ギュンですを覚えましたので、
0: 私も覚えたからちょっと早速使ってみます、
1: はいはい、あ合ってるかどうかは分からないけどね。各個人で確認をしてください。はい、ということでそろそろお時間です。以上ユンタクワイワイでした。
2: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: ユンタクワイワイは託せる頼れる助かる企業の元気と働くあなたを応援する寺山事務所の提供でお送りしました。
0: どんぐりおったどうてもつきません、森の小さなレストランという曲を歌って、よくよく考えたらたどり着かないんじゃダメじゃんと脳内で突っ込んじゃったという私にとって思い出の一曲をどうぞお聴きください。手島葵、森の小さなレストラン。どうぞ。

0: ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜日から14日木曜日はスタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーふっかモーニング、ふっか55以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。
1: はい、ということでね、ちょっとお休みが少し続いちゃうんですけれどもね、はい、YouTube でもアーカイブ見れますので、その間見ていただければ嬉しいなと思います。さあ、今日のメッセージテーマはギャップです。いただいているメッセージをね、まずご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。クラフトビールさんです。皆さんおはようございます。ギャップについて送らせていただきます。ギャップはとても大事な要素だと思います。お笑いでも静と動と江頭さんが言っていますが、緊張させ、それを緩和するときに笑いが生まれるようです、ということです。確かにね、うんうん、メリハリみたいな感じでギャップを使っているんですかね。でも私江頭さん大好きですね。
2: うん、私も大好きです、
1: ね、なんでだろうね、う
2: ん、なんかわからないけどなんかちょっと気持ち悪いんだけど結構好きです。
1: そういうのがね、うん、そうなんです、私も嫌じゃないですまたああいう見た目で思うか、なんていうの、人を判断しちゃいけないっていうか、すっごくいい人なんですよね、うんうんうん、優しくて ね
2: 本当
1: すごくね大好き、人柄も好きですね、うんうんうん、はい、そんなギャップもいいです。はい、ありがとうございます。ではみなちゃんご紹介お願いします。
0: はい、ラジオネームねぎすけさんからです。
1: はい、
0: みっこさん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。ありがとうございます。
0: 皆さんおはようございますか。
1: あ、そう、どっちも取れる
0: 取れるね、うん、ゴールデンウィークが明けて通常運転になりましたが、はい、なんか体が重いです、うん、メッセージテーマギャップですが、うん、最近電車に乗った時のことです、うん、先日私は籠原駅の連結のおかげで座ることができました。どんどん進むにつれて人がどんどん乗ってきます、うん、その中に妊婦さんを見つけたのですが、こちら側ではなく向こう側の席の前に立ちました、うん、前、私の前にも立っている人がいたのに、なんでか声なんいたのでん、ちょっと待ってね、うん、私の前にも立っている人がいたので、なんか声向こう側へかけるのもなぁと
1: 声をね
0: 思ってたら、向こう側の席に座っていたヤンキー風の若者がどうぞと席を譲ったんです。見た目と中身のギャップが心温まる出来事でした。なるほどなるほど。
1: あ、もうこれはさ、ね、まさにさ、ギュンですだよね。
0: そう、ギュンです。
1: いいね、
0: 使っちゃったね
1: 使っちゃったよ。いいね、
0: ギュンですだね。
1: こういうの、ね、ギャップのある、うん、男の人ね、モテるよね、うん、
0: モテるね、優
1: しそうに見えてさ、うん、暴力的だったら最悪だけどさ。

0: だね。
1: 逆はいいよね。
0: うん、逆はいいね、本当ね。
1: ねぎすけさん、心温まる電車での出来事でした ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。うん、
1: ではお次はしもへもさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマはギャップですね。そうですよ。私のギャップは見た目によらずお酒が全く飲めないことです。ビール3口くらい飲むと気持ち悪くなります。3口は割と早い方だよね、気持ち悪くなる。
0: ビール3口だよ。
1: 酔っちゃうなら分かるけど3口で気持ち悪くなっちゃう。じゃ飲めない方なんですね。しかし見た目はビールが好きそうに見えるのか、病院に行くと普段たくさんビールを飲んでいることを前提で話が進むことがあります。これはちょっと尺に触りますね。10年前、足の指先が腫れて激痛があり病院に行きました。ビールの飲みすぎで痛風になっていると医師は私の見た目で判断したようです。けしからん。
0: けしからんだね、本当に。
1: しかし血液検査の結果、数値に異常はなく痛風でないことが分かりました。医師はこれでビール飲んでいいですよと最後に言いました。
0: とどめ。そう言わなかったんだね。
1: そうだね。心の中で私はビールの全然飲めないんだけどなと思いながら病院を後にした記憶があります。今はもうその病院には行っていません。これが私のギャップです。悔しくなっちゃったからかな、それとも行く必要がないからなのかな。
0: ね、うんうん、でもね、行く必要なくなってればいいね。
1: でもこうやってさ決めつけられたら、その先生のところに行きたくないって私思っちゃうかもしれない。
0: あ、でも私もそうかも。でも、ね、結構私もその手の感じがあって、結構私はあのタバコ吸ってるでしょとか、お酒飲めそうでしょってやっぱ言われるんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうだけど、そこまで酒豪でもないし、タバコも吸ってないし、歌のね仕事してるので。
1: そうだよね、
0: はい、あまりね、タバコは吸わ、あまりというかタバコは吸わないし、お酒もあまりたしなまないんですけど。
1: そうだよね、
0: よくお酒をいただきます。でもね、まあね、あの友達と一緒にね、楽しく飲む時もあるので。
1: ああ、そうだよね、はい、飲みすぎないようにって言ってましたね。
0: そう、
1: 確かに ね、酒枯れしちゃったらね、
0: そうなん
1: ですよね、
0: はい
1: はい、ではですね、ラジオネームふっかにゃんさんです。みっこさん、みなさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 連休中はゆるく過ごすうちに過ぎていきました。はい、そんなゆったり好きな私は家の中と外での行動にギャップがありますよ。外ではやることきっちりでしっかりしているのに、家ではのんびり、完全にスイッチのオンオフ状態ですね。必要に迫られて何かをするにしても、家だと切り替えがゆっくりです。私もね、ふかにゃんさんみたいなタイプです、もともとは。あのオンオフがめっちゃしてます。なんだろう、家にいても外にいてもなんか人が変わるわけじゃないんだけど、動きが確かに変わる。多分ね、外ですごい動いて使い切っちゃうの、パワー。
0: あ、分かる。
1: でもうだから充電するために家でゆっくりしてる感じ。だからね、だらんころんだ、だらっころだらっころしてます。
0: そうなんですね。
1: だけど、だけどこの間のゴールデンウィークはめっちゃ忙しかった。
0: 忙しかったんだよ。
1: すごい忙しかった。
0: 言いながら入ってきたもんね。
1: そう。もう本当に忙しくって、なんか人が休みの時って、家族が家にいる時って、主婦がめっちゃ忙しいですね。
0: めっちゃ忙しいですね。
1: なので全然あのオフは今日からだと思います。家に帰ってオフになれるのは。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい。動画や金志郎さん、ありがとうございます。
1: はい、
0: 1個2個みっこさん、
1: はい、1個2個みっこです。全然やってなくて、もう動画や金志郎さんのおかげでできます、ね、ありがとうございます、
0: そしてお久しぶりの皆さん、
1: はい、
0: そしてマーガレットさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。9日に愛媛よりやや暑い大阪に戻りまして、今日から通常業務です。愛媛滞在中は仕事のミーティングもあり、孫娘らの相手にかなり疲れましたが、それでも良い思い出がたくさんできて満足でした。娘が小6の時以来にやったバドミントン、それなりに動けましたが翌日は筋肉痛、まだまだできるなとギャップは感じませんでしたよ、笑い。ということで、愛媛もみんなシールまた新たに買い集める動画や金志郎でしたということです。
1: はい、ね、そう、動画や金志郎さん、お孫さんたちにシール集めで一生懸命動いてらっしゃるんですよね、もうあちこち行くたんびにシール集めをされてるということでね、もう本当にお孫さんに

0: とってはもう大好きなおじいちゃんでしょうね。
1: いやそうですよね。
0: ありがとうおじいちゃんのおかげで友達に自慢できるよっていうね、鼻高々になれますもんね、うん、でね、動画金賞さん追伸いただいてますね。
1: うんうん、
0: はい、読みましょう。墨とかさっきから話していらしたのは全く聞かないですよ。あ、本当、関西だからかな、うん、仕事関係で若い子も多いんですが。あ、なるほどなるほど、そうなんだ、うん、ちょっと安心した。まだじゃあ私たち先取りの方だったかもしれない ね, ねえ、うん、まああと リクエスト曲もありがとうございます。嬉しい、はい、またどこかでおかけしたいと思います。はい、ということでね、今日はね、うん、ギャップについてですけど、みなちゃんね、なんかこう感じるギャップとかありますか？
1: ギャップ？
0: うん、
1: 日々ギャップを感じてるけれども
0: 何のギャップだ？
1: 自分自身のギャップとかだったらもう果てしなく出てくるんだけど。
0: そうなんだ。
1: そう、私ほんとなんか結構なんかイメージと違うみたいです。
0: こう見えて私違うんですっていう、
1: うん、のが結構多いかも。
0: へ、さっきのね、うん、なんかのお酒の件もそうでしたしね、タバコも吸わないよっていうね、うん、ありましたよね、
1: はい、
0: あ、私ね、そうね、なんかね、すっごいギャップを感じたのは、うん、すっごいすっごいジャニーズが大好きで大好きで、うん、キムタク大好きキムタク大好きっていうお友達がいたんですよ、
1: うんうんうん、
0: だけどやっぱりこう言っちゃあれだけど、キムタクみたいな人ってなかなかいないでしょ、
1: うん、ないね、
0: だからもう私ずっとあの方は、うん、お姉さんだったんだけど、うん、もうキムタクみたいな人じゃないダメとか言ってたから、キムタクみたいな人と結婚するのかなと思ったら、結婚相手は全く全然違う人でした。
1: あー、なるほどね、うん、
0: だからやっぱり推しと結婚相手はまた別だよね、うん、
1: 別だね、
0: うん、そこは懸命に選んでたんだなと思って、いい人と結婚されてましたね、
1: そうなんですね、やっぱりそういうのありますよね、
0: ありますね、
1: そういうところのね、理想と、
0: ね、現実というのね、
1: 現実はね、
0: はい、ということで、うんうん、皆様からのメッセージありがとうございました。深谷にお取り寄せあるある、 FM ふっかちゃん。時刻は10時53分30秒回りました。ウィークデーふっかモーニング、月曜日、お相手は一個二個みっこと
1: みなが、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。お久しぶりですが、
0: はい、
1: はい、
0: ここからは、
1: ここからはリスナーの皆様と一緒に乾杯をして心のつながりを持とうというハッピーティータイムのコーナーです。
0: はい、みなちゃんね、うん、まだ頭がね、私もそうだけどね、うん、切り替えがなかなかね、
1: 切り替えが本当に脳内がパニック、
0: なんせ2ヶ月ぶりですからね、うん、ということで皆さんと一緒に心のつながりを持ちたい、一緒に乾杯をしたいと思います。飲み物を用意してくださいね。ではその間に私たちの飲み物を紹介します。私は今日は水筒に冷たい麦茶を入れてきました。みなちゃんは？
1: はい、常温の緑茶です。あ、
0: なんか水筒似てるよね。
1: 似てる ね,
0: ね, ね、うん、ということでちょっと早いかもしれませんが一緒に乾杯しましょう、うん、いきますよ、せーの、
1: 乾杯。
0: ということで以上ハッピーティータイムのコーナーでした。
2: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
3: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
4: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて、ザッツマツダ。
0: 時刻 は10時56分になりました。ではこの後の FM ふっかちゃんオリジナル

0: 番組のご案内です。
1: 11時からはバーディーまさしと知恵ココの FM ふっかゴルフ、12時からは深谷市長の部屋、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか55、担当は狐夫人さんです。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後5時からはトーク&トークオアトーク、午後6時からはプレジデントセッション、そして夜9時からは教えて〇〇先生リターンズです。明日午前10時からウィークデーふっかモーニング火曜日の担当は光さんです。
0: さあ、それでは来週5月18日月曜日のウィークデーふっかモーニングのお知らせです。次週はキッチンカーミキマナピザさんをゲストに迎え、美味しいピザをご紹介します。そして来週のメッセージテーマはおすすめアプリです。言語か西暦を入力するとすぐに年齢がわかるアプリとか、家計簿アプリ、毎日チェックしているお天気アプリ、英会話を学べるアプリなどなど、あなたが毎日使っているアプリやおすすめのアプリを教えてください。またリクエスト曲もお待ちしています。さあ、10時からお送りしてきましたウィークデーフカモーニングですが、お別れのお時間です。本日もたくさんのメッセージありがとうございました。ねえ、みなちゃん、今日は久しぶりだったね。
1: うん、2ヶ月ぶりって結構ね、
0: うん、あったね、
1: あったね、
0: うん、だから、うん、今日もニュースも私もカミカミだったんだけど、まあ、いつものことなんだけど、うん、頭で思ってるのと口がついていかないギャップ、
1: ギャップね
0: 脳みそと体が動かないギャップ、うん、こういうのも感じながらの
1: 結構ギャップある ね
0: そんな感じですけれど、はい、皆さんね、うん、まあ、もう今日からね、日常に戻る方も多いと思うのでね、うん、準備運動がてらゆっくりゆっくり指導していきたいと思います、
1: はい。
0: さあ、ということで今日はね、 YouTube ライブ配信してるので、後でアーカイブも見れます。ぜひ見てください。ということで本日のお相手はみっこと
1: みなでした。
0: はい、それでは来週5月18日にお会いしましょう。せーの、
1: また

0: フッカーゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続、もう不出場になりますんで、
1: 残念。
0: まあ、改めて、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、
1: 惜しかったの？
0: いや、惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあ、今回はまた初出場の方が1人出ましたんで、良かったかなっていう反面、まあ、悔しさも残る、まあ、調子もね悪くなかっただけにね、決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、それなんて言いましたっけ、
1: はい、何でしたっけ、ピーカーじゃなくて何でしたっけ、
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズのねピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、なかなかスポーツの中で大変
1: そうですね、
0: ね、はい、まあ今回も応援に回りますが、もうね全力でね、
1: はい、
0: 選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心に、安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、まあでもね、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時にお話できると思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね、
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はいはい、そして下のパンツも今年用意しまして、
1: お
0: これスリクソン、
1: はい、
0: まあですからであのダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、うんうん、ネイビーなんだけど、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話で
0: した
1: よね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。
1: そうそうそうそう、
0: で、うんうん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって、
1: うん、
0: 非常にやっぱり難しくなってるんですよね、
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うんうん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもジェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの

0: 今回のユニフォーム、フットジョイだったんですよね。で、大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、うん、やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、うん、
0: まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、うん、まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着よっかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば。
0: わかります。帰り際に、うん、帰りもそのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、うん、それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、そう、
1: は
0: い、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実際買ってないんですよ。
1: どうしたんですか？
0: っていうのは、うん、ビームスゴルフって入ってるんで、
1: ゴルフ、
0: ゴルフでしょ、
1: うん、いいじゃんゴルフ
0: でもさ、はい、でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おうおう、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、うん、着てる人増えてるんですよね。
1: わー、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます見ます
0: 見ますよね、
1: うん、見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか、
1: うん、ブランド、
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、
1: うん、パーリーゲイツとか。
0: そう、パーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、うん、回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、
0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね。
0: これ何の意味だと思います？
1: 何の意味、
0: うん、
1: 89年に作った
0: か。そう、1989年に、うんうん、でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか、
1: ね、まあまあまあ、 あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだ、そうなんだ。
0: そう、パーリーもかっこいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱゴルフだよね
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね、
0: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
1: はい、
0: まあ、パーリー生きてたらどう思います、ま
1: あ、見る人が見れば、うん、あ、ゴルフをやる方ですね、
0: うん、
1: っていう感じで見られますよね、うんうん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、うん、キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、うんうん、まあ、やめてっちゃったのもあるけど、はい、キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうですね
0: 、うん、ってことでやっぱりこれ3大よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、うん、パーリーも多くて、うん、キャロウェイも多い、
1: はい、
0: またあのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
1: はい、
0: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ということで、はい、ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
1: はい、
0: これ横田慎一プロが着てて、
1: はい、
0: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
1: うん、
0: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
1: うん、
0: バーディーもアプローチがやっぱり一番苦手なんで、
1: うんうん、
0: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
1: あ、そういうことか。
0: でそのこのロゴっていうか何だ、どこのメーカーかって調べたら、
1: うん、はい、
0: このラフ&スウェルって言って、
1: はい、
0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: う
0: ん、
1: いいじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: でゴルフっていうのが全然出てないんですよ。
1: そうなの。
0: そうで、これ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味では
1: い、
0: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い。
1: お手頃な感じですかね、うん、
0: まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど、
1: あ、そうか。
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ勝手に契約
0: 勝手に契約、
1: あれ大丈夫ですか、ビームス。
0: ビームスはね、今ね一回で、あの、はい、まあ、渋野と一緒で、
1: はい、
0: 一回契約を、はい、を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、うん、着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、うん、やっぱ結構シックな色がもうあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたっていう、ね、
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
1: うん、はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
2: バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフ。

0: の放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからはちえここの今日もダフってますのコーナーです。バーディー今日はは
1: い1ヶ月ぶりに ねダフってますね、
0: はい、
1: 3月にね、うん、ラウンドに行って、はい収録したものをちえここさんがね少しこう編集してくれて、
0: そうですね、
1: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ会話の中にね、
1: そう会話の中のキーワード、はい、でこのキーワードを説明しながら、はいまあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
0: はい、
1: そういう流れでね、
0: はい、
1: 話をしていきたいと思います。
0: わかりました。
1: はい、
0: ではまずスタート前の音声をお聞きください。
2: おはようございます。今日ここ聖地ジュンクラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私ちえここ4人でラウンドしたいと思います。バーディーおはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。ちえここさんの2回目のね、
2: はい、
3: 100切りに受けて、
2: はいはい、
3: ただこのコースパー73なんで、
2: あそうなんですね、1
3: 打多くなきゃだ
2: な、あ了解です。
3: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
2: 青、
3: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫、
2: はい、
3: 今日は黒ティーです。
2: はい
3: はい、
0: はい、ここまで聞いていただきました。
1: で最初にもうちえここさんがねあのもう聖地、うん、ね準クラシックにって話が出て、
2: うん、
1: まあ皆さんと挨拶ね、
2: はい、
1: こういいですね、
2: うんうん、
1: 必ずね、はい、朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
2: はい、
1: ありました、
2: うんうん、
1: でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
2: うん、
1: で通常はパーいくつが多いんですか。
2: 72ですね。
1: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
2: うんうんうん、
1: 中には73のコースまあ、ジュンクラのようなありますけど、
2: はい、
1: もう基本的にはほとんど72、
2: うん、
1: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
2: はい、
1: PGA ツアーとか見てるとどう思います？
2: え72じゃないんですか。
1: 72はねプロ少ないんですよ。
2: そうなんだ、
1: うん、それ興味持ってほしくて、
2: はいはい、
1: だいたいね70ぐらいにしてるんです。これもともと正規の営業では72なんだけど、
2: はい、
1: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
2: うん、そうなんだ、
1: うん
2: はい、
1: まずここが一つ目です。
2: はい、
1: はい
2: はい、
1: 二つ目に、
2: うん、
1: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
2: はい、
1: でこの時にカートに青旗が立ってたっていうんですけど、
2: はい、
1: これはジェコさん誰にお願いして立てられますか。
2: マスター室じゃないですか。
1: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
2: はい、
1: 今日あのバックティーから回らせてくださいって言うんですね、
2: はい、
1: うん、でコースによっては、
2: はい、
1: 全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
2: うんうん、
1: はい、
2: はい、
1: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
2: はい、
1: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
2: はい、
1: はい
0: はい、では続きをお聞きください。
2: 1番ホールパー5、はい、山吹ルート、
3: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
2: 聞こえてるんじゃないですか？
3: いや聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
2: あ、さすがです、
3: はい。
2: でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると
3: 特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
2: そういうのはマナー違反だと思います。
3: さすが夫人ですね。さあこのホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか。
2: 左斜面、
3: そうですね、左ですね、
2: 斜面狙って、
3: はい
2: はい、
3: まあ、ちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ、
2: うんうん、
3: ここから140ヤードぐらい前なんで、
2: ありがたい、
3: あそこに赤い旗が左にある。

0: 横からだとあんま左打たなくてもいいかな。
1: まっすぐ、
0: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
1: 緩い。
0: ただジュンクラシックのねいいところっていうのは、あの1番も10番もそうなんですけど、 OB がほとんどないんですよ。
1: うんうん。
0: で最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
1: はい、
0: うん、その辺これいいですよね。
1: うんうん、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: ティーショットやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
2: 前の組がいたんですね。
1: いましたね、
2: うん、
1: はい、
2: で、まあ、4人組だったんですよ、
1: はい、
2: 男性のですね。
1: そうですね、
2: はい、はい、まあ、白 T から打ってらっしゃいましたけれども、
1: はい、
2: まあ構えてからが長い
1: 言ってましたね、会話の中で、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: はい、
2: ね、夫人には聞こえてるよって朝から怒られましたけども
1: 怒ってないじゃないですか、あれ会話です、はい、会話、うん、
2: マナーが悪いよって言われまして、うん、ぜひ皆さんこの構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、
1: はい、
2: ちえここさんもね構えてすぐ打ってくれましたけども、
1: はい、
2: やっぱこうリズムが大事で、
1: うん、
2: 構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
1: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
3: 今日立てろ、
1: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 本日の目標をお聞かせください。
4: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
1: はい、
4: というところです。まずは、
1: はい、はい、ありがとうございます夫人おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今日よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 今日の意気込みを。
5: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
1: はい、
5: もっと貫きたいと思います。
1: はい、バーディーおはようございま す。
0: 今日はあのニュードライバーが来たんで、
1: お噂の
0: 440K ですね、
1: はい、
0: はい、でシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
1: はい、
0: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを一日見たいと思います
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。ちえここ、私も今日はエンジョイゴルフです。
0: ちえここ100切りでしょ。
1: あ、そうだったそうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
0: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
1: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
0: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちから行きますかね。どうぞ猫ちゃんさん。
4: 安定順で
0: 猫ちゃんさんから、はい、さあ前の組がですね、もう旗、240ヤードの旗ですか、30かな、まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ猫ちゃんさんからです、はい、お願いします。
1: お願いします。
4: よし、
0: 死んだ方
4: どっち行った。
0: まっすぐです。まっすぐ、
4: はい、
0: 全く見えませんでした。
4: 初速が速い。
1: おお。
0: さあ、じゃあニュードライバー一発目です。どうだろう。やっぱ曲がんないな。
4: 24440K 確かに、うん、深さもちょうどいい。
0: そう、
1: はい、ここまで聞いていただきました。
2: さあ猫ちゃんの目標に、
1: はい、
2: 今日はボールなくさないっていう話があって、
1: はい、
2: 実は第1球目がロストボールになったんです。
1: そうでした、そうでした。
2: でこれあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんですよ、
1: はい、ね、全員が追えなかったですね。
2: そうで、ちょっと逆光ではあったんですけども、
1: はい、
2: 多分左に行ったのかなって思ってるんですけど、
1: はい、
2: まあ、これロストボールになってしまったということで、
1: はい、
2: まあ、本来ならば、
1: はい、
2: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打ってってもよかったかなっていう。
1: あ、その場合は、
2: うん、
1: なんだ、何かを宣言する。
2: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、うんうんうんうん、まあ、全く見えなかったんで、
1: はい、
2: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
1: うん、
2: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
1: うん、
2: まあ、距離も出たりするので、
1: うん、
2: ちょっと予想外の曲がり方っていうのがやっぱあったと思うんで、
1: はい、
2: まあ、あの猫ちゃんはいきなりね今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさない、
1: ね、はいはい、そうでしたね、
2: はい
1: はい
2: はい
1: はい、では続きをお聞きください。

0: フリースティの方行きます。はい、だいぶ長いんでカートで乗ってきます。
1: はい、
0: さあまだ前の組がいますね。前の組138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあレジスティから見るとちょっと左のねこの木がちょっと気になるのかな。まあ基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂戸道ということで。おお、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい、さあ、ちえここさんの番です。
1: はい、
0: まあ、ちょっとまだちえここさんの方が飛ぶんでちょっと大丈夫かな。今猫ちゃんさん残り前の組 どれぐらいですか。はい、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: うん、ちょっと右ですね。はい、まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね。やっぱ左に大きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
1: こっちまでは行ってないのか。さあ猫ちゃんのボールが見つかりません。まさかの一発目でボールが今日の目標が
2: 4打目でプレフォーでいきます。
3: はい、
2: おりゃ
1: ー。さあ2打目4番ウッドで打ちたいと思います。次私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。いきます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい、褒められました。ここまで聞いていただきました。
4: で、はい、次です、
1: うん、
4: チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
1: はい、
4: まあ、これ非常に大事で、
1: うん、
4: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
1: うん、
4: まあ、迷うことがたくさんあるんですね。
1: うんうん、
4: でプロもそうでやっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
1: これはティーショットの話ですよね。
4: そう、ティーショットでしたね。
1: うんうん、
4: はい、で、はい、ティーショットの時にチェイコさんが少し左目に置きすぎてたので、
1: はい、そうでした。
4: うん、まあ、もちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
1: うん、
4: 全部悪いわけじゃないんですけども、
1: うん、
4: 体が動く可能性もあるので、
1: うん、
4: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことで、ボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
1: はい、
4: すごく大事にしてほしくて、
1: うん、
4: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
1: はい、
4: すごいいいショットだったんですね。
1: そう、褒めてもらえた、
4: うん、
1: は
4: い、ね、はい、ということでこの辺、ちょうどですね今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
1: はい、
4: まあ、ぜひこれところどころにねこのポイント、ね、
1: うん、
4: 持っていきながら一ホール終えていきたいなと思います。
1: はい、
4: はい、まあ、それともう一つターゲットバーディー夫人がですね、まああれよくコース分かってるんで、
1: うん、
4: 左のね土手打ってったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
1: うんうん、
4: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで
1: 広かったですから ね
4: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、
1: うんうん、
4: ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
1: ターゲットを定めるってことです
4: ね。そうですね、はい、行かなくてもいいんでね、
1: うんうん、
4: まあ、よく猫ちゃんがもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけど、もじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
1: はい、
4: まあ、そういうターゲットを決めてね自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思います ね。
1: そうですね、はい、
4: はい、
1: うん、
4: まあ、こんな感じで、この純倉特集ところどころにこのキーワードを決めながら、
1: うん、
4: ね、そこに対してコメントを入れていく、
1: はい、
4: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
1: はい、
4: はい、
1: ありがとうございます。以上ちえここの今日もダフってますのコーナーでした。

0: ゴルフエンディングのお時間です。
1: はい、はい、1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、あの大会も多くなってきますし、
0: はい、
1: これからね関東グラップ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで。
0: 怖い、
1: うん
0: うん、
1: やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
0: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる、うん、場面もありますもんね。
1: はい、大きな大会でもほとんどいません。
0: そうなんですね、
1: はい、まあ、ですからいかに自分の心が、うん、まあ、出てしまうっていう怖さね。
0: はい、
1: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
0: う
1: ん、目が腐るって言ったこともあります。
0: わーわー、強めのワードが出ましたね今。
1: はい、はい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
0: よく聞きますね。
1: はい、これ産むってどういうことかっていうと、うん、ボールがなかったところにあったかのようにね。
0: そうですね、
1: ありましたっていうんですね。
0: はい
1: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかというと、
0: うん、
1: 同伴競技者、特にお上手な方は、はい、ほとんど見えてます。
0: ああ、その状態がね、
1: はい、
0: 何が起きるか
1: 、
0: はい、
1: 何をしそうか、
0: はい、分かっちゃう、
1: はい
0: はい、
1: 本人だけです。
0: あ、
1: ま、やる本人だけは見られてないだろうって思います
0: け
1: どね。
0: うまくやったぞって、
1: はい
0: はい、
1: で卵を産むだけじゃなくて、まずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます。
0: はい、
1: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
0: うん、それはね、
1: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います。
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: それと空振りをごまかすというとですね。
0: あ、空振り
1: ね、これはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
0: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
1: そう、全然いいです、いいです、
0: 素振りですって言って、
1: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていうことは、だからなんで今日エンディングで話したかっていうと、
0: うん、
1: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
0: はい、
1: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
0: やめちゃうのはどっちですか、する方、
1: ね、これは見た方です。
0: あ、見た方なんだ。
1: 見た方が嫌になるんですね。
0: そこまでして
1: スコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
0: あ、うん、そうなんだ、
1: はい
0: はい、
1: ということで、
0: うん、
1: ね、今後はこういうまたねあるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
0: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
1: バーディーまさしと
0: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供で

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第1週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね、
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね、その積み重ねで作られる安心というものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
1: 託せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: 長、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、先月の放送では子ども復活パークをテーマに深谷市の子育て支援を紹介させていただきましたので、小島市長、今月は高齢者支援のご紹介をお願いします。
1: そうなんだよね、ここのところ子どもたちのいろいろな支援をお話ししたら、はい、市長は高齢者に冷たいとか言われちゃったりもするんだけど、しっかり考えてますからね。
0: そうですね。
1: で、今回ね、65歳以上の方にね、物価高騰対策として、はい、6500ネギ、
0: はい、
1: 6500円分、
0: これ
1: ね、なんで6500円かっていうと、5000円のかける 30%、 1500円で、高齢者はなかなかそういうところが分かりづらいから、もう最初からもうポイントをつけて6500円にしました。でこれね、利用期限が6月30日までなので、ぜひね、6500ネギが届いた方は早めに使ってもらいたいね。
0: そうですね、
1: これはまず一つ、
0: はい。
1: でその他ね、まあ、高齢者支援ということでいろんなことを考えてるんですけど、これからまた、市役所の職員やいろいろ執行部とも相談していくけど、町づくりでね、高齢者がやっぱりこういろいろな人のコミュニティ、まあ、自治会活動であったりボランティア活動であったり、そういったところにもなんか市でね協力できるところがあればいいなとかね。あとはね、一番深谷市でちょっと心配なのが平均寿命なんだよ。でこれがね、埼玉県の平均寿命、男性男の平均はですよ 81.09 歳で、女性が、87.13 で、実際深谷は順位がつけられてて、女性はだいたい真ん中辺。
0: ああ、
1: そうなの、で男性は一番下のもの、短い。
0: ああ、そうですか。
1: そうで、これね、どうしたらいいんだろうって考えてて、まあこういろいろな表、いろんなデータを見るとね、検診の受診率、この高いところは平均寿命いいね。
0: あ、そうなんですね。
1: そういう部分では一人でも多くの方、またね、回数も含めてこう受診に行ってもらうようなことをね、これから考えなくちゃいけないなっていうふうには思っております。あとはもう本当にね、認知症の予防とか、やっぱり高齢者の問題課題っていうのをしっかりとね、高齢者が住みやすい市になるように、これからもちょっと知恵を絞っていきますよ。
0: そうですね、
1: だ絶対高齢者のことは忘れてませんからね、これだけは言いたい、はい。
0: 私は社会福祉大会の、担当をさせていただくんですけれども、はいはい、その時に小島市長がいつも深谷市 の、その、ね、高齢者の年齢ですよね、
1: はいはい、
0: あと男女の比を発表してるんですけれども、はいはい、やはり女性の方が長生きということでしょうかね。
1: そうなんですよ。だから今深谷市で100歳以上の方が107人、でこのうち女性が100人近くいらっしゃいますからね。
0: そうですよね、
1: だからやっぱり女性の方が基本的には、もうこれは全国見ても同じ長生きなんだなっていうのが分かるんだけど、私も含めて男頑張りましょうって感じですね。はい、
0: そうですね、その高齢者の皆さんが、この住み慣れた地域で生き生きと暮らせる街づくりを、進めているということですよね。
1: そうだから結構ね、自治会館なんかでね、復活体操とかね、いろいろとプレイ生き生きサロンとかね、本当に住民の、方々でがいろいろとこう企画をしてやってくれてるのもありがたいね。
0: そうですね、復活体操は、条件があるのでね、参加されるときには確認をしていただきたいですね。
1: そうですね、よろしくお願いしますだな、これはね。それとあともう一個お知らせで、今年の11月に全国年輪ピックって言って、高齢者が集まる大会が埼玉県で初めて開催されるんだよね。
0: そうですね、で
1: これは陸上から何からいろんなスポーツレクリエーション全部集まってくるんですけど、我が深谷市はゲートボールの会場になってますから、だからこう全国からもうゲートボール指折りの、選手が集まってきたりとか、高齢者のコミュニティだから、これも結構ね、

0: 経済効果も大きいんで結構期待してるとこですね。
1: はい、はい、この年輪ピックはテーマは咲き誇れ、うん、長寿と笑顔彩の国ということで開催されますが、はい、開催期間は11月7日土曜日から10日の火曜までの4日間ですね。
0: そうです。
1: はい、
0: あ、それちょっともう一個言い忘れちゃったんだけど、あとは今年度から補聴器の補助、
1: はい、
0: 開始始めましたんで、これもね難聴の方にね利用していただければありがたいなと思ってます。
1: はい、はいはい、深谷市では、まあ、年輪ピックはゲートボールの会場になっているということですけれども、はい、11月はにぎわいそうですね。
0: そうですね、ビッグタートル の多目的広場でやりますので、ちょうど深谷市の産業祭と同じ日なんだ。
1: あ、そうですか。
0: 産業祭が土日、はい、で年輪ゲートボールの大会は日月かな、
1: 土日月かの4日間ですね。
0: そうですね、だからそこがうまくね、はい、応援する方がシャトルバスも出しますので駅からね、
1: はい、
0: だから逆に全国から来た高齢者が産業祭見てってくれたりとか、産業祭に来てる市民の方々がビッグタートル行って、ね、はい、その
1: こう流れてくれると
0: 流れると面白いね。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、そして小島市長、はい、3月23日から高齢者の買い物支援や地域交流を目的にウェルシア薬局の上田号による移動販売が始まりました。月曜日から金曜日の午前10時ごろから午後4時ごろまで市内各所を巡るそうですね。
0: そう、これは本当に深谷市とすれば助かります。なかなかね高齢者やっぱり買い物難民の方、なかなか移動手段がないっていう方がたくさんいらっしゃるので、あえてこの移動販売をしていただくというのは本当にありがたいなって思ってます。
1: はい、
0: 実際くるりんとかね市内循環バスもいろいろ出してるんだけど、そんな中でねこの移動販売車ウェルシア薬局さんとはね協定も結ばしていただいてるんで、
1: はい、
0: 本当になんかこう地域の、買い物難民がたくさんいらっしゃる地域をしっかりとこう、ね、ケアしてもらえればありがたいね。
1: そうですね、はい、なんと約500品目ということで、まあ、飲み物だったり、はい、冷凍食品やアイス、うん、それからトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品、
0: はい、
1: お弁当、野菜、お魚などもうこれは随分の数ですよね。
0: すごいよね、だからこれ本当にうまく利用すればねいいなと思いますよ。
1: はい、
0: で地域通貨ネギとかね、今のクレジットカードとかね、はい、電子決済もできるし、公共料金の支払いも可能となってますからね、ぜひお近くに行った時はね、立ち寄ってもらいたいね。
1: そうですよね、はい、比較的自治会館とかが多いようですので ね、
0: そうですね、
1: はい、お近くの自治会館にねぜひお買い物に行っていただきたいですよね。
0: そうだ、それができれば今度はね、地域のまた方々とコミュニティもできるからね、はい、
1: そうですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いしますだね、はい、これもね。
1: そうですね、はい、この上田号は道路状況などによってはもう遅れることもあるそうですね、うん、それから悪天候の場合は連休する場合もあるということです。祝日も運行しますが年末年始は運休するということなので、ちょっと確認してからお出かけされるといいですね。移動販売の運行スケジュールは深谷市のホームページをご確認いただくか長寿福祉課にお問い合わせください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。それでは皆さん少しの間お付き合いください。

さて、深谷市出身で深谷市親善大使の村岡桃佳さんがミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場し、女子スーパー大回転座位と女子大回転座位で銀メダルを獲得しました。村岡選手は昨年11月に左の鎖骨を骨折する怪我

0: い、2月まで十分な練習ができない中で大会を迎えましたが、見事大活躍を見せてくれました。
1: よかったね。本当にね、実はね、前回も前々回もそうなんだけど、このパラリンピックに向けて壮行会をやりたいなって私思ってたんですよ、
0: はい、
1: そしたらその時はもう入院中でね、まあ本当にもう精神的にもやられてて、あまり人と会いたくないというお話だったので、
0: そうでしたか。
1: そう、あえて壮行会はしなかったんですよ、でなおかつミラノまでは行った時に、それでもどの種目に出るかわからないっていう状況だったのね。でお医者さんからは絶対倒れてはいけないと、本当に大きな手術をして、本当になんか大変な状態で今回出たので、私はね、夜この市役所の1階でね、パブリックビューイングをお母さんと一緒に応援してたんだけど、もうメダルを取ってくれうんぬんじゃなくて、もう無事に滑り終わってくれと。
0: そうですね、転ばない、ね、
1: そうそう、もうそれだけで無理に攻めるな攻めるなと思いながらも応援してたっていうのが本当の話なんだよね。
0: そうでしたか。
1: だからそんな中でね、銀メダル2つ、すごいことだよ。
0: はい、すごいですね
1: 本当。だから今度ね、迎えに来るっていう話だから、
0: うん、そうですか。
1: そう、だから本当にこう迎え入れてね、あの祝福を送りたいね、だから桃花ちゃん負けず嫌いっていうかね、これは自分自身に対してね、ずっと前から若い時からあのパラリンピック出て、私は一回ピョンチャンは行ったんだからね、一泊二日の弾丸ツアーで、
0: テレビに出たん
1: じゃない、出た出た出たそう、夜の開会式出て、次の日の朝のあの大回転を見て、すぐまた韓国から帰ってきたっていう強行スケジュールだったんだけど、その時初めて桃花ちゃんにとって初めてのメダルを目の前で見ました。
0: ああ、そうでしたか。
1: もう感激したな。
0: 感動ですね
1: 本当、はい、でその後ね、いろいろこうふっかちゃんのものを身につけてくれたりね、本当にいい子でね、なんていうかな、明るいんだよね、お母さんも含めてね、だからああいう頑張り屋さん、今度のまたパラリンピックもおそらく出場するんだろうなとは思うんですけども、あとはもう自分が悔いのないようにね、滑ればいいなと。だから今回のミラノもインタビューでは、今の自分には精一杯のことができて悔いがないっていうようなことを言ってたんで、よかったなと思いますよ。
0: そうですね、とにかく無事にね、転倒もせずに、
1: そう、
0: はい、滑り終えて、しかもメダルを取ってくださったって本当に素晴らしいですね。
1: 日本のね、今回のパラリンピックの中でやっぱりこうエース級だからね。
0: そうですね、
1: だから、ちょっと重たいこと言えば、日本を背負っていったわけだからね、すごいよ ね。おそらくだから精神的な重圧もいっぱいあったんじゃないかなって ね、思いますよ、はいはい、
0: 皆さんにね、私たちに感動をね与えてくださったということで、
1: そうだから、はい、私先日の卒業式でもちょっと村岡桃花ちゃんのお話したんですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、はい、子供たちに一番近い存在 でやっぱりこう諦めないとかね、頑張る姿って、こういい見本って言い方おかしいけど、本当にね、子供たちにこの桃花ちゃんのこういうメッセージがうまく届ければいいなと思いますよね。
0: そうですね、はい、まあ、これからも怪我に注意をして、ぜひ頑張っていただきたいですよね、
1: はい、もう本当にね、深谷の宝だから ね、ね、また一生懸命頑張ってもらいたいね、
0: はいはい、ありがとうございました。ここまではミラノコルティナ2026冬季パラリンピックについてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前に、ここで1曲お届けしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
1: これ迷うんだけどね、鳥羽会長がさ、ブラジルでコーヒーの修行したんだよね、若い時ね。ブラジルって言えばやっぱりサンバだよね。っていうことはお嫁サンバでも行きましょうか。

0: さて次の話題ですが、深谷市親善大使であり株式会社ドトールコーヒーの創業者で名誉会長の鳥羽博道さんが昨年12月深谷市に3億円を寄付されたそうですね。
1: そうなんです。本当にありがたいなと思いますよ。
0: すごいですね。
1: 鳥羽会長、本当に裸一貫でね、東京に出てドトールコーヒーを作って、あそこまで本当にすごい人だなと思ってね、実は私市長になってすぐね鳥羽会長のところにお会いしに行って、こういろいろ話をして苦労話もしてね、運も良かったんだろうけど、本当になんていうんかな、真面目で渋沢栄一郎を慕ってというか尊敬して、でなおかつ本当に深谷が好きな、だから変な話見返りとかするんじゃなくて、市長深谷市にできることがあったら言ってって、自分でできる範囲のことはやるからねって言ってくれるんですよ。
0: ありがたいですね。
1: ありがたい。だから雑談で渋沢栄一郎の話前してた時に、市長あれだよなって、今の時代だから AI とかいろいろ使ってロボットで渋沢栄一郎が できれば面白いよなって言うから、そこで私いろんなところ調べたらアンドロイドっていうのがあって、で、今の、技術だからできますよって言ったら、ただ私も税金でって言ったら、いいよそれは俺が出すよって言ってね、その時1億円
0: そうでしたね。
1: そうで、今回はこの3億円は本当に子供たち、深谷の子供たちに何かしてやりたいなっていう話から始まって、で実は今本当に鳥羽会長の時代と違って夏が暑いんだよと。
0: 暑いですね。
1: ほんでね、子供たちの登下校が本当に、私も市長にさせていただいてエアコン入れたり、今体育館に全部エアコン入れて学校の中の環境は一生懸命やってるんだけど、登下校だけはね、
0: そうですね、
1: 特にね真夏
0: 炎天下ですよね。
1: で市もね、こういうクーラー付きっていうか、冷たくするマフラーとか扇風機とか小さいね、ああいうの配ってやってるんだけど、なかなか特にそのマフラーに関しては朝はいいんですよ、登校は、自分家の冷蔵庫で冷たくして、で特に心配なのは帰り下校だよね。
0: もうあれ溶けちゃいますよね。
1: そう、それで下校の時にまた凍ってればいいよな

0: と思って、じゃあもしあれだったら29個あるんですよ焼酎で、全部の教室に冷蔵庫を置けるなと思って、そうで、あとはアイススペンサーって言ってね、あの水筒もみんな今持ってきていいんですよ、それも朝うちから入れてくるときは絶対氷入れてきて冷たいけど、帰りはもう、
1: そうですね、
0: お湯だよ、でそれの氷が出るものとかね、まあ、その他にこう体育館のどんちょうとかね、教室のカーテンとか、まあ本当にですね、暑さ対策に対して、じゃあ子どもたちがかわいそうだからっていうことでね、でもう一つはここでだいたい2億8500万ぐらいかかるんですよ、
1: すごい金額ですね、
0: すごい金額ですよ、多分、やっぱりね、ある一つの学校っていうわけにいかないからね、全部の学校、
1: そうですね、
0: それでもう一つは鳥羽会長がいつも私にお話ししたのは、あの子供の頃深谷の学校に通ってていじめっ子がいたと、でね、鳥羽さんはあの一生懸命柔道を練習してね、あの、まあ、いじめられてる子供を助けたんですって、
1: あ、
0: でそれがなんかね、こうあって、今の時代いろいろこうニュース見ると暗いニュースばっかりで、何かそれに近いっていうか、要するに友達のために、子供たちのためにいじめがあった時には勇気を出して止めに入ったりとか、そういう子を表彰したいよねっていうところから、じゃあ鳥羽会長の意思を継いで鳥羽賞というのも作らせていただきました、だからこれはまあ教育振興基金としてですね、毎年この基金を取り崩して約50万、でも鳥羽会長のお金が1500万入ってますから、本当にですね、子どもたちのことを真剣に考えて、で鳥羽会長は自分でできる協力を惜しみなくするよと、それはなぜかって言ったら、やっぱり深谷が好きだからですよ。
1: 市長さんもだって深谷が好きだからって最初おっしゃってましたね。
0: そうなんです、だからね、私も鳥羽会長のところに行くとね、もうワクワクするお話を聞いてるだけで、本当にいろんな話をしてくれてね、ああやっぱりすごい人だなって思いますよ。ドトールの創始者ですからね、
1: コーヒーを飲みに銀座に行かれたっておっしゃってましたよね、
0: だからもうそのなんていうんかな、世のためにやりたいと、まあ、あのご子息さんもいらっしゃるんですけど、ある程度のもう資産はもういいんだと、あとは世のためになりたいっていう、まさに今の渋沢栄一ですよ。
1: そうですね、中将の心ですね。
0: そうだから、ありがたく、受け取らせていただいて、深谷のために有効に使っていきたいなって思ってます、
1: そうですね、本当に心温まるお話ですね。
0: 本当にありがたいね。だからもう総額でもう延べで言えば4億6000万近く、
1: そうですね、4億6000万円になりますね。
0: ありがたいね。
1: すごいですね、
0: 本当にありがたい話です。
1: はい、ありがとうございました、ここまでは深谷市鳥羽学校教育振興基金についてお伝えいたしました。深谷市長の部屋にメッセージが届いておりますので、ご紹介しましょう。ラジオネーム桜チューリップさんからいただきました。小島市長こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。県内最大級の子ども復活パークがオープンしましたね。春休みに家族で行ってきました。明るく広くて遊び場がいっぱいでびっくりしました。4歳の孫娘はふっかちゃんが大好きで、ふっかちゃんの部屋がお気に入りでした。65歳以上のネギーカード届きました。ありがとうございましたといただいています。
0: ありがたいね、こういうメッセージいただくと
1: ね、
0: 行ったんだ。あれ、島野さん行きました？
1: 行きました。
0: あそこいいよね。
1: いいですね。
0: 大人の自分でもこうワクワクするし、子供たち喜ぶだろうなと思うもん、
1: 広いですね、1階と2階で。
0: あ、結構ですね、担当に聞いたら、あの連日結構評判が良くて混んでるらしいんだけど、
1: そうですね、
0: ただ土日に関してはね、4クールに分けて予約制にしてますので、
1: あと長期のお休みの時には、
0: そうそうそう、ね、
1: たくさんの方に利用して、
0: そうで思ったよりね

0: 県外の方が来てる。
1: そうなんですね、うん、
0: 市外県外がね、半分ぐらいかな。
1: あ、そうですか。
0: 有料なんだけどね。
1: そうですよね、うん、はい、有料としても何百円の単位ですからね。そうそうそう、100円とか500円とか。
0: 花深谷はいいですねって結構市外の人から言われますよね、
1: そうですか、まあ、林がこう目玉になるとね、福岡パークが
0: これでね、移住をしてくれたりね、深谷にもしょっちゅう遊びに来てお金を落としてってくれればね、経済効果も期待できるしね、はい、ただあそこの周りが図書館があったり深谷公民館があったり文化会館があったりということでね、はい、相乗効果みたいなのができればいいなって思ってるんですよね、はい、あそこが ね、 ね、
1: また城址公園もありますからね。
0: そうですね、はい、だから今回先ほど65歳以上のネギもお話ししたんだけど、高齢者の方も散歩とかね、はい、あの城址公園も含めてこういろいろとあの辺をね、図書館なんかも全然平気ですから、
1: そうですね、
0: なんかね、天気のいい日にはあの辺でこう、人がこういっぱいいるような、
1: ね、集うようなね、
0: そう、はい、で、 できればあの中心市街地あそことこうつながっていけばいいなと思ってるんだよ ね、
1: そうですね、人の流れがこうね、
0: イメージ的にはね、はい、で駅からずっと今度はレンガの道もできたしね、は
1: い、そうですね、
0: まあ、ぜひね、またこれから民間の方にも協力をしていただいて、もっともっとこうあの辺にこう人が集まってにぎわいをできるような、そんな仕掛けをしていきたいね。
1: はい、はい、そうですね、はい、ラジオネーム桜チューリップさん、メッセージどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は5月25日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回5月25日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん。
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
4: レボリューション。

music. This program is Japanese music.

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中

0: で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ内水氾濫や土砂災害地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方やそもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: はい、そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギ三本。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギ三宝ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三宝で検索。
6: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
7: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。

クボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今このラジオをどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあ始まりました。短い時間ですが何どうぞよろしくお願いします。舌が回ってない、失礼しました。ちょっとね、1月中にですね、風が強い日がございまして、深谷市で、その風が強い中、一生懸命自転車を漕いで自分の店に行ったわけですよ。ね、スタジオプーナナに元住町から宿根に移動したので、まあコキコキいつもね行かせていただいたんてるんですけど、そこでまあ砂ぼこりがすごくってね、なるべく厳重な格好してたんですけどダメでしたね。

喉をやられちゃいました。これでも良くなった方なんですけども、だお聞き苦しい部分があるとは思うんですが、お付き合いお願いいたします。はい。で今回ですね、脂肪を1キロ減らすのに何をやればいいでしょうっていうことを話してます。まあ、まずは食事ということでカロリー計算の話をしているわけですが、設定自体はねとっても楽ですよ。まずメンテナンスカロリーの設定、これは体重 ×35、 この体重っていうのは目標体重で大丈夫です。はい。で次が減量カロリーの設定になります。メンテナンスカロリー、先ほど言ったメンテナンスカロリーに500を引いてください。で次に大切なの、これがねタンパク質の設定になります。そうなんですよ。これがねまたアメリカにも国民健康なんちゃらみたいなのがあるんですよ。ガイドブックみたいなのがね、それがね新しくなったわけよ。でタンパク質重要ですよっていうことで結構量が増えました。でも今回喋らせていただくのはあくまでも脂肪を落とすための減量方法なので、ちょっとそのアメリカで発表されたものと照らし合わせてはおりません。ちょっと時間ください。だって全部英語なんだもん。いや、うん、今ねいいスキャンするだけで翻訳してくれるからさいいんだけどさ、ちょっとお待ちくださいね、全部読めてないんで。でタンパク質の設定なんですけど、これが体重 ×1.3、 1日に必要なタンパク質量になります。で体をこうマッチョ系にしたい方、細マッチョとかねああいうのにしたい方に関しては、それこそホエイプロテインでいいと思うんですけども、減量したい場合はソイプロテインがおすすめしてますね。何事も、ホエイでも全然いいとは思うんだけどね、運動すれば。ですが運動にとりあえず時間がない方に関してはソイプロテインにしてみてください。豆乳で割ってもいいよって感じですけど、プロテイン飲む人はね。じゃあ必要なタンパク質量を計算してみましょうか。とりあえず先ほどから言ってる80キロの方に関しましては104グラム必要です。タンパク質104って結構大変よ。赤身肉200食べて、そこから卵を3つぐらい食べたとしても、ああそのぐらいかな。だからタンパク質のねこのね管理ってのもなかなか面倒くさいのでプロテインにしちゃってるっていうのもありますよね。うん。でちなみに54キロになりたい場合は 70.2 かな、うん、70.2 ぐらい取りましょうって形になります。プロテインのホエープロテインの場合ですと200から250のプロテインで約30ぐらいですかね。だから1日それを3回飲んでいただくっていう形でもいいですし、食事の場合はねその赤身肉だったりとかお魚だったりとか、あとはお豆腐だったりとか納豆だったりとか卵だったりとか結構いろいろあるんですけど、食事ではなかなか取れないと思うんですよね。なぜかっていうとカロリー計算しちゃってるから。カロリー計算の中でまたプロテインの計算を入れるっていうと自分でやると大変だから、そういう時にアプリを使ってください。アスケンさんでもそのプロテインのバランス PFO だっけ、合ってる、嘘、プロテイン、ファット、カーボだからあれか、O じゃない。

失礼しました、うん、それでバランスよく瞬時に計算ができるようになっておりますので、今いいね、計算しなくていいんだもんだって勝手にしてくれるからね、アプリ、うん、と写真に撮るだけで全部解析してくれるし、世の中便利になりましたよ。ただし情報もいいから、自分に合ってる食べ物やらダイエットのやり方とかね、混乱しやすいとは思うんですけども、今言ってる、私が言っているこの番組で伝えさせていただいているのは、まあスタンダードなものになります。で、タンパク質量はやっぱり、ね、必要なんですよ。タンパク質だって体の 70% はタンパク質でできてるからね。そこがもうおざなりになってしまうと、痩せてもシワだらけとかさ、もうそういう風になってしまうわけよ。なんとなく活力が出ないとかさ、あと抵抗力が落ちたりするわけですよ。避けたいじゃない。だからタンパク質取れっていう風な話になるわけで、まあ大会に出る方はその他に、まあ、脂質抜きしたりとか水抜きしたりとか、まあいろいろするんですけども、普通にダイエットする人ってそういうのないじゃん。だからとりあえずその減量カロリーの設定からタンパク質の設定で、タンパク質はしっかり取りましょう、一日に必ず欠かさないでねって話になります。これが大切です。髪の毛抜けたりするの嫌でしょ。爪とかもさ、割れちゃったら嫌じゃない。そういうのを考えると、やっぱタンパク質の摂取は必ずするようにして、計算はしっかりやっていきましょうね。はい、ではここでブレイクを入れましょう。本日の曲は、本日の曲はこちらです。

さあお送りしました曲はルル、ミセスグリーンアップルさんの曲でした。ずっとファセットだったねすごいな、喉痛くなっちゃうなはい、では戻りますね。今回はタンパク質の設定、これ大事になりますという話をしました。タンパク質は取らないと体 70% タンパク質だからねっていう話です。はい、プロテイン飲むとマッチョになるんじゃないって言ってる人今時いないよね。大丈夫よね、それ簡単にマッチョにならないからね。大丈夫、そんなにプロテイン上手に使っていきましょう。もちろん日々の食事で取ることも忘れずに。さあ今日はここまで。 See you next time. バイバイ。

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
1: マル得紹介が午後2時をお知らせします。

0: 深谷市民14万人の皆様、そしてリッスンラジオでお聞きの全国の皆様、ご機嫌いかがですか。5月11日月曜日午後2時を回りました。ふっかゴーゴー月曜日、桂歌丸系美女の摩訶不思議な狐夫人とミキサーに大阪に帰りまして、北新地でねブイブイ言わされてきたと噂がございます、カッパ警備男子の花田くんが、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で2時55分までの約1時間お送りいたしますと。花田くんなんか言いたそうだね。
1: いや本当だから、僕がこの番組に出るとどんどん損するっていうね本当に言ってへんし
0: 大丈夫だから、
1: はい、いや京セラドームね行ってきましたよ。
0: 京セラドームでね、はいはい、野球の試合をね見たとインスタグラムで。
1: そう見ました。
0: どことどこの試合ですか。
1: オリックスとねソフトバンクの試合見に行きましたね。
0: はい、はい、どうでしたか。
1: オリックスが勝ちました、
0: はい、あら

0: 全然まだいけるから ね、
1: ね、うん、はい、ありがとうございます。ということで FM ふっかちゃんの聞き方をおさらいしましょう。 FM ふっかちゃんはリッスンラジオというアプリで聞くのもおすすめです。ただいま YouTube でもライブ放送しております。私と花田くんは収録中はずっとねおしゃべりをしておりまして、ラジオ以外のおしゃべりも YouTube で聞いていただくことができます。そしてアーカイブとして残りますので、ラジオの裏側をぜひ YouTube でもご覧ください。では本日のラインナップをご紹介いたします。この後深谷シティインフォメーション、ニュース、お天気と続き、午後2時20分からはコンコン狐夫人の摩訶不思議です。今回もね、私の心に響く歌詞をね摩訶不思議にお伝えさせていただきたいと思います。番組へのメッセージもおじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリとねお待ちしております。さあ本日も朗らかに華やかに素敵なあなたへお送りするラジオ番組の始まりです。いやさか、それではフッカーゴーゴー月曜日、いさだ。

ここからは深谷市のイベントや行政からの情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。ウェルシア薬局による移動販売が始まりました。深谷市では令和7年10月にウェルシア薬局株式会社と社会福祉の推進等に関する連帯協定を締結し、その取り組みの一環として令和8年3月からウェルシア薬局による移動販売を開始しました。毎週月曜日から金曜日の午前10時頃から午後4時頃まで、深谷市内各所に移動販売車上丹号が巡ります。販売品目は日用品、鮮魚食品、惣菜、冷凍食品、化粧品など約500品目をご用意しています。ご要望の商品があればリクエストも可能です。誰でも自由に買い物ができますので、ぜひご利用ください。また新たな運行場所も募集中です。なお要件がありますので、ご希望の方は問い合わせ先までご相談ください。詳しくは深谷市ホームページをご覧ください。お問い合わせの電話番号は長寿福祉課 048-574-8544 048-574-8544 までお電話ください。続きまして、春のゴミゼロ運動のお知らせです。ゴミのポイ捨てはやめましょう。日時は5月31日日曜日で、収集するゴミは自治会内の道路、河川、住宅周辺に捨てられている空き缶、空き瓶、紙くずなどのゴミです。ゴミゼロ運動では、タイヤ、バッテリー、廃家電、消火器などの不法投棄物の回収は行いません。お問い合わせの電話番号は、環境衛生課 048-578-7332 048-578-7332 までお電話ください。最後は、邦楽の日、おことミニコンサート&体験のお知らせです。日時は6月7日日曜日に深谷城址公園内家紋寮で行います。会場時間は午後1時で、開演時間は午後1時30分です。料金は無料で、定員は小学生以上で先着30名です。お問い合わせの電話番号は、深谷市文化財団連合会

090-5801-3160 までお電話ください。以上、深谷シティインフォメーションでした。それでは一曲お聴きいただきたいと思います。私の尊敬いたします作家の佐藤光郎さんのバンドのこの曲です。サノバロックで踊る男。

時刻は午後2時10分を過ぎたところです。ここからはニュースピックアップをお伝えします。ドコモ携帯料金の値上げのニュースです。 NTT ドコモの前田義明社長は8日決算会見の中で料金プランの値上げを検討していることを明らかにしました。ドコモユーザーとしては割安なアハモの料金を歓迎する格好ですが、社会全体では原油高など物価高も進行中という要因でアハモの値上げは考えていないのかという問いに、前田氏はアハモ単体で考えるべき話ではないと思っているとコメントし、続けて既存プランを含め26の料金プランがある、コストが上昇しているのは事実、アハモに限らず全体としてどのように価格を改定していくか

0: 考えていかなければならないというか、値上げを否定できない状態だと思う。どう整理しながらお客様に理解していただけるか相当考えなければいけない。検討中とご理解くださいと述べました。携帯ウォッチよりお伝えしました。続きまして、行田の田んぼアートがマインクラフトとコラボのニュースです。埼玉県の行田市は8日、古代蓮の里東側に広がる水田で毎年行っている田んぼアートのデザインが世界的人気ゲームのマインクラフトに決まったと発表しました。いずれもギネス世界記録に認定されている縁もあり、コラボレーションの図柄に選んだとのことです。埼玉新聞よりお伝えしました。最後も埼玉新聞より、埼玉の公園でバラ3000株が見ごろのニュースです。埼玉市中央区の与野公園で9日、バラ祭り2026が始まりました。約5500平方メートルの園内に色とりどりの可憐なバラが咲き誇り、訪れた人を楽しませています。バラ園を彩っているのは濃い黄色のピースや黄色いオレンジのプリンセスミチコなど約200種3000株で、毎年この時期と秋の2つのシーズンで楽しめます。ボランティア団体中央区バラサポーターの清水副会長は、これから咲き始める品種もあるので6月上旬まで楽しめそう、多くの方に心を癒しに来てほしいと呼びかけていました。以上、ニュースピックアップでした。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言うてました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝で、マイナンバー。
0: ランランラララ、深谷に全国大会出場校あるある。 FM ふっかちゃん、時刻は午後2時15分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。リスラジオ聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えいたします。今日の深谷市は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の深谷市は晴れ時々曇りとの予報です。今日の最高気温は27度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は26度になるでしょう。今週の埼玉県の天気は、週末には最高気温が29度となり、夏になりつつある1週間となりそうです。南部北部では今日の夕方から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してくださいと警報注意報が出ております。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオからは花田君、よろしくお願いします。
5: ね、やっぱりもうだいぶ夏っぽくなってきて、
0: はい。

0: ちょっとね冬物を完全にしまおうと思って、はい、今衣替えでね、
1: 衣替え
0: 最後にこう冬用の、はい、あったかいものをね今干してます、
1: はいはい、干してね、
0: やっぱ最後に一応干しときたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: はいはいはい、すごい分厚めのやつ干してますよ。
1: 梅雨までまたしまわない方がいいかもよ。
0: 本当ですか？また取り出すことになるんですかね。
1: そうそうそう、1、2
0: 枚じゃ置いときますわ
1: ね、置いといてね。 ありがとうございます。はい、以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。はい、それではね、一曲を聴いていただきたいと思います。会いたいと思うのは人に対してだけではありません。美しい花々が今年も咲くのを見ると、一年私はこの季節に会いたかったんだなと思ってしまいます。キロロで会いたい。

ここからはコンコン狐夫人の摩訶不思議。このコーナーは思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: コンコン、キツネ夫人のまかし。
1: 時刻は午後2時20分を過ぎました。ふっか午後月曜日、桂歌丸警備所のキツネ夫人とミキサーに北新地でブイブイ言わされてまいりました、えかっぱ警備男子の花田くんが生放送でお送りさせていただきます。花田くん、本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 今日一日言うよ。
2: いや本当にもう逐一弁明させてもらいますけど言ってません。
1: 今日一日言うよ。
2: いや本当ね、その度に訂正させていただきたい。
1: 訂正ね、はい、していくという、今日はそんなねスタンスでいきたいと思います、は
2: い
1: は
2: い、お願いします。
1: はい、本日のね狐夫人の摩訶不思議情報は、毎度おなじみ私の心に響く歌詞を摩訶不思議にお伝えさせていただきます。さて、摩訶不思議なお話の始まり始まり、はい、ということで、難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにあるということで、私の心に響く歌詞をご紹介させて

0: いただきたいと思います。まずね、
1: あの陸で溺れんのやめてもらっていい
0: ですか。ごめん、溺れちゃった。
1: で、そうですよね。
0: そうそう、ラジオってね、この息継ぎがね、結構個性的なんで、
1: はいはい、ちょっと本当にお願いしますよ。
0: すいません、陸で溺れてしまいました。はいはい、
1: 大丈夫かな思って今。
0: ごめんごめん、はいはい、そう、まずね、一つ目の歌詞でございますが、松坂子さんの Let It Go というね、歌の歌詞でございます。え、花田くん、某ディズニー映画のね、あの、なんだっけ、アナと雪の女王のね、
1: はいはい、
0: ですが、歌でございますが、花田くん、アナ雪は鑑賞されましたか？
1: いや、ちょっと、はい、今度見よう言うて、5、6年経ってますけども。
0: 一緒、はい。私もまだ見てないですね。
1: いや、そう、本当、今度見よう思ってるんですよね。
0: ね、
1: はい、時間があれば。
0: そうでね、これね、私ちょっと恥ずかしい思いを一度しまして、
1: はい、
0: あの雪だるまのオラフっていうのがいるらしいんですよね。
1: 人参のね、花の。
0: そうそうそう、それをね、あのずっとエロフだと思ってたんですね。
1: はいはい、痛恨のミス。
0: そう、はいはい、でエロフじゃねえしって、エロフなんだよって言われて、
1: あ、
0: え、いるじゃん雪だるまって。
1: それあれ、うん、誰に指摘されたんですか？
0: あの女友達です。あ、
1: まだセーフですね。
0: 本当本当。
1: いや、ちょっと最悪な場面あるじゃないですか。
0: あ、本当、
1: 放送で言っちゃうとかね。
0: あ、そうだね。
1: まだ友達でよかった
0: ね。よかったよね、うん、そうそう、エロフだとなんかエルフとかぶってたみたい。
1: あ、でもディズニーに限って、うん、エロフはないでしょ。
0: うん、そうだね、深く考えてみればね、エロフなかったね。
1: うん、ないと思うんですよ。
0: そう、あの皆様オラフでしたと、あの間違えないでくださいね。はい、ということでね、松坂子さんのレッドイッツゴーの歌詞をご紹介させていただきますと、これでいいの、自分を好きになって、これでいいの、自分信じて、光浴びながら歩き出そう、少しも寒くないわ、という歌詞なんでございますけれども、これね、潜在意識が目覚めた時の感覚を歌ってると思うんですよね。
1: はい、
0: そう、このね、歌詞のこれでいいのはね、人生の分岐点での自分の選択は全て正しかったと言っていると思うんですよね。あのね、花田くんが選んできたね、過去ね、選んできたことは何も間違えていない、すべて正しいとね、あの思えた時にこの潜在意識が目覚める時だと思うんですよ。
1: はいはいはい、
0: そうでね、自分を好きになって、自分を信じては潜在意識活用の基本である慈愛であり、この慈愛っていうのはね、自分を愛することですね。この生きてきたこの中での経験から、自分を否定しまうエゴから抜ける思想なんですけれども、まあね、難しい潜在意識うんぬん、あのね、自分が主役のたった一度の人生で、あのね、自分が自分を否定してどうするよと、あの自分が自分を嫌いでどうするよと、自分が自分の一番の味方でいけなければいけないとね、私はね思っているわけです。花君思ってるわけですよ。
1: いや、そうですよね。
0: そうだからね、この慈愛もね、どうせ自分なんてできやしないだろうとかね、思わないで、本当ね、自分自身がね、よしやったろうってね、お前だったらできるよってね、思ってなければ、たった一度の、ね、人生もったいねえよと思うわけでございますけれども、まあね、そこをね、歌っているわけでして、少しも寒くはないわ、少しも寒くないわとね、いうところで、これね、神道を滅却すれば、日もまた涼しいでございますよ。
1: そこにつながってくると。
0: はい、これね、織田信長が、ちょっと歴史の話になりますけど、この永林寺へ求知したんですけれども、その際にですね、前奏の海鮮蒸気が言い放った言葉なんですけれども、この海鮮蒸気は、織田信長が武田家を滅ぼした後、武田家家臣をかくまった永林寺に対して、もう激怒プンプンしましてね、焼き打ちしたんですね、
1: うん、
0: その時に海鮮蒸気はね、炎、お寺が炎に包まれても逃げることなく、寺の門前で座禅を組みながら、神脚滅倒すれば火もまた涼しとね、炎に包まれて最後を遂げたんですよ。
1: いや、すごいこと言いますよね。
0: そう、これね、その少しも寒くないわって、その心境なんでございます。そう、このね、周りの状況や経験から、寒いだろう暑いだろうとね、いう認識をね、自分で作り出しているだけであって、 自分の作り上げた認識を採用しなければ寒さも暑さもね感じないわけなんですよ。
1: なるほど。
0: そうね、禅の教えとねこれ通ずるところがありまして、あの禅の教えでは心の中の煩悩や雑念であるこのエゴですねを打ち払えば状況を自然に受け入れることができ、いかなる困難も超越できると言っているんですね。まあその心境が少しも寒くないわなんですね。
1: だこんだけ言ってて本編見てないというかね、
0: はい、私も見てない、
1: ほんなら見といてくれよと思わんでもないですけども。
0: そうでもさね、そうなんだよね。
1: それなんで見なかったんですか。
0: あの見る機会がございます。
1: なかなか
0: 花田君と理由は一緒でございます。
1: 一緒で。
0: そう
1: ね、ちょっと今度これを機会に
0: 見てみたいなと、ね、
1: はい、思いますけどね。
0: そうそうそう。でね、このね題名の Let it go の意味なんですけれども、これね和訳するともうどうにでもなれとね略すことができるんですけれども、このねどうにでもなれという言葉には2種類の解釈があると私は思っておりまして、もうどうにでもなっちまえなどのね投げやりな解釈と、どうにでもなっていいよなどのね目の前の現実に何が起きても受け入れるというね解釈、このねあの真逆のね2つの捉え方がねできると思うんですよ。もうねどうにでもなっていいよなどのね目の前の現実に何が起きても受け入れることができるにはね、あのねこのね自分を信じていないと目の前の現実を受けられないなわけなんですよ、
1: うん、
0: 自分がのことを自分自身でね信じてるからこそ目の前で何が起きてもそれを受け入れられると、
1: うん、
0: いうことになると思うんですね。で自分を信じているからこそ物事にも他人にも振り回されないわけであって、それがね自分のありのままの姿だとね思います。このね物事や他人に振り回されてしまうのはさっきも言った通りこの自分を信じていないからだと言えると思うんですね。ですので心と滅却すれば日もまた涼し、ありのままの姿見せるのよとね、皆様ちょっと歌ってみてはいかがでしょうか。ではね一旦ここで一曲お聴きいただきたいと思います、松たか子でLet It Be。

0: 時刻は午後2時32分になったところです。ふっかごうごう月曜日は桂歌丸警備所の狐夫人とミキサーに北新地の味を占めてしまいましたカッパ警備男子の花田くんが生放送でお送りしております。花くん
1: 言ってへんよね何回も何回も
0: 言うからよろしく
1: ほんまによろしく、はい、
0: コンコン狐夫人のおまかし。あさて後半の始まり始まり、はい、っていうね、後半では思わず笑ってしまう歌詞をご紹介させていただきたいと思います。荒井由実さんのルージュの伝言という歌の歌詞でございますが、花田くんユーミン来たよ。
1: もちろんユーミンですね。
0: ユーミンでございますよ。すごい、花田くんも大好きユーミンでございます。
1: もうみんな好きじゃないですか。
0: みんな大好きね、ユーミンなんですけれども、これね、先日某金曜ロードショーで魔女の宅急便をやっていたんですけれども、花田くん見ましたか。
1: いやー、もう何回もやってますからねどっかでは多分見ましたよ。
0: どっかでは、はい、そう、先日やってたんだよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、それをね、久しぶりに私拝見、観覧いたしまして、こんな内容だったっけとね、シナリオを再確認しながらも、こう思春期のね、揺れる心をいろいろな比喩を使って表している、あのね、自分の忘れてしまったね、自分を思い出し心洗われるアニメ映画だなとしみじみ感じたわけですけれども、荒井由実さんのね、ルージュの伝言歌詞をご紹介させていただきますと、あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越してという歌詞なんでございますけれども、あの、私ね、この替え歌が大好きでして、あの、文字の収まりがいい言葉を見つけますと替え歌をね、あの、作ってしまう性分がございまして、あの、このルージュの伝言の替え歌もね、小学校の頃を作成していたしました。あの、替え歌作ったよ。
1: 小学生やりがちですよね
0: そう、
1: 確かに
0: やりがちでしょ。
1: やりがちです。
0: そうそうそう、これね、聞いてくれる。
1: はい、聞きますよ。
0: 替え歌、
1: いや、もう聞かないとかないんでしょだって
0: 絶対です
1: どっちかというとあんま嫌なんですけど。
0: あ、本当。
1: そうですよ。
0: 聞いて 100% 聞くしかないんで
1: そうですよ、もう聞きます
0: よ。聞くしかないんで、はい、はいはい、あの、黄昏迫る街並みや車の流れのね、車の流れの部分を萩原流れさんに置き換えましたはい、黄昏迫る街並みや萩原流れ、横目で追い越してとなります
1: ごめんなさい、なんか変にエコーかかりましたけども
0: はいはい、まあ、間違ってかけちゃった、
1: はい、ちょっとかかりましたねはいはい、
0: そうだね、これね、萩原流れさんにこの車の流れを置き換えても、もう歌詞がね、つながるんですよ。
1: なるほど。
0: そう、
1: 小学生ですか、これでも作ったの。
0: これ、あ、これ中学生。
1: ああ
0: 、そう、結構いけてるっしょ
1: 結構なんか思ったより
0: そうでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: そう、これね、歩いているだろう、この萩原流れさんをね、見つけたわけですよ、
1: はい、
0: この黄昏迫るね、街並みとかね、を見ながらね、車の流れを見ながら萩原流れさんを見つけてしまったと。その萩原流れさんを横目で追い越すストーリーとなっております。
1: なるほどなるほど誰の連合かもう分からない
0: これね、あの、萩原流れさんをガン見ではなく横目で追い越す、あの、チラ見するっていうところがミソであり、あの、ツボな部分でございまして、
1: ちょっと一別するだけで、
0: そうそうそうそう、うん、チラッとね、横目でチラッと
1: 多分そうやけど
0: そうそうそうそう、
1: なーみたいな、
0: そう、あんなビッグな人をねそう、あれ、でも花田くん、萩原流れさんご存知ですか。
1: あ、一応ね、うん、なんか何年か知らんけどやっぱ知ってるっていうね。
0: あ、ほんと、そう、テンガロンハットかぶっててね、
1: うんうん、
0: あの、神奈月さんがモノマネしてるんですよ、うんうん、なんだよ知らねえよとか言ってね、モノマネしてたんですけれども、まあ、テンガロンハットね、かぶってる有名人っていうのは、まあ、萩原流れさんでしょ、それと渚健一さんと、あの、ハンバーグ師匠、この3人がね、有名なんですけれども、まあ、原田ハンバーグ師匠一番知ってんじゃない。
1: 知ってます、知ってます、
0: ハンバーグ

0: るでしょ。
1: かぶっちゃった。
0: そうでしょ。やめてくださいよ。
1: ちょっと振動数あっちゃったね。ハモっちゃったね。
0: あのビュンビュンってやつですよね。
1: そうそう、ビュンビュンってハンバーグですね。そう。これね、あの皆様、車の流れを萩原流れとね言い換えてね、あのルージュの伝言聞いていただければ、ちょっと面白さもね2倍に広がると思うので、ぜひ聞いてください。ということで、そろそろお時間になってまいりました。以上、狐夫人の摩訶不思議でした。
2: 気軽に相談できる集客パートナー、ワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: それでは一曲お聴きください。昔あった自分、昔の自分を忘れてしまった自分を思い
0: 出す。ちょっと待ってください。もう一回、一回
1: テンパっちまったよ。
0: はい、ちょっともう一回聞きますわ。
1: はい、もう聞いて、はい、聞いて、はいは
0: い、昔を思い出した自分を思い出す。
1: ごめん、はいはい、テンパって、あのね、昔、自分を、昔の自分を思い出す、心洗われるアニメ映画、その主題歌でございました。ルージュの伝言、松任谷由実さん、ルージュの伝言、お聴きください。

コンコン狐夫人の摩訶不思議。このコーナーは思いの伝わるホームページロゴ名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

時刻は午後2時42分になろうとしているところです。ここで一つ、校内局面にお知らせいたしました。まず

0: 加護さんのレッドイットゴーという歌なんですけれども、レッドイットビーと言い間違えてしまいました。申し訳ありませんでした
1: 気持ちわかるけどね。
0: あ、そうそうそうはい、すいませんでした。はい、それではふっかゴーゴー月曜日、キツネ夫人とミキサーの花田くんが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしております。放送機器点検と番組お休みのお知らせです。5月13日水曜日と14日木曜日はスタジオ内の放送機器を点検するため、次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデーフッカモーニング、フッカゴーゴー、以上の番組です。放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。はい、ということでね、あ、皆様お休み、楽しみにしてた皆様、はい、次週ねお休みですけれども、その次の週を楽しみにしていてください。花田くんね、花田くん今日、
1: はい、
0: このね 2曲目レディート豪華、
1: はいはい、レディート豪華
0: ビート間違えてしまいましたが、はい、ご紹介させていただきましたが、結構あれですか、ディズニーのアニメとかは見るんですか？
1: いやー、はい、なんか僕からあんまりこう見に行きたいとかはないんですよ。やっぱ、はい、ね、やっぱなんかこう、
0: はい、
1: なんかこう女の子誘うとかやったら、
0: あ、そうです
1: ね、とりあえずディズニー行っとけば間違いないからみたいなまあ利用する形になってるけど、
0: でもそんなもんだよ、
1: はいはいはい、なんかそういうのでね、うん、ちょこちょこ見に行きますだけどね、は
0: い、ね、うん、そうそう、そういうのを理由になんかハマってったりするわけであって、はい、
1: ディズニー嫌がる女の子おれへんかなって安直な、うん、
0: そうですね、はいはいはい、そう、それで それは成功したの全部、
1: いやいやいや、はい、3の1ぐらい
0: でもか、いい確率じゃん、はいはい、3打点打てればね、
1: 一郎ぐらいの、
0: そうね、一郎ぐらい打ってるわけだから、打ってる
1: そうそうそう、打ってますよ結構ね、はいはい、
0: いいよ、そう、最高だよ、天才だよ、もう
1: 打ってから走るのめちゃめちゃ速いから
0: ね、
1: そうそうそう
0: そうそうそう、
1: もう一塁行ってんねみた
0: いな、うん、早いよってね、これアウトにできねえやってね、う
1: ん、でもまあアナ雪はね、うん、ちょっと見てなかったんでね、はい、
0: そうなん
1: ですよね、ちょっとまた今度見たいなと、
0: そうだから歌の歌詞がねものすごい深い歌詞なので、うん、もうねぜひ見たい見たいと思って、花田くんと同じ私も6年ぐらい経ってしまいました
1: ね、もう結構意外と結構前ですからね、
0: そうですよね、10年ぐらい前かな、
1: そうですよね、もう2もありますからね、
0: あ、そうなんだ、
1: そうですよ、
0: へえ、
1: はいはいはいはい、
0: でもまずはね最初に1見ないとね、
1: あ、そう、1から
0: 1からね、
1: 1から見ないと
0: わけわかんないこと
1: ね、2だけ見てもね、はい、もう、はい、オラフの名前も分からへんね、
0: そう、エロフになっちゃうからね、
1: そうそうそう
0: そうね、でじゃあ花田くん、2曲目に紹介した、
1: はい、
0: スタジオジブリは結構見てますか？
1: そう、まあ、ジブリはね、はい、この間、まあ、そんな全部の映画見てるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: このジブリパークってのあるじゃないですか、
0: あ、スタジオジブリパークがね、
1: あれこの間三鷹市、
0: あ、三鷹の森にあるんですよね、
1: はい、で行きましたけどね、
0: はい、
1: 楽しかった、
0: あ、楽しいよね、
1: はいはい、紅の豚がすごい好きな友達がおって、
0: あ、私と一緒、
1: あ、ますか、
0: はい、一番大好きです、
1: そう、なんか紅の豚の、
0: はい、
1: 刺繍が入ったこの、
0: はい、
1: ライターカチッとほんまに開ける、
0: へー、ジッポでしょ、ジッポ、
1: あ、そうそう、ジッポ、ジッポ、はい、あれを買ってね、
0: はい、
1: すんげえいい値段するんやけど買って、
0: はい、
1: もう友達がね、
0: はい、
1: もう使えへんのにカチャカチャ開けて、うっとうしいなんのってね、
0: タバコ吸わねえのに、
1: そうそう、もう
0: 買っちまって開けた、開けた、
1: 閉めた、見て、見てとかカチカチカチカチ帰りの車で永遠カチャカチャやってるから、しまえ、そういう、うっとうしいね、
0: しまっとけみたいな、
1: そうそうそう、もう使わんのにポポポポするからうん、でもそう、うん、すごい楽しかったですね、
0: あ、そうですよね、
1: ジブリパーク、
0: うん、ジブリパークね、
1: 楽しかった、
0: はあ、あ、そうそうそうそう、このねスタジオジブリって結構宮崎駿監督の作品なんですけれども、
1: ね、
0: そう、海外のねヨーロッパの人とかにも結構有名でして、
1: うんうん、
0: そのうちの妹ね5年間スペインに住んでたんですけれども、
1: すごいですね、
0: そう、宮崎駿監督のね作品っていうのはやっぱ有名で、だけれどもこの今回紹介しました魔女の宅急便とかはね結構あんまり全然人気ないらしいんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: 要は魔女っていうのはヨーロッパの産物じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: だからあんま興味ないんですって。
1: へー、
0: それで、
1: そういうのがあるんですね。
0: そう、歌とかもね全部

0: そっちの歌に変えられちゃってる。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそうそう、
1: これじゃないんですか。
0: そう。でもうちょっとあの元のえあのそのアニメは あんまり。
1: あ、そうなんですね。
0: そう。であんまりへーみたいな感じで興味ないと。
1: あ、そうなんですね。
0: やっぱりもののけ姫とかその異世界、異世界を感じる、多国籍を感じるものが大人気だということで。そう、宮崎監督の作品でもやっぱりその興味があるものとないものがね、うん、分けられるというのをね。
1: 面白いですね。
0: そう、そういうの面白いでしょう。そう、そういうね、あの豆知識をご紹介いたしましたが、
1: 結構ジブリは見るんですか。
0: うん、あ、もうジブリはもうその世代なので。
1: あ、そうなんですね。結構じゃあジブリは、
0: そうそうそうそう、そう見てたんですよ。はい、じゃあということでね、メッセージをご紹介させていただきたいと思います。札幌のラジオネーム、うなりちゃんさん、いつもありがとうございます。美女の狐夫人さん、イケメンの花田さん、こんにちは。
1: こんにちは。あり
0: がとうございます。ありがとうございます。今日の札幌は曇りの22度、快適な暖かさです。ゴールデンウィークも終わ、あ、これゴールデンウィークも終わり、私は先週神社巡りをして、嵐ファンの間で有名な、これ なんて読むんですか、花田君。
1: ちょっと調べてきます。
0: ごめんなさい、漢字が難しすぎて。新しいに、川、あのかか川のね、の川に、皇后大使の皇に、大きい神様の神社に初めて行ってきました。お参りもして朱印ももらってきました。神社巡りは趣味でもあるので、また近々行きたいですね。ちなみにスタジオの皆さんは連休はどこか行きましたか、ということでね。あの花田くんはね、今ね漢字を調べてくれてるんですけども、花田くんは北新地に行ってブイブイ言わされてきました。
1: 行ってないですけども。あの新川皇太神社みたいですね。
0: 新川皇太神社と言うんですね。
1: はい、
0: あ、花田くんこれ行ってみたいですね。
1: いや本当ね、神社巡り
0: ね、これ名前がもう、うん、素晴らしい。ちょっとアマテラス、ね、
1: ね、そうですね、
0: をね、天孫族を感じる神社でございますけれども、はい、なりちゃんさんありがとうございます。花田くんはね、あのすすきのではなく北新地でブイブイ行ってきたということでございますけれども、いろんなね全国回ると豪語しておりましたが。
1: 言うてへんですね。
0: はい、ではここから福田美奈子さんによるちょっとひときリラクセーションのコーナーです。
2: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。はい、それでは、久しぶりに腸活、腸を刺激する動きを取り入れていきたいと思います。右足かかとを椅子に乗せるようにしていきましょう。はい、両手で膝を抱えて背筋まっすぐです。息を吸いながら上に伸びて、吐きながら手で膝をしっかりと胸に引き寄せるようにしていきましょう。お腹と太ももも、できるだけぴっちりくっつくようにして、吸いながら腕をリラックスして、吐きながらしっかりと引き寄せるようにしていきましょう。今日はね、吐く方、吐く時に引き寄せるようにしていきますね。はい、で吐いて足を引き寄せていくことで腰痛の改善にもなっていきますよ。で、この逆の動きだともっとお腹のマッサージにもなっていきます。じゃあ今度逆の呼吸にしてみましょう。一度吐いてから吸いながら足を引き寄せて、吐いて腕を緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、はい、最後吸って引き寄せて、吐いて緩めて、吸いながら引き寄せたら、左手でしっかりと右足を抱えましょう。肘までガシッと抱え込んでしまうように。はい、でもう一度そこで背骨ググッと引き上げて、右手はお尻の後ろの椅子、吸いながら上に伸びて、吐きながら右肩から後ろを見るようにしてねじっていきます。お腹と太ももがぴっちりくっついた状態でねじっていきましょう。そこで腹式呼吸頑張ります。お腹を膨らませて長く吸って、お腹へこましてしっかり吐いていきましょう。あと2呼吸していきます。鼻から長く吸って、鼻口からふーしっかり吐きながら、お腹も

おへこましてもっとねじる。ラスト一呼吸吸って。しっかり吐いて。吸いながらゆっくりと顔を前に戻して足をほどきましょう。はい、では反対いきます。手をか組んで左膝を抱えましょう。まずは腰のリラックスの方の呼吸からですね。吐きながら足を引き寄せて、お腹と太ももぴっちり。吸いながら緩めて、吐いて引き寄せて、吸って緩めて、はい、最後吐いて引き寄せて、吸って緩めて。今度は呼吸逆にしていきましょう。一度吐いてから、吸いながら足を引き寄せて、お腹と太ももをぎゅーっと押し合っていきます。吐きながら緩めて、吸って引き寄せて、吐いて緩めて、ラスト吸って吐いて緩めて。吸いながらもう一度引き寄せたら、右腕でしっかりと左足を抱えましょう。はい、で左側にぐーっとねじっていって、左肩から後ろを見るようにしながら、お腹太ももぴったりくっついてますか？ねじるとき右の胸が太ももの外側に出るぐらいしっかりねじってみましょう。あと2呼吸していきます。鼻から長く吸って、お腹も膨らませて、はい、鼻と口からはーしっかり吐きながら、お腹もへこまして足ももっと引き寄せていきます。ラスト一呼吸です。吸ってしっかり吐いて、ゆっくりと顔を前に戻して腕を下ろして足も下ろしましょう。ではそのまま椅子にリラックスした姿勢で座って、目を閉じて鼻からの呼吸に意識を向けていきます。この時間は午前と午後、月曜日から金曜日まで少しずつ違う内容でお送りしています。リラックスタイムの参考になさってくださいね。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 県北中が泣いた。
3: 期間限定の復活。
4: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
5: 笑いあり涙ありの60分。
3: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
5: 教えて〇〇先生
4: リターンズ。
6: 下山隼人はじめました。
0: 時刻は午後2時55分を過ぎました。この後の FM ふかちゃんのオリジナル番組のご案内です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、5時からはトーク&トークオアトーク、再放送6時からはプレジデントセッション、1週目ですので新作となります。6時30分からは西田理沙の心の演歌、再放送9時からは教えて〇〇先生リターンズをお送りいたします。続きまして、明日朝9時からの生放送ウィークデーフカモーニング、火曜日は小林光さんでお送りいたします。午後2時からの生放送ふっか55火曜日は綾乃さんがお送りいたします。この後も引き続き FM ふかちゃんをお楽しみください。さあ午後2時からお送りいたします。

0: ました。復活ゴーゴー月曜日、お別れのお時間が近づいてまいりました。本日も皆様からのメッセージありがとうございました。ここでね、もう一ついただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。花君、すみません、こっち電源切れちゃったんでお願いします。
1: 札幌なりちゃんさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちなみにと、
0: はい、
1: コンサドーレ札幌がホームの試合で勝ったら、
0: はい、
1: すすきのへ行こうと、選手とサポーターで歌いますという。
0: あー、素晴らしい。
1: そういうノリがあるんですね。
0: あー、見習いたいね。
1: いや、まあ、見習いたい。
0: 私たちも歌おうか。
1: それぐらいのメンタルで勝ったらですよ、
0: ね、勝ったらね、うん、歌っちゃおうか。
1: そうそう、勝ったら
0: ね
1: 今日はちょっとどっちかというと赤杯ぐらいの。
0: そうだね、うんうんうん、
1: 勝ったらね。
0: はい、じゃあなりちゃんさん、さあ歌っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日は狐夫人と花田くんがお送りいたしました。この後も FM ふかちゃんをお楽しみください。花田くん、一言
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第1週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 次のフッカ55火曜日のパーソナリティは私、あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。せんずはモヤモヤメッセージ。
3: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です。東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなの
1: かな。きっとそうなんでしょうね。
0: 思い立ったのは吉日でございます。
1: はい、
0: ゴールデンウィークも終わりましたから、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね次は夏休みか、
0: ね、
1: はい。
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月8日金曜日の夜パラライブお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、

0: 1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました、うん、川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギ&ユーカをねリクエストしましたけどもね、はい、予想以上に素晴らしく最高でした、うん、終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、うん、ということで、いやこちらこそね遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、
0: ね、
1: 名古屋からお越しでしたよね、
0: そうですよね、あの第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもねあの、はい、感想メッセージねいろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、うん、あの杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、うん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に、はい、私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます緊張してた、
0: はい、に見えたみたい
1: よ。
0: パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、うん、素敵な曲ばかりでね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、うん、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: ね、暗証番号入力しなきゃって、え銀行みたいなねパスワードだろうって ね、まあ同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでもまあ暗証番号
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ日本語にしたっていうの、まあ、
0: うい
1: う分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: うん、合ってます、はい、
0: そうちょっと聞き慣れない感じ、
1: あそうでしたか
0: まあいろんなこともありましたけど、はい、本当にね楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、うん、2部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、通常のね、
1: ライブ、でその後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めてお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、はいはい、
0: ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって出ていく直前に、え、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、えで、お待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: と、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか、
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それはあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、ですあれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、です
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日は、あ、なるほど
0: 大丈夫すごい観点ですね、
1: いやそれがとか、いや、あ、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったら何て言います、
0: いやだから楽しんで、
1: あ、それ正解はそれだそうです
0: 楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
0: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まってるものもあったし、そうそうそう、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
1: はい、
0: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うんうん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか
1: その場
0: で
1: ね、
0: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そういうもうその場その場のね、
1: はい、
0: 判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれも見られますけど、うん、あどんなことだったのって思った方、
1: はい、
0: ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にねあのリンク貼ってありますんで、うん、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください。ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しようかな。
1: 川久保さんの甘い声とエイトさんの

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男

には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という ね、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってました
1: ね。
2: 私もちょっとびっくりしました、
1: 今まで、はい、それまで優雅な感じで構えていらっしゃるのに、急になんか
2: ね、 しましたね、
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、
3: はい、
1: 字が水谷川って書くんですね。
3: はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです
1: ね、
3: はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど。
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、そうです。はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それでこのいでたちというか、ふんわり優しい雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとして星座水亀座ですか。
3: ヤギ座です。
2: ヤギ座でした。
1: 言い方が
3: 外してしまいました。
1: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、
2: はい、
1: ね、ちょっと紹介しましょうよ、
2: ことに、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: そうなんですよ、この近衛家の人なんですね。
3: まあ元をたどりますね、まあ
1: はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、そうですか。そうすると、うん、皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないです。
3: 頼んだことがない
1: 入りたいんだけどって言うとなんか、
3: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います
1: そうですか、そうですか、ね、でもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、
3: はい、
1: やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
3: そうですね、生まれた時から両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている

0: 由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいるときに、うん、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったので、決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
0: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた、
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだっつって、
0: 2番目は生まれますって言ったらそういうことになったらしくて、は
1: い、じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
0: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
2: でもその感覚で自然にもうあの演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: でもバイオリンもチェロも、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
0: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ、コントラバスは逆にもっと
0: 大きくて難しい
2: ちょうどいい
0: ちょうどいいです
1: チェロね、
2: はい、不思議ですね。
1: 不思議だな、あのチェロっていうと、あの宮沢賢治のお話でね、でセロ弾きの合衆っていうのありますけど、はい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
0: そう、あのチェロになったっていうか元も、うん、あ、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
0: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
2: う
1: ん、あ、そうなんですか。今はもうチェロということ
0: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
0: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
0: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
0: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくてなんかリベラル、
0: あ、リベラル、どちらでもできますよって、
1: そうそうそう、
2: あ、その位置に、
1: その感じだなっていう、
0: 素晴らしい例えだと思います。
2: ポヨポいける、
1: そう、宮家に入れるかもしれない。
2: いやって言われましたね。
0: いやいや、そんなことない
1: ね。そうですか。ね、であのラジオもね、あの始められたということ、実はあのこの間の金曜日、朝担当されてましたね、
0: はい、
1: 私聞いてましたよ。
0: というのも朝、早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、は
0: い、じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんです。
0: そうなんですか。
1: で、あ、この方と来週お会いするのはと思って、
0: 素人が失礼も
1: いたしました。いやいやいや、拝聴してましたけどもね、あの、あ、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
0: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか、
1: あ、
0: はい、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのでいやあまり騙されないでください。
1: そうか、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ。やっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラバスと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、でこれデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はいはい、お医者さん、
0: そうですそうです、
1: 100歳ぐらい前、
0: はい、現役が、はい、もう生涯現役だった、ね、先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方にはもう必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、それがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのがこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張ってくんじゃなくて一緒にっていう力があると、
1: そのね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私

0: このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
1: この曲を聴きたかったってしんみり思ったんです。酔い止めにいいと思う、
0: うん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
2: は
0: い、ね
2: 癒される
3: そうモルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
1: い、そうなんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね。私は
3: なんかいいのか悪いのかわからないんですけどデビュー CD ができた時になんかベスト10みたいなのに入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
1: わかる、
0: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
3: はい、
0: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃあまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっと残っていただいて大丈夫ですか、
3: はい、おります、
0: 引き続き、
1: はい、
0: よろしくお願いします、は
1: い。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手

0: 自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました。漁のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器ヒトデの力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
4: 大好きです。
1: 召し上がります？
4: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
4: あ、フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああ、そういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったね。ですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間います？

0: ですかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね、
1: 何かいますね、
0: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
1: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり、淡水魚になってしまうので、
0: はいはいはいはい、
1: でも淡水魚にもワカサギにそっくりな、
0: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です、いけます、竜田揚げは大体いけます、
1: はい、
0: まあ、今日はイワシでございます、
1: はい、
0: まあ、イワシから説明しますと、はい、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、で我々がイワシっていうと、うん、マイワシでございますね、大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚辺に弱いと書いて、うん、イワシと、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
1: うん、
0: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね、でイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん、だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
1: はい、
0: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
1: うん、
0: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、あの違った食感でした。
1: へー、広く、
0: うん、じゃあ今作り方説明しますね、
1: はい、
0: まずね、私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、そのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、
1: うん、
0: めんつゆって言ってますよね、2倍濃縮3倍濃縮いろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
1: はい、
0: それドボドボってボウルかなんか入れて、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらい、
1: うん、
0: もうつけとけば OK です。そう、それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了、
0: それだけです。
1: へー、ロクチン。
0: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
1: うん、
0: あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり
0: 以上です。
1: シンプルに聞こえますね、
2: 簡単でしたね、
0: うん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いいやってみよう。
0: やり方同じです
2: か。めんつゆとかってありますか。
1: いや、日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ。
0: めんつゆか片栗粉買ってて、
1: 日本同じで、ね、の片栗粉買っていきます。
0: で食べてみたんですよ、
1: うん、
0: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、
1: うん、
0: ふわふわな。
2: 美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感じ。
1: すごいお腹が空いてき
2: ますよね。ね、写真が美味しそうなんですよ。川久保さんのいつもね。こういう感じの、美味しそうな。
0: そうそう、
1: あ、これいくらでも食べられそう、
2: ね、いいですよね、はい。お酒にも合いそうな。
0: そうそうそう、
1: ね、いいですね。
0: あの、つけとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、
1: ま
0: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね。はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、
1: はい、
0: そのめんつゆのね、濃、ね、うん、いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
2: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: そうですね、
1: ですよね、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はい、ものすごくハードなもの
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だからあの例えばいわゆるポップスの現場とかで、オケをストリングスを入れたいって時は、まあオケの人来るじゃないですか、もうその場ですよね、パーッと配って、お願いしますって言って、はーいっつって、
2: 一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうかあの先日ちょっととあることで、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
3: カラオケ仕事で行かなくてはいけない、
2: その時に、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: え、待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、え、宮川さんが歌うで行った、
2: 歌わなければいけない
3: っていう仕事だった、
1: はいはいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うん、まあ、あのカラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: それ仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で、はい、行って、
2: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを、試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽がなりわいなので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスのとこに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: あ、
1: ね、
3: はい、
1: それね、最近の、はい、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、でも大体考えて、私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたら、あの楽がなくて歌える、
1: でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: それはあのさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えばユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
2: わからないんです、メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、
1: う
2: ん、
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていけると
2: 。でもそれね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、うんうん、メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました、
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って
3: 褒められた、
2: 本当にすごいと思います。
1: え、じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を。ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、はいはい、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、もう2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか。
2: 守ってあげて、
1: あ、 You don't have to worry ですね、
2: はい、時をかける少女とか、
1: はい、あ、はいはいはい、
2: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、滝流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、滝何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、なんだっけ、何か流れてました、一瞬
3: もしかしたらあったかもしれないです、はいはい、CM の中で、
2: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
3: へ
2: え、でも歌えといえば歌えない、
1: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そうですね、そういうことなんで、
0: そう
1: なんです、私はあの一応ね、うん、ギター持って歌を歌ったりするんですけど、うん、あの譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界
2: それも天才です
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないん で、うん、そうでもクラシックの人ってコードじゃないんですよね、オタマジャクシの世界ですから。
2: コードコンプレックスとあの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのはもう大きなコンプレックスが、は
1: い、いやもうだけどもう我々ポップス側の人間からすると、うん、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな、やっぱ音大の人はね俺らバカにされてもしょうがないってこうそういうのずっとあるんですよ。
2: 逆です、逆です、
1: 本当ですか。
2: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
1: へー、あーねー、さあ

0: な宮川さんですけども、はい、そんなね高度なんかどうでもいいんですよ本領発揮ですよ
1: そうです。
0: 今月はたくさんコンサートがあります、
1: はい、
0: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は聖心女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
1: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
1: はい、これがまあ一番こう年前期あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
0: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目
0: へえ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
1: はい、
0: これどういう意味なんですか。
1: あのカタロニア出身のパウ・カザラスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
0: はいはいはい、
1: という方をオマージュでその生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
1: あります。彼が、世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
0: でもちろんそれも演奏するよって、
1: はい、そうですね、はい、
0: そうです。これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
0: へ、チェロだけで。
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか。そうすると、
1: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
0: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
1: そうですね、さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: そうです、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、本木雅弘さんが
1: やった、はいはい、
0: 送り人、あれチェロですよ、ね、
1: チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: 教えた方がもちろん知人なんですけど、
0: は
1: い、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
0: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました。ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね、少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝、クラシックパラダイスってね、
1: はい、
0: 感じもやってます
1: ね、この日ですね、はい、
0: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、
1: はい、
0: ね、ちょっと朝早いですけど、
1: はい、
0: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
1: はいはい、では近衛秀丸作曲のチンチン千鳥を聴きいただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
0: うそう今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、うん、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付が、ね、今日からスタートということです。明日天気予報の声。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい。

0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: さよなら目が覚め
1: た。第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
3: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
2: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
3: ボケ担当の綾とツ
2: ッコミ担当の山内です。
3: あ、それ逆です。
2: 聞いてね。
4: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。
0: いつもの
1: オープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、
0: と言いますのも
1: 気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当にご無沙汰しております。
0: ね、そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ということですよね。だから1年半ぶりぐらい
0: ですか ね, ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、はい、
1: なんか
0: ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、
1: はい、
0: 今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう人の悪口ばっかり言ってました。
0: いやっていうか、あの私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に。
1: にやけと嫉妬と大忙しですね。
0: 大忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしてるところです、
0: ね、いや、あの森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナス
2: って曲。あ、目覚めたヴィーナス、
0: ね、はい、あれヒット曲でね、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: ね、違う違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
0: な

0: そうかもしれない。
1: CM 曲、
0: CM 曲で、はいはい、その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんですよ、ね、で、なんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたビーナスが、ね、はい、

0: タビューとかできるかなみたいな、ね、ちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたまあの岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うんうん、あひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
1: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがねベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
1: いやもっと前ですね。
0: 前か、
1: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
1: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう、であのその時が初めてようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
1: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持ってで、まあ、あのずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートしてる、
1: ね
0: ね、はい、あ今度こういう CD 出す、
1: ね、
0: 全部こうチェックはしてた、
1: チェックしてた、
0: はいはい、もうおかしくなってくる。そうそう、はい、あの1年半ぐらい前にコンサートあ行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
1: はい、
0: そうですよ、
1: そうでした。
0: いや嬉しかったです ね、
2: ね、森川さんの話は宝物をねこうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
1: ありがとうございます。
0: 今もずっと話したんで、
2: はい、
0: プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応ね。
2: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられてライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いやすごいですね。なんか
1: まあどうですかね、忙しいは忙しいですけど、ね、
0: 大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 有料か負荷とかつけるわけですか。
1: そう今は週っていうのがあるんですよ。週有あの週祭の週、
0: うんうん、
1: 週有、料か負荷
0: はい、
1: 5つ5段階でつけます。
0: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
1: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます。
0: 難しいですよね。
1: 座学はまあいけますよね、うん、例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、うん、私たちの場合はねもう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
1: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね、
0: うん、ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
1: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないわけですよね。
1: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい
1: 採点をされてる、うん、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて負荷にするときはこの間先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、うん、はい、来てへんかったやんみたいな。
0: それはしょうがないですね。
1: 一言
0: 来て
1: へんかったやん。
2: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
1: ありますけど、
2: ね、怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
1: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: そうです ね、はい、というね森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね積極的にリリースもされてて、
1: はい、
0: 特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
1: はい、
0: で五郎さん私も安全地帯の頃が大好きですけど ね、
1: で
0: 五郎さんと一緒にアルバムを、ね、作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんと今度何作るのかなと思いながら、で今回、
1: はい、
0: 40周年記念版ですね。
1: そうなんですよ、
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、
1: はい、
0: まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、
1: そうですね、全部ほぼ
0: ね、はい、なんですけど作曲家陣ですよ、
1: はい、
0: なんですかこれ、
1: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました本当に。
0: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉隆夫さん、後藤継俊さん、ね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
1: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
1: じゃまだすごく売れる前だ、
0: 低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったみたいな、うん、手伝ってくれたんですよね。
1: あ、そうなん

0: ですか。
1: 林哲司さんとか、ね、中崎秀哉さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
0: そうですそうです、
1: うん、松本俊明さんはあれエブリシングだっけ、
0: ミーシャさんとかの、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
1: そうですよ。塩入俊也さんはあのピアノでいつも、ね、サポートされてます、はい、うん、まあ、そういった面々がすごい、
0: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね、五郎さんが
1: あの
0: 直、はい、直でこうご連絡してくださって、
1: あ、それは五郎さんだからできる感じですね。
0: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん、うん、
1: ああ分かった、
0: 書いてくださって、ね、しょうがないなみたいな、松井君が言うならみたいな、
1: いい
0: じゃあ知らんけど
1: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
0: はい、それでは、昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いたときに、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですね、そうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとかね。
1: 確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、だから
0: 4か、ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやいやこの間5月5日の子供の日に。
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね。そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞されて、作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスっていうアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: はい、すごい
2: でしょうね。
0: で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいい、ね、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、
1: はい、
0: その中 で、ね、ヒデカバーズっていうコーナーがあって、うん、あの月に1回だけね、はい、家で1人でギター重ね撮りして、歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、
1: おーお
0: ー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったって
1: 。いや、アコギ1本だとね、なかなか。そうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、
0: いい
1: ですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな。
0: ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ、
1: わかりました。
0: これここですね。あれ、キーが分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね。
1: こうこれきりこれきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: ごめんなさい。いや、
1: いや、もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ、
1: うん、ごめんなさいごめんなさい、ね、
0: あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、あれ B メロなんだっけすごい焦りました。
1: いやありがとうございます。いやもうこれで私はメイドの土産ができました
2: よかったですねお宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、はい、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました
0: あ
1: のちょっとこうね、あのサビに行く前のところは、
0: あ
1: の私勝手に編集してカットします。
0: でもね、
2: どこだっけ、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。見て見てみてください、
1: う
2: ん、素敵でした、うん、
0: どこだっけ、
2: どこだっけって言ってるんですよね。可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか、
0: はい、
1: そういう方でもさ、は
0: い、
1: あどうだっけって
2: さ すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ、うん
1: いやでもあの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: あそうですよね、そうそう、はいはい、
1: あの時ね
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、う
0: ん
1: うん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、あ今日ね今すっごい緊張して音もよく分からなかった
0: どうでしたライブは。
1: あライブはね、うん、あのもうあの森川さん の, おひあの足元にも及びませんけど、
0: ね、いえいえいえ、
1: まあ、あの盛り上がりました。
0: あよかった
2: です、ありがとうございます、
1: ね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけどあのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: マジですか、
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、ほんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか、ありがとうございます、
1: よろしくお願いします。じゃあねもう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
0: はい、益子さん、
1: 花水木とは全然違うテイストでね、
0: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
0: そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました、12月あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？
1: え、アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
1: はい、
0: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
1: はい、
0: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
1: いろいろあるんです
0: よね、バナナを揚げちゃうとか、
1: はい、
0: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
2: はい、そうですね、
0: 大阪で大学の先生されてますから、
2: はい、
0: もういいじゃないですか、
2: 大阪出身です。
0: 今日のもご意見番として
1: ご意見番最高です、
0: 適任も適任ですよね、はい、ご意見番として、
2: はい、わかりました、
0: よろしくお願いします、
1: お願いします、はい、
0: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
1: うん、
0: アイスクリームの天ぷら思い出しますね、
1: そうそうそう、そんな感じですよね、
0: 三日ぶりのタミさん、はあ、美味しければ OK、
1: うん、
0: でもじゃあ食べたことないってことだよね
1: ないかもしれない、
0: うん、まあ、食べてみようかなぐらいですかね、
1: はいはい、
0: さすらいのヒデスさん、
1: うん、
0: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、
1: うん、
0: まあまあ NO ってことですね、
1: はい、
0: さあメールの方です、
1: はい、
0: どうだろう、あ、OK が多い、
1: OK が多いかもしれないです、
0: 多いね、はい、じゃあ OK から
1: い
0: こうか、
1: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
0: 興味、
1: うん、はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいって、ね、
0: バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
1: このなんか

0: れた時の食感と楽しめるのかな。まいまいさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれな感じがしますと、うん、はい。厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時にたい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げたプリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
0: 外はパン粉でカリッカリ中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
1: 今森川さんのマネージャーさんが目がって見てきました、
0: はい、プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました。びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので怖いもの見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたからね、すいません、はい、
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、はい、許せません、うん、バナナの串揚げを食べたことありますが食べられないことはないけども、はいはい、なんのこっちゃっていう感じです。あ、まあ、お口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のだるちゃん許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが体に悪いし、うん、もう絶対にそのまま食べたい。
0: 串揚げは大丈夫かな。
1: 今入院中なんですよ。
2: 入院中だったらそうね、うん、
1: でも、でも串カツは大好き。
0: なるほど、
1: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
0: あ、という
1: ね、
0: デザートはデザートね。
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ。
0: あ、やっぱり
1: 串カツは串カツでしょ。
0: いや、そうか、
1: ね、はい、ともすけさん、想像できません。酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
2: あ、わかるわ、
1: ということでね、
2: はい、それ串揚げにするっていうのはその衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つけてあげるってことですか。
0: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
1: え、はい、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
2: いや、ないですね。普通にさ串カツ屋さんでこんなデザートあげてる。
0: あ、はい、げてます。あの串カツ田中店の東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
2: 食べたことあるんですか。
0: 私はあのごめんなさい、ないんですけど食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、うんうん、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
1: なるほど、
0: どうでしょうか。
1: ということでご意見番としてはどうですか、はい、
2: 別にどっちでもよくない
0: それ
2: って思わない。
0: もうい
2: やって思わない。そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃん、
0: どっちでもいい
2: 身も蓋もねみたいな。
1: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見もあるんです
2: よ。でもさ、思いますね、別に。まあ、あの食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい。
0: そう、あのよくよく考えたら、まあ、どっちでもいい。じゃあどっちでもいいですけどね。よくよく考えればね、
1: うん、
0: そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
2: そう、ね、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。だって答えなんか出ないでしょ。だって
1: 今日のまとめします。
0: しますか。
1: じゃあこの後、
2: う
1: ん、みんなで串揚げ田中に行こう。

0: お届けしたのは寺岡呼人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね、はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するのか、
1: ね、はい、
0: 会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるの、
0: ね、
1: 抜け出して
2: 日焼けしてますね。
0: 日焼けしてますね。キサロとか言ってたのかな。キサロ経由のサンちゃん。
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです、はい、髪を切りましたね。
1: うん、
0: あ、ね、そうですよね。ショートカットになされました、うん。とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんであ
2: のね、4月のね、うん、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルと森川さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長いの、
2: はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵です、ね、
2: でもね、短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか、
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。実は
0: 白髪ね、
2: そう、
0: そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ、
1: はい、時間もかかるし、ね、その、ね、料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: 3分もだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね、
2: う
1: ん、髪の毛も乾く、
2: ね、
1: 乾くのも早いですから、
2: そうそう、
1: いいですね、
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、
1: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね。STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。
2: すごいね。
0: まあ、大して役に立たないかもしれないけど、
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: で、何を買うかが気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう、ね、はい。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、あ、
0: いわゆるね、
1: たまに募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、うん、
2: あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ、
0: そうそうということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、七尾パープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人、
2: あ、
0: アーティストを見ることはできないけども歌は聞こえてきますよね。
1: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられます ね、
0: そうね。杉杉さん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄って

0: ってきて楽しかったと言ってたの。
1: 確かに確かに。
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いやきついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車。あ、電車。
2: そう、面白そうだな。
0: 車じゃなくて、うん、はいはい、電車ね。どれくらいかかるんだろうね、あれ電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。お
2: ー、テレフォンアポインターってこと。
0: なんか
1: 感じですかね。
0: ねえ、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでますけど。
1: あ、なるほど。
2: あ、そうなんだ。
0: お金を取るか、うん、ねえ、自分の苦手を優先するか、どっちかになります、うんうんうん、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
2: いや、アルバイトないんですよね、うん。一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分かるかが分からないから。アルバイト、そう、
0: 何しましょうか、
2: ね、多分何もできないと思うんですよね。それか、それか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそう、ね、
2: いやいや、なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか。
2: だ、それが一番怖いんですよね。
0: あと
2: 接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません、肉まんくださいって言って、で、あの、ちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
2: まあ、気にしてたら、ね、はいはい、ありますよ ね。
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
1: あんまんじゃダメなのとかね。
0: こっちの方がいいよとか言ってそうだ ね、う
2: ん、私は多分喧嘩すると思います。あの、なんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃん、お客さんとかで、
1: ね、
2: あの、絶対私だったらブチ切れると思うんですよね。我慢できなくて、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、は
1: い、いや、強い味方ですよね。
2: で、皆さん怒りましょう、
1: うちの子やらないでってね。
2: いや、怒ってもいいと思いますよ、
0: ね、う
2: ん、あの、客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
1: ね、それはそう、
2: はい、あの、怒りましょうみんな、
1: はいはい、
0: じゃあそんな森川さん、
2: そんな、
0: ね、あの、そんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
2: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで、作曲が、あ、違う違う、これ作詞作曲ともアスカさんだ。
0: そう、
2: アスカさんが、今回アルバムで、あの、書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。ちょっとこうにゃーって感じ、
1: すごい今似てた、
0: うまい、
1: 似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう、
0: まあ、それで来たんでしょ、だって森川さんと、
1: そうそうそう
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、それ
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ、はい、
1: そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
1: はい、
0: 森川さんのねアルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が違
1: う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、
0: ね、ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もあんま好きじゃないから
2: 早かったですね、
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き来た
1: か、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない
2: よ。あ、そうですか、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね、
0: 終わっちゃたこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思った
1: 、ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、うもうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。
1: 広島焼
0: きって。
1: そうなんだ。はい、
0: はい、お好み焼きとか大阪の
1: も。お好みでいいんだよ。
0: ありがとうございます。
2: すいませんでした。
0: さあ、そして来週の月曜日です。あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか。味がほら、はい、2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、まあ、クワトロかハーフかということでね、うん、やってみようということです、
2: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、
2: うん、
0: ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
2: はい、
0: あのタラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: よ、
0: ね、まあ、そんなことってはい、やっていきたいと思いますので、ぜひね来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこう
1: 楽しかったです。
0: じっくりね、
1: はい、
0: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
1: ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
0: 続きを一回ね、いろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し、

世界に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月10日午後3時から5月11日午後3時までに流れた防災無線です。警察署からお知らせします。市内において詐欺の電話や訪問が発生しています。知らない人にお金やキャッシュカードを渡さないよう注意しましょう。また怪しい場合はすぐに警察に通報してください。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに熱中症予防のお知らせです。全国的に4月から6月は平年よりも気温が高い見込みとなっています。5月から真夏日になることもあるため、急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101、 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて宝くじ町の音楽会岩崎ひろみ岩崎よしみふれあいコンサート開催のお知らせです。開催日時は7月6日月曜日午後6時から。場所は深谷市民文化会館大ホールです。入場料は前売り2000円、当日は2500円、全席指定となっています。なお宝くじ女性による特別料金です。前売り券は5月15日金曜日午前9時から発売となり、深谷市民文化会館、深谷市花園文化会館アドニス、グローバルソフトウェア本庄文化ホールで販売します。お問い合わせは深谷市民文化会館 048-573-8765、 048-573-8765 までお問い合わせください。続いて軽自動車税の減免のお知らせです。軽自動車税納税義務者で身体障害者手帳などの交付を受けている方は、一定の要件を満たすと軽自動車税が減免になる場合があります。なお申請期限は6月1日月曜日となっています。申請方法など詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは市民税課 048-574-6637、048-574-6637までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。また明日は晴れ時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は

26度の予報です。また現在埼玉県では雷注意報が発表されていますのでご注意ください。以上天気予報でした。深谷防災インフォメーション担当はマーガレットでした。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ、
0: 下山隼人始めました。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
5: ここからは再放送をお送りします。
6: トーク&トーク、オアトーク、
7: みんな集まれ。

0: FM ふっかちゃんお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、前回が田部井徹のおじちゃんが私の代わりにちょっとやってくれたということで、ただ今日いねんですよ。なので今日は田部井のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今井慶一郎です。
0: 皆さんね、
1: はい、どうですか花粉は。
0: 花粉ね、うん、杉がもう終わり収束しつつあるんですけど、うんうんうんうん、どうやら私ヒノキもいるらしく。あ、
1: なるほど、継続中ね。
0: 継続中です。なのでくしゃみが出るかもしれないこの収録中に。
1: それはそれは長いね。それだったらね、1年に何ヶ月花粉とのお付き合いになっちゃう、ね、
0: いや春全部っすよ春全部花粉っすよ私
1: 大変だ
0: そんな私。はい、そして
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: 先週あれですね、田部井くん、前回、うん、田部井くんが来てもらって、
0: うん、まあ、そうなの、私がちょっとね、
2: そうです、
0: 都合が悪くなって
2: マーガレットの代打ですって言ってました。
0: いや、
2: お互い代打だと、主は誰なんだって話
0: お互い代打じゃねえですよ、どういうことだあのおじちゃんは。
2: まあ、じゃあブランクがあるからそういう発言になったのかもしれませんけれどね、はい、お前安倍君のだよと思ってたけど
0: いや聞きましたよちょっとだけですけど、
2: はいはいはい、
0: 前回のね、あのお三方がした放送、
2: うん、
0: おじちゃん喋りすぎじゃないですか。
2: 最初だけでしたね、あの慣れてないんでちょっと探り探りな感じだったのは、
0: う
2: んうん、もっとどんどんどんどんあれですもんね。私も言いたいことがあるんです、まあ、顔見れば分かるんですよ、うん、喋らしてみたいな
0: 話したりねえと
2: はいはい、そんな感じでしたね、
0: うん、そうなのって感じで、
2: うんうんうん、
0: まあ、でもおじちゃんが吐き出してんだなと思って、でも今日ここでんすよなどういうことみたいな感じですね。
2: そうですね、持続性がないですね
0: 本当ですよ、うん、
1: 溜めて吐き出すっていうね
0: いや、えらい迷惑じゃないですかというわけで今日は3人でお送りしてまいります、
2: はいはい、
0: そして、うん、まあ、この番組まずはね、あ、トーク中心の番組でございますから、
2: うん、はいはい、
0: 今回はテーマに沿ってトークをお送りする放送回になります。あ、そう、それで私がなんかおじちゃんにはいこれって台本を渡して、
2: うんうんうんうん、
0: 台本も私見てないようなもんなんですよ、
2: うんうんうん、
0: なんで書いてあることと違うことを

0: 今井さんと茂雄さんに教えてもらおうというコーナー、どういうコーナーですか。そうそうそ
1: う、事前に言ってくれればいいけど、本番中に、そうそうそう、あ、なんか茂雄さんに教えてもらって書いてありますみたいなこと言われたから、いやいや、いきなりじゃ無理だって、何を聞いてんだって
0: これね、なんかね、裏表同じような感じで書いてあるんですけど、うんうん、その教えてもらう台本は税のことや、うんうん、なんか市議のなんかそういうこと書いてあるんですけど、そっち基本使ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそうです、
0: そっち見ちゃったんかなって感じ、はいはいは
1: い、概要としてね、一応そういう番組の趣旨というか、そうそうそう、あれはですけど、コンセプトとしてね、
0: そうそう、
1: で実際にそうやって動いてませんから
0: とりあえず オープニングでいつも紹介し忘れてますけれども、あの茂さんは税理士ね、
1: はい、
0: で今井さんは深谷市議会議員ということですね、
2: はい、
0: はい、それ大前提だから、
1: そうですね、
0: はい、
1: だから忘れないようにしてもらいたいですね。
0: 何このおじちゃんたちってなってますそんなわけでこの3人でお送りしてまいります。そして最後は丸々の独り言、今回は私、うん、マーギャリの独り言でございますので、
1: うん、
0: ちょっとバラエティチックに最後はいきますから、よろしくお願いします、うん、そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トーク、オアトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
4: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲。
1: はい、また今年もまたですね、命日が近づいております。ヒデ with スプレッドビーバーのロケットダイブ。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、もう今夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、ここからのコーナーはですね、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー前半でございます。さあ今回ですね、マガレット仕入れてきました。
1: はいはいはい。
0: 新年度4月になりましたよね皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、なのでね、とあるね化学メーカーのクラレさん、わかります、ご存知です、
1: わかります、
0: そのねクラレさんがね、あの出している新小学1年生の将来就きたい職業、これ結構毎年出してみたいで、
1: あ、これ小学校1年生に新しくなった子に限定したアンケート、
0: はい、そうでございます。
1: はいはいはい、はい、
0: 2026年度、うん、そしてまあ比較として昨年度、うん、そしてさらに10年前とか20年前のものもあるんですよ。
1: 面白いですね。
0: 面白そうでしょ。仕入れてきましたよ。
1: はいはい、いいですね、
0: はい、じゃあまずですね、今年の4月に入学する子ども4000人からその回答、そしてランキングが出てるんですけど、
1: この間まで幼稚園だった子ってことは、そういう世代の子ってことですね。
0: そうですよ。今の子はどういう職業に就きたいのか、
1: 興味ありますね。
0: じゃあまず昔からいこうか、昔の、
1: はいはいはいはい、
0: はい、昔で言うと今から20年前、
1: はいはい、はい、20年前ね、
0: 20年前、2006年ですね。
1: はいはいはいはい。
0: 5位からいくと、男女総合でいくとですね、
2: はいはい、
0: 学校の教員ですね、教員、5位が、で4位が看護師、3位が花屋、2位がケーキ屋パン屋、で1位がスポーツ選手。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 花屋ってなんていうんですかね、憧れますけど、花屋さんじゃないですか、花屋って行きますあのそのいや行かないってことはないですけれども、はい、何かこう日常ね、なんか毎週毎週行くっていうことがないから、なんどういう印象なんでしょうね、
0: はい
2: はい、なんかこう心の優しい人がいそうじゃない。
1: そうなんですよね
0: 花に囲まれて笑顔がね、素敵な、ね、
2: う
0: ん、でも憧れてるんですよ、まあ、総合の順位ですけどね、さあ昨年、2025年、第5位、芸能人、歌手、モデル、第4位、消防レスキュー隊、第3位、ここにスポーツ選手が来ちゃった、そして第2位、新たにランクイン、警察官、そして第1位、意外にも、ケーキ屋パン屋。
1: あ、
0: 結構これドラマの影響もあるのかなと思っちゃった。その
1: ドラマ見ます？
0: 消防とかさ、
1: いや小学校1年生が
0: いや見るでしょ
1: 見ますかね、
0: 見るじゃないですか、素敵なそのね、芸能人の方が出てるドラマとかね。
1: そうですね、この新1年生の、はい、なんていうんですかね、こう新しいこうなりたい職業のリソースっていうか、そのあれは何なんでしょうね、この元は。
0: 元ね、
1: それも聞きたいですね、どこからそれを見てそう思ってんだが、さっき言った花屋とかもどこに行ってんのかって話ですもんね。
0: 大体そのさ、やっぱテレビとかっていう情報からも多いと思うけど、今はやっぱネットからも、YouTube とかね、
1: はいはいはい、だと思うんで、
0: はい、
1: 誰かそういうのが目に入ってくるこうコンテンツを見てるってことなんですかね。不思議、
0: 不思議ね、
1: はいはいはい、面白いですね。
0: そして、今年度2026年、これはね、全く同じでございました昨年と
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、芸能人、消防、スポーツ選手、警察官、ケーキ屋、パン屋、これ同じでした。
1: なるほど。
0: でこれが、まあ、一応男女総合なんですけども、
1: はいはいはい、
0: これがね男女別、男の子、女の子、これがね、結構違うんですよ、でみんなが気になる、YouTuber とかで、入ってますよ、10位までのランクインですけど、男の子だと1位は、2026年でいくと警察官なんですって、で2位がスポーツ選手、これがね10年前とかも変わらない、だからずっとやっぱりスポーツ

0: 選手と警察官は男の子にとって憧れの職業みたいですね、
1: うんうんうん、
0: で女の子は、うん、第1位がケーキ屋パン屋、これも不動で20年前からずっと変わってない、
2: うん、そうなんですよね、すごいですね、
0: やっぱね女の子は、
2: うん、
0: 甘いものとかね、やっぱパン屋さんとかに憧れを抱くみたいですね、
2: うんうん、煮付けとか作んないですかね
0: 煮付け一気に和食いったな一気に和食か、
2: そういうんじゃないですね、
0: うん、で、ね、うん、女の子の方には2位に、まあ、今年ですけども、うん、芸能人歌手モデル、
1: うんうん、
0: これも10年前から変わんない感じ、
2: はいはいはいはい、
0: そうなんです、
2: なるほどね、
0: やっぱり強い憧れがあるんじゃないですかね、芸能、うん、芸能やっぱり今結構低年齢化してるじゃないですか、
2: そう
0: ですね、そのいろんなモデルさんとかさ、
1: うんうん、
0: もうだその影響もあるのかなと思っちゃった、
2: 男の子が、
0: うん、
2: 私も今井さんも男の子ですけれども、
0: うん、
2: 考える例えば芸能人とかってなると、
1: うん、
2: まあ、歌手だったり、まあ、アーティストとして出るパターン、うん、それから芸人として出るパターン、
1: うん、
2: それからアナウンサーとか、
0: うん、
2: ちょっとこうニュースキャスターとして出るパターン、
0: うん、
2: まあ、例えばタモリとか特にね、徳光さんとかも入れてもいいと思うんですけど、ああいうパターンが我々の考える芸能人だと思うんですけど、
0: うん、
2: 多分女の子とかもっと違 こう中学生の雑誌になってるモデルの子とか、
1: うんうんうんうん、
0: 女
2: の、ね、かわいいってこういう評判のこうファッションをの、うん、なんていうんですかね、インフルエンサーというんですか、
0: はいはいはい、
2: ね、だからそういう人たちだからもっと媒介も違いますし、
0: うん、
2: それに憧れるこういう風な服を着てみたいなとか、
1: うん、
2: そういったところで重なる部分もあるから芸能人とかっていうのは憧れるんでしょうね、そういう意味でね、
0: うん、
2: 我々は多分もう少し大人になってから大
0: 人現実を見ちゃうけどね、
2: そうゆっくり芸能人になる感じですけど、
1: うん、
0: 夢はやっぱあるじゃないですか、うん、あるじゃないですか、やっぱ子供もね、
1: なるほどな、
0: あれ今井さんちが今井さんちは将来のね つきたい
1: 言っちゃっていい、
0: まあそこちょっと
1: お家帰れるかな
0: あ、なんか言われちゃうできないやつ、
1: はい、いやいややっぱ ね今小学校の高学年ですけど、
0: はい、
1: もうやっぱね YouTuber に憧れますよね、
0: ああそうですよね、はいはいはい、
1: ね、それぐらいになったらね、
0: うん、まあ、毎日やっぱり見ると思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: お子さんは YouTube をね、
1: うんうんうん、
0: やはりその、ね、今年度男の子、うん、女の子ともに将来就きたい職業で YouTuber は20位以内にランクインしてますね、まあ、男の子に関しては第7位に YouTuber が入ってます、
1: うん、
2: これ YouTuber っていうそのなんていうんですかね、単語、
1: はい、
2: とかも我々の現実社会にこう重ねて言うと社長になりたいっていう感じ、どんな社長になるのっていうのは
0: 本当
2: は
0: 社長っていうかやっぱ
2: 細分化されるはずなんですよね、うん、どういう YouTuber になるかとか、
0: うんうん、
2: 本当はあるはずなんだけれど YouTuber ってなるとなんかこうすごい軽薄な目標だなって考えてしまうんですけど ね、
1: まあ、子供たちを見ててなんですけど、
0: はい、
1: そのまあまあ、やっぱりその、バズるっていうことを、うん、なんかものすごくこうこう
0: 誇らしいんですか、
1: そうそうそう、うん、目標としてる、うん、誇らしい、
2: うん、
1: でそのバズってる人が神様になってるから、
0: うん、
1: まあ、だから
0: すげえすげえってね、
1: うん、まあ、ある意味芸能人化し 芸能化してるのかもしれないですよね、
0: うん、そのバズるも、うん、なんだろう、その間違った方向でバズってほしくないですよね、なんかその迷惑行為とかでね、その辺がちょっと差別化っていうか、
1: うん、ああ そうね、
0: そこはね気をつけないとかな
2: って、数字だけ追っていくとそういう手法も出てきちゃいますもんね、
0: そうそうそう、批判する動画とかもあるじゃないですか、
1: うん、まあね、まあね、高学年だからねあれですけど、やっぱりあの良し悪し、そのバズるの良し悪しは分かってるますよね、
0: うんうんうん、
1: でだから流れてくるからそういうのもどうしても目に入っているので、
0: うん、
1: うん、そういうバズり方もあるんだっていうのは分かってるから、
2: うんうん、
1: だからた、まあ まあね、そっちにはなかなか思考は向かないと思うんですけど、
0: はい、
1: あとはだから そうやってこう、ね、まあ、いいバズりっていうと そういう言い方になるんでしょうけど、
0: うん、
1: そのいいバズりのをやっていきたいなっていうところで、個人個人で多分その YouTube って見てるじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: テレビ番組だったらほら何曜日の何時にこの人気の番組がある、うんうん、ドラマがあるですけど、
0: まあ、決まってますよね、
1: そう YouTube は自分たちが

0: 個人個人に見てるじゃないですか、うんうん、あの中でやっぱりこの人っていうのがであのみんながこうなんていうのこういう
1: 推しですか、
0: そうそう推しのやっぱり人気 YouTuber っていうのはやっぱ決まってくるんですよね、
1: いますよ私
0: も、ねね、あれは不思議だなと思って、
2: そうなんですよね、うんうん、前言ってたナルトダンスでしたっけ、あのなんかこうやってるのがあるんですけど、ね、変な踊りっていうか子供たちがやってるんですけど、うん、
1: 子供に流行ってる、
2: そうそうそう
0: そう、あーなんかやってるね、はいはい、
2: でなんでこのなんでみんながどうやったらこのみんなが見るっていう状態になるのかっていうのは、流行ってるって言うけれども、
1: うん、
2: こんなに見てる人とか、あこの多様性の時代に
1: 流行りはやっぱね子供とか女子高生から来るみたい
0: ですね、まあ、そうですね、
1: 流行りはね、まあ、その年の、
2: まあ、昔のドリフとかひょうきん族とか、うん、そういうんだったらだってもうそれしかないわけだから、うん、それに集中するのは分かるんですけど、こんなにいっぱいあるって言ってるのになんでみんな同じの見てんのっていうのがすごい不思議ですよね、うん、
0: それがすごいですよね、うん、あのだからくどいですけどテレビの場合あの一つのこうフィルターがかかってて、うん、みんながそのフィルターを覗きに行くじゃないですか、うんうんうんうん、だからその中で人気が出るのは余計わかるんですけど、うんうん、こんなにバラバラで、うん、バラバラの時間にバラバラのものをみんなが見て、うん、なんでこの人って来るのかなっていうのがすごいですよね、あれね、
2: 多分だからなんか広告媒体のだから動画とかのも、うん、なんか誘導みたいなやつが入ってるんだと思うんですけどね、
0: なるほどね、まあ、心理的な、
2: そうそうですよね、
1: うん、
2: 不思議な感じなんですけどね、
1: ちょっと時間もあれですけども、うん、最後にですね親がつかせたい職業、
2: うん、
1: 子供にね、
2: うんうんうん、
1: 男女別であるんですけども、それのトップ10があるんですけど、うんうん、まず、まあ、女の子からいきましょうか、うん、女の子の親のつかせたい職業トップ10、うん、1位なんだと思いますか、
2: 1位、
1: はい、親ですよ、皆さん親目線ですよ、我が子につかせたい職業、
2: あ主婦ですか
1: ね税理士とかじゃなくて
0: 何、うん、だろ う,
2: でしょう、ね、
0: 手に職だよね多分ね、看護師とか、
1: はいはいはいはい、いい線いってますよ今さん、
0: うん、何だろう、
2: うん、
1: やはりこれは堅実性というのはヒントですかね、
2: 堅実性、はい、なんかのインストラクターとか、その人に何か教えるとか指導するとか、はい、そういう立場の人なんですかね、
1: はいはいはい、
2: うん、何でしょうね、
1: あのもう一個ヒントは、うん、安定してます、
2: 安定、
1: うん、
2: 公務員ですか、
1: 正解でございます、
2: お
1: 公務員でございますよ、これは今年度昨年度も第一公務員です、
2: へえ、なるほどね、
1: で第2位が先ほど今さんがおっしゃった看護師、
2: うん、
1: 今年昨年ともに、
2: うんうんうん、
1: で20年前は第1位は看護師なんですね、
2: うんうんうんうん、
1: 公務員も、まあ、あの上位にランクイン入ってますけども、うんうんうんうん、やはり景気というか、うん、それを表してるのかなって、
0: そうだね、もう深谷よりもあのど田舎出身、まあ、ど田舎っていうと申し訳ないけどあの出身なんで、
1: はい、
0: あの小さい頃から公務員公務員っていうのすごく言われてました、
1: 親は言いますよね、うん、なんか、うんうんうん、公務員しろみたいな感じで、
2: そうですね、だ公務員ってねそれも面白いなと思うのが、あの収入でを見て安定してるよ、うんうん、でその後もあの共済とか、うん、そういうところでは収入面では安心じゃないですか、
0: うんうん、
2: けども実際にはだから市役所とか国に対してすごいこうクレームだったり文句だったりもあるじゃないですか、
1: 大変ですよね、本当大変だと思う、
2: このダブルスタンダードっていうんですかね、うんうんうん、面白いですね、だから公務員親がなりたい、ならせたいっていう公務員っていうのは収入面とか、う
1: ん、多分ね、
2: その安定してるっていうところだけ見てるけど、現実とちょっと実はね、自分が実際に市役所とか、うん、あの 国税とかそういうところでどういうお付き合いをしてるかっていうのをすっ飛ばして、うん、そういうところを見てる感じが面白いですね、
1: じゃあ最後にその男の子バージョンね、うんうん、親がつかせたい職業、うんうん、こちら20年前10年前昨年今年全て第1は同じです、さあ何でしょう、
0: うん、どこ
1: 男の子です、男の子全部同じ1位は、
2: それこそ公務員じゃないですか、
1: 正解でございますすべて公務員が大事、
2: あなるほど、これもなんか思考停止してる感じしますけどね若干
0: ほら公務員もだから種類、まあ、警察もそうだし、
1: うん、
0: ですけど種類があるじゃないですか、うん、公務員って、ねうん、市役所の職員さん、まあ、公務員っていうとそういう市役所みたいな感じになるなんか考えるけど、うんうん、何なんだろう、
2: 何なんでしょうね、
1: でも第2位が会社員ってあるんですよ、うん、会社員かと思って、で第3位にスポーツ選手、これはね、1、2、3位は今年度昨年と今年同じ順位だった、男の子の

0: 親がつかせたい。親が、
1: そう、まあスポーツ、まあスポーツさせ、まあさせますよね。うん、と思うね。
0: 面白いと思った。
2: はいはいはいはい。だから親が子供のなんかその個性的な部分、まあ、パーソナルなところを見てるでの発言というよりは、うん、一旦まああなたがどういう人間だかわからないけど、収入は安定させなさいって、うん、でそれで5時に終わるんだからその仕事がで土日もあるし、でそれで好きなことやればいいじゃないって切り離したような夢ですね、
0: はい、そんな感じですよ、公務員皆さん目指してくださいって感じ。お子様の皆さん、
2: すごい今日競争率高くなっちゃいますよ、それ言っちゃうとね。
1: でもね、あのほら教員なんか だいぶ少なくなってるから、
2: そうですよね、
1: 公務員っていう意味ではね、教師あの先生になって、
2: そうですよ ね
1: 学校の先生とかいいかもね。
2: 自分たちのだからその子供が行ってる学校の担任の先生とこう向き合っているこの感じが、子供がその立場になるんだよって考えると、そこまで想像力が及んでるかどうか分かんないですけどね。
0: さあ、というわけでですね、前半はですね、化学メーカークラルさんによる新小学1年生が将来就きたい職業、親が就かせたい職業のご紹介でした。
2: 面白いですね。
0: 面白いですね。
2: ありがとうございます。
0: はい、以上前半でございました。この後一旦 CM をお送りした後、後半も引き続きテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、前半に引き続きですね、後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。前半はですね、新小学1年生が将来就きたい職業、うん、そして親が就かせたい、その子に、うん、子供に就かせたい職業についてね、うんうん、ワイワイしてきました、
1: うんうんうん、
0: さあ後半、
1: はい、
0: 皆さん新年度、
1: うん、
0: 今後の深谷にね大いに期待しなきゃいけない時期ですよ
1: 今年度も
0: 今年度も、
1: はいはいはいはい、
0: 今年度も変わらず深谷に期待しなきゃいけないというところ、
1: はい、
0: うん、そしてね4月から結構深谷ね取り組みが多いですよ ね、
1: そうですね、
0: 新しいことの、
1: うんうんうん、
0: まず1個目がね、この収録前でも言ってた、うん、子供ふっかパークがオープンしましたよ今井さん。
2: そうですね、はい、
0: 4月1日、
1: うんうんうん、
0: 県内最大級の屋内遊戯施設、うん、子供ふっかパーク、
2: うん、
0: オープンしました、
2: うん、
0: ちょっと私は行けてないんですけれども、
2: うんうん、
0: 0歳から18歳までの子供とその付き添いの方が利用できるこの施設でございます、
2: うんうん、
0: 中とかは今さんご覧になりました、うん、
2: はい、何回か、はい、見ております。
1: それ子供が入ってる状態でってことですか。
2: あーとね、それはないですね。4月オープン前に何度か、
1: はい、なるほどね、はい、
0: うーん、
1: ね、子供たちの表情見たいですよね。
2: まあね、うん、
0: 場所は深谷公民館、うん、そして市民文化会館の近辺にはあるんですけれども、
2: そうなんですけどね、だからね、まだね今予約入場なんですよね。
0: オープン後は土日祝日などの入場は事前予約が現段階では必要ということ。予約方法は深谷市公式 LINE から可能ってことなので、なるほどねと思って。あと長期休みとかありますもんね、ゴールデンウィークとかもね。
2: そうだから、まあ、ゴールデンウィークがね、結構来られるんじゃないかな、ね、あと夏ね、
1: うんうん、
0: まあ、夏、暑さね。
2: 2階のベランダっていうかオープンスペースがあるんですけど、そこに噴水みたいなのがねありますから、

0: まあ、ちっちゃい子はね
1: バチャバチャバチャバチャ
0: 水遊びができるしね。
1: いいですね、うん、
2: 意外に市外からも来てらっしゃるみたいですよ。
1: はいはいはい、
2: その市内の方だけじゃなくって、
1: うん、あれ料金体系が違うとかそういう感じなんですか、
0: ね、ちょっとねちょっと違います、う
2: ん、でも何百円単位なんで、うんうん、その市外の方は、うんうん、だから結構おなるほどねっつって、
0: うん、でそのフッカパークもありますけど実はあれですよね熊谷も、ね、
1: そうなんですよね。
2: そうなんですよありますよね。
1: なんかね知らないうちに、ね、なんか先に話題になってましたね3月そのオープン前の時はあれ熊谷フッカじゃないのって思ってましたけど、そうそうそう
0: 熊谷もねできたからね。
1: だから最大9になるんでしょうね、うんうんうんうん、どっちが最大なのか知らんですけど、
2: 熊谷さんもあれですかちょっと深谷をライバル視してるんですかね。いやいやいやいやこのフッカパークの、
1: まあ、ここはね、まあ、ライバル視かどうか分かんないけど、はい、もう連綿とね事実として深谷がやるんだったら熊谷もやる熊谷がやるんだったら深谷もやるみたいな、まあね、そういうのは、うんまあ、連綿と続いてますからね、
0: うんうん、まあ競争意識はねいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
2: さあそんなねそのフッカパークがオープンしたということでまず深谷が誇れる施設になりますよ。
1: そうですね、
2: ランドマーク的なね、
1: うんうんうんうん、いいですね、
0: 人気をこう高く維持してもらってね、あのできればやっぱね、
1: まあ、
0: 直通のねやっぱり交通
1: ああまあそうですね、
0: バスとかね なんか出してもらいたいなっていう、うん、まあまあそれは考えてると思うんですけど
2: 足ってことですよね、うんまあ、交通の、うん、
0: じゃないとやっぱり ね近い人はね使いやすいですけど
1: す、ね、
0: 距離が出てくるとやっぱり
2: 子供たちだけで入れるんでしたか。
0: 4年生から入れるんですよ。
2: あ大きいね子たちか、
0: うん、そうだからうん、そういう子たちがこう
2: そうですよね、
0: やっぱりねあの北とか南とかの、ねうんうん、あの方々からもねあの容易に来れるよう なんか手段はね、うん、取ってもらいたいなとは思いますけどね。
1: 路面電車
0: そこで出てきます
2: 子供に対する、まあ、施策ということで、
1: うんうん、
2: 4月からですね、
1: うんうん、
2: 来所型小児科オンライン診療ですよ今井さん、
0: うんうんうん、
2: そ
0: う
2: ですね、来所型
1: 来所来所ってことは結局あれですか受診を必要とする人が病院の方に足を運ぶっていうこと逆ですか。
2: 病院というか、まあ、看護師の対面サポートと遠隔にいる小児科の先生のオンライン診療を組み合わせた新しい仕組み、
1: うん、来所型オンライン
2: 大前提として、
1: うん、
2: オンライン診療ってあったじゃないですか、
1: うんうんうん、はいありますね。
2: それが基本的に日曜祝日とかの夜間、
1: う
2: んうんうんうん、とかでね、うんうん、昨年の11月、ね、12月の10日間で試験的にやった結果、うん、利用者からなんと高い満足度があったそうですよ、
1: うんうんうんうん、
2: へーみたいなね。
1: なるほど、
2: ちょっと私も利用はしてないですけど、うん、でその診療の場所が、まあ、市役所、
0: うん
1: うん、
2: 本庁舎でやるんですけども、うん、看護師が常駐して、うんうん、体温の測定とかいろんなね、うんうん、呼吸音の確認とかっていう診療を補助する体制を整えるんですって、
1: うんうん、
2: 今回その来所型というのが、
1: うんうんうん、
2: サポートするってことですよね看護師さんの方がそう聞いて、
0: まあまあ、そういうことです。あのでまあいい取り組み だと思います。うん、やっぱり単純な、ね、オンライン診療だと暖かさが分からないんで
2: 機械的、うん、この前この番組でも取り上げたじゃないですか。なんか
0: だから そういうあの その延長なんですよね、はい、あのちょっと私も3月 の議会で質問させてもらった事項の一つなんですけど、それでだから、看護師さんが、まあ、だから先生だけが
1: オンラインになってる
0: 画面になってるっていうところだから、まあ、それは確かにねあの体温が分かるあの診察ができていいなと思いますね。
1: 確かにねいいですよね。だから注射が必要だとか、うん、そういうのもそれでできるんですかね。
0: どこまいや多分ねそこの指示は難しいんじゃないかなと思います。その子の体調だけを確認して、うん、それが初期対応の場合は処方は出せると思うんですけど、うんうん、ちょっと看護師でもわからない内容はたくさんありますので、
1: うんうん、
0: で初期対応初まあねあの一時対応が難しいって先生が判断したら多分だから注射はちょっと難しいかなと思いますね。
1: いやこれの一番のメリットはあれですか。例えばあの自宅と先生だけオンラインでつないでると、うん、例えば咳が出るんですとか、
0: うん、
1: あのちょっと体がだるいんですって言ってるんだけど、看護師の目から見てちょっとあなた熱高いんじゃないっていう、
0: まあ、それもあります。それもあります、
1: ね、子供、はい、診療が必要な人が、はい、自分の子供とあの声と言葉とね、うん、表情だけで医者に訴えるところが、うん、実際に対面してる人からの情報を吸い上げることができ

0: できる、
1: まあ、だからオンライン診療だと要するに子供と親であの結局話すのが親じゃないですか、うんうんうん、まあ、親はね、心が入っちゃってるから、うん、あのもしかしたら症状よりも大きなことを言うかもしれませんし、うん、逆にあの先生にご迷惑をと思う親もいるので小さく言うかもしれない、うんうんうん、まあ、そこら辺が先生 の, その、ね、診療の誤診に繋がらないとも限らないので、うん、まあ、そういった意味で、ね、看護師さんがいるっていう、なるほど、そういうことですね。
2: オンライン診療の従来のやり方の精度を上げるっていう補助みたいな感じですかね。
3: こ詳しく説明すると、まあ、日曜祝日の夜間のね、この今回の深谷市の来所型小児科オンライン診療、うんうんうん、これ予約制なんですけれども、うんうん、来所型小児科オンライン診療は看護師同席のもと小児科医がオンラインで診療するもの、場所は市役所でね、診療場所はやるんですけども、うんうん、看護師さんがいてで画面に小児科医の先生、
2: うんうんうん、
3: 対象は0歳から18歳のお子さん、うん、子供ってことで、日曜祝日の夜18時から21時、この診療時間が急な熱とか、まあ、でもこれ予約制なので、うんうん、ちょっとその辺はねご理解っていうことになっちゃうんですけども、来所型小児科オンラインではオンライン診療では看護師さんが機器や検査キットを使用して、うんうん、診療に必要なデータをまず取得して、うんうんうん、オンライン上の先生、小児科医の先生がオンラインの診療をする、うんうん、だからその看護師さんが必要なデータというかね、
2: うんうん、そうですよね、
3: そうそうそう、症状とかをまず取得するっていうみたいですよ、
2: ね、うん、じゃあ画面だけでわからない情報を先生に渡すって、そういうことですね。そうそうそう、
3: だこの看護師さんが一番大事な役割してますよ、
2: まあ、その現場にいますからね、そこのところでなんとなくやっぱ経験だったりとか洞察力だったりっていうのが必要になりますよね。
3: これが4月19日日曜日から開始するようです。この放送日にはもう開始してるかな、
2: そうですね、
3: にはなるので、
1: うん、
3: 詳細はね市のホームページご覧ください、まあ、予約制になので、まあ、これもちょっといろんな準備するものとかも書いてありますからぜひご覧ください。
2: これは私が以前からちょっと話してる花粉症の、ね、市でやるっていうのはこういうイメージですよ。そういうポイントをいっぱい作って薬をポッとポッポッ渡してあって、花粉症に優しいこう街づくりは小児科に限らずね、大人の人も対応して、まあ、その場でパッパッパッパッ、
1: ね、そうですね、
2: 対応策を練れるっていうのはいいと思うんですけどね、はいはい、
1: あの実現しましょうそれ。
2: そうですね、ここで花粉症の人がいるんですかね、はい
3: は
2: い、
3: あ、そうですよ、うん、もう花粉苦しんでますよ、ね、
2: そうですよ、
1: はい、
3: あ、これはあの費用無料ではないので、うんうん、診療の料金やお薬代は自己負担となりますっていう書いてありますから、無料ではないです。
2: なるほどね、
3: のでご注意ください、
1: うん、はい、
3: そんな感じですよ。あとはいろんなね施策もありますけど、結構目玉はその2つかもしれない、
2: うんうんうんうん、でこの2つの共通点として言いたいのはやっぱあれですよね、将来的な子供を育てるとかっていうこと、
3: 子供へのね、
2: そうですよね、うん、に対して深谷は寛容ですよと、深谷に来れば、うん、あの子供の育てるっていう環境がいい環境が整ってますよってことを PR したい、
1: まあ、そうそう
2: 狙いもありますよね、
1: まあ、当然そういうことです
2: よ、ね、それどこの自治体もやってることなんでしょうけれど、それをもっと具体的にあのやってる事業なのかなと、うん、思いますね。
1: そうですね、だから、まあ、あの 子育てをあの重要な軸に、ね、もう定めてる、
2: うんうん、
1: まあまあ、それはもう明らかなんですよね。
2: そうですね、
1: まあ、いいことだとは思うんですけどね。
2: でその一方でやっぱあれですよね、あのなかなかやっぱそのフッカパークにしても、うん、なかなか、ね、距離的にも行けない人とか、うん、そういう人も出てくるでしょうから、そういう人た
3: ちに対して、まあ、おいおいですよ ね、
2: そういうのはおいおい、どういうふうにしていくのか、う
3: ん、その辺はちょっと今井さんが声を上げてもらって。
1: いやいやいや、あの、まあ、当然なんですけどね。だからブラッシュアップも考えたあの、ね、ランディングをしていかないと、うんうん、ということで作って話題になってはい終わりになっちゃうのがやっぱり一番、あの我々としてはね、あの、うん、こ怖いというか、
3: 利用者からの声をねなんか集めたいですよね、
1: あの、うんうん、そこをねあのきちんとやんなきゃいけなくて、なかなかね行政ってそういうところはあの習ってないんで、
2: うん、
3: ね、あのね、 そのままってことですよね。
1: そういうことだから、
3: やったらそのまま
2: フィードバックっていうか、そういうあれですか、受け答えの中でどんどんどんどんどういうのにしていこうか、アップグレード、うんうん、
1: まあ、ただ行政もね、あの最近あの全国的にあの EBPM っていうと、その政策評価、
3: はいはいはいはい、あのそれはおっしゃってましたね、なんかね、
1: 捉えられるようになり

0: 始めたので、うん、あのやっぱねこういう風に話題になっているものは特にねブラッシュアップをするためにその政策をあの実行したんだったらその評価はね評価まで持っていかなきゃいけないかなと思いますけどね、
1: うんうん、はい、はい、そんな中で今回ですね今年度初、うん、深谷に期待しました、
2: うんうんうんうん、
1: 今後のね子供にの絵の施策深谷市手厚くしてるんだなって思いましたね。
2: そうですね、取り組みの姿勢が見えますよね、
1: はい、なんか今度高齢者への取り組みもするって市長おっしゃってましたから、
0: あのね僕ねそれは僕が言うとまた あれになっちゃうんで言わなかったけど言ってくれてありがとうございます。
1: そうちゃんと子ども高齢者にもね、
0: うん、そうなんです
1: ねありますから深谷市は皆さんぜひ移住考えてください、
0: ね、
1: これ聞いてる方、ま
2: あ、そうですね、
1: はい、
0: はい
1: はい、以上、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございました。それではここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
0: はい、夜遊びで遥か。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は私マーガレットの独り言です、うん、さあこのセリフを言う前まで、うん、ちょっと考えてなかったんですけども、うん、今降りてきました。
1: おお、いいですね。
0: 新年度、うん、皆さんね、うん、いろいろとあの交通ルールとかも変わったりもするじゃないですか、うん、したじゃないですか、うん、自転車とか、うんうんうん、その自転車、うん、皆さん自転車の思い出ありますよね。
1: ありますよ、いっぱいありますよ。
0: いっぱいありますよね、はい、そんな自転車の思い出で、うん、やっちまったなってやつ。
2: やっちまった思い出か、
0: はい、うん、やっちまったでも大丈夫ですし、あの結構思い出がある。
2: あ、自転車っていうと何を
0: そうです、ね、
2: 思い出したかっていうことね。
0: そう、私はですね筋肉痛、うん

0: と畑に突っ込むっていう二択ですね。筋肉痛はなんか今ロードバイク流行ってるじゃないですか、まあ、高校生とかね、うんうんうんうん、で私も深谷のマラソン大会あるじゃないですか、2月に、
1: うんうんうん、
0: 毎回チャリンコを借りるんですよ、
1: うんうん、それはあれですか、ズルですか、
0: じゃなくてあの駐車場は事前にね申し込まなきゃいけないんですけども、うんうん、まあ、家実家そっち方面だし、
1: うん、
0: 車で行けないから、
1: ああそういう意味、ね、
0: 自転車でいつも行ってるんですけど、うんうん、その自転車を借りた時にロードバイクで、うんうん、ロードバイクってすんげえサドルがちっ、なんつうの、細くてちっちゃいじゃないですか、
1: うん、そうですよね、足が回転するように細くなってますよね、
0: でしかもなんか高いんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを、まあ、高校生が乗ってるようなやつ、
1: うんうん、
0: そう借りたんですよね、うん、その身内にね、
1: はいはいはい、
0: でそれを1往復しただけで、うん、もう尻が筋肉痛、あれ痛くねえすか、うん、すんごい筋肉痛なんじゃって、
1: そう痛いんですよね、だから
0: それでよく運転できるなと思って、
1: そうそうそう、なんか弱虫ペダルとか、まあ、漫画とか、
0: あ漫画、ね、
1: 見ますけど、自転車とロードバイクは別物だぞって
0: 、ま、ロードバイクはなんかバイクなんかなって思って、
1: そうあれは別の乗り物だぞっていう、うん、そういうだからなんか我々が乗ってる車と F1 を同じ車として捉えるなみたいな、そういう感じのニュアンスで受け取りましたけど、
0: じゃあもう早いチャリなんだっていう感じ、
1: そうですそうですそうですね、やっぱそれに対してやっぱあれはもうアスリートとか、まあ、そういう人に乗りやすい形になってるんでしょうから、我々が一朝一夕で乗ったもんだったらどっかしら痛めるでしょうね、
0: カゴがねえんすよカゴもなかったから、
1: カゴもないし、あれなんですか、
0: 前鏡っていうか、なんか
1: 泥よけもないじゃないですか
0: そうそうそうそう、
1: でライトもないし、
2: うんうん、でもなんか腰痛改善にはいいらしいですよね、
0: 姿勢が固定されるんかな、ん
1: ロードバイクのあの姿勢が、
2: うん、この前かがみの姿勢が、腰が伸びるんです
1: か、これじゃあ下ハンドル、上ハンドルと下ハンドルがあるじゃないですか、下ハンドルがいいんですか、
0: うん、いや一度乗ったら止まれねえんすよ、うん、
2: あ
0: 止まれない、まあ、
1: それはもう狂気ですね、
0: そう、はい、そういう思いをした、あと普通にママチャリは田んぼに突っ込んで転ぶっていうのがちょっと、
1: あ田んぼの方ですか、畑じゃなくてね、
0: あそうそう、田んぼもあるし、うん、畑も突っ込んで転ぶっていうのがあった、
1: は
0: い、
1: 私は桑畑によく突っ込みましたね、
0: なんで突っ込むんかね
2: 僕はあれですよ、突っ込むじゃないけど、昔の僕らが高校の時って鍵、自転車の鍵って、
1: はいはい、
2: 今みたいになんかこう輪っかみたいなんじゃなくて、
1: はいはい、なんかこう前にこう差し込み、かんぬきみたいな感じですね、
0: え何差し込みって
2: んの、
1: うん、かんぬき、だから前輪のところにこう棒が飛び出ててそれを押し込んでやると、うんうん、止めるだけって、
0: ま、丸いやつじゃなくて、
1: じゃなくてその 前の方について、前輪についてる、
0: 知ら
1: ない、いやそんなに時代近くはないでしょ、
0: いやだって分かんないよそんなあった、
1: あるあるある、
0: そんなあった、
2: そんな、そんなんだったんですよ、で、うん、そしたらね、こう学校の帰りかな、走ってたら、
0: はい、
2: それが、
1: うん、
2: 勝手にガチャって入っちゃった、
0: 危険じゃないですか、
2: めっちゃ危険ですよ、
0: もう分かんない、
2: こう走っててガチャって入ったから
0: 止まりますよね、前輪がね、
2: もうウィリーして、
0: そうそりゃそうだ、
1: おいおい
0: 回転だ、
2: 一回転ですよ、
1: おいおい
0: 笑っちゃいけないけど、
2: で某当の本人は、多分その頃はまだ運動神経が良かったから、当の本人はこう上がった時に、
0: はい、
2: とっさに足をこう どうにかで抜いて、
0: はい、
2: でも転んだんですよ、転んだんだ、受け身を取ったみたいな感じになったんです
1: よ、
2: であれだったんですけど、それを見てた周りの同級生、うん、いろんな女の子も男の子もいっぱいいたんですよ、はい、帰りだから、はい、学校の、
0: はいはいはい、
2: 死んだと思ったって言ってました、だからよっぽどすごいなんか
0: 想像
2: できます
0: よ、前輪がまず止まる、
1: うんうん、
0: 浮くよなって浮くよな、後輪浮くよなって、
1: 俺もね話そうと思ってたの似たような体験で、うん、私そろばん塾通ってたんで、はい、ある時に夕方時間に間に合うようにつんで立ちこぎでガーって行ったんですよ、
0: 立ちこぎね、
1: で立ちこぎしてる時にやっぱこう夕方5時ぐらいになると季節は分かんないんですけど、もう暗くなってきたんで、
0: はいはいはい、
1: ライトつけなくちゃと思って、はいはいはい、ライトをつけよう、あれもやっぱ前にあるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: で立ちこぎしながら行けるんじゃないかなと思って
2: 分かる分かる、
1: うん、でやったら足が的外してスポークとスポークの間に足がバーンって入ったんですよ、
0: 危なくねえ
1: っすか、危ない、だからさっきと同じで前輪がグッて止まって、うん、俺立ってるからそのまんまこう俺を道路の方に先に打ち付けられたわけですよ、
0: 背中からこれは痛い、
1: あーと思ったら自転車降ってきました
0: その後二次災害みたいな、
1: 痛い痛い、顔も痛いし背中も痛いしみたいな感じで。

0: 人でもだいてましたね。でそしたら近所通りかかったおばちゃんが、うん、茂雄くん大丈夫俺目が開けられなくてその時今でも誰が声かけてくれたんだか分かんないけど、うん、大丈夫ですっつってでそれで満身創痍でその場に
1: 行った覚えがあります。それでそこまで何大怪我じゃなかった。
0: そうそうですね、
1: 奇跡じゃねえですか。
0: やっぱ小学校4年生の柔軟さじゃないですかね。
1: あ、うん、今大人だともう無理ですよ私。
0: あはいはいはいはい、それと似たようなやつでやっぱソロバンに、やっぱソロバンに行くときが、ね、あったかな。
1: こんだけ危険な道でソロバンに行く道が。
0: そうそうそう。よくありますよ。いろんな高校の時も使ってましたしね。一番怖かったこれ言ったこれ話したかもしれないですけれども、うん、私が中学校になってから引っ越して桜川区になったわけですよ。
1: うんうんうん、
0: でそれで
1: 岡谷のね。
0: そうそう、うん、桜川区に行ったんだけれど二十中に通っていいよっていう特例だったもんだから、
1: うん、
0: そこのところ坂がありますよね。
1: この
0: 下りの坂。
1: うん、FM 深ちゃんのこのビルのところの、
0: そうそうそう、ガーっていや、うん、ノーブレーキでバーって行ったりするんですけれども、うん、ある時、まあ、結構ずっと乗ってた自転車だったんで、うん、いつも通りぐーってこう坂をこうブレーキを離して乗ってて、でそろそろブレーキしなくちゃと思ってでブレーキをプンってやったんですよ。そしたらワイヤーが日本ともバチンつきで2つともですよ同時に
1: そうなると
0: ブレーキが、そうそうそうそうそう、あれか目の前でクロスしてるんですよ。でそれがボイーンって戻るんですよ。おーっと思ってでカチカチカチカチって量なくなって、やばいやばいやばい、これどうしたらいいだろうと思って
1: 止まるんすか。
0: 止まった、電柱にねしがみつきました。
1: あー怖い怖い怖いよそれは怖い。
0: で腕の力でグーンっつって止まって、自転車だけ先ボーンって滑っていったんですけれど、
1: いや関上さんが言ったこの坂結構急ですよ。
0: 急ですよ。
1: 学校高校生の時ここ通りましたけど、うん、今も学生の人たちが朝ビューンって行くから怖いんすよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: それ、っつって
0: それで最後ブレーキを失う中学生の気持ち
1: これは怖いわ。
0: びっくりしましたよ。
1: びっくりだよ。って
0: あれのね衝撃、手の感触まだ残ってますもん、
2: はい、
1: そのスピードに自転車が耐えられなかった
0: 耐えられなかったと思うんですけどね
1: 自転車のメンテナンスは必要だよ。
0: そうですね、まあ気をつけてくださいねって。いざとなったら電柱を見つけましょう。すぐ
1: 電柱にしがみつけんの
0: もう俺ですよ。もう何ですか、自転車から飛び出してもうしがみついてっていう感じです
1: よ、うん、その自転車が一人でビョーン
0: ってビョーンってしばらく行って途中で主を失ったから途中で横倒しになってそのままスーッとスライドして
1: 車にね引かれなくてよかったね。車にね、
0: いやそうそうそうそう、
1: ほんとそれだよ。
0: いや超怖いっすよ。
1: 怖いわかるよ、怖いよ。
0: あの絶望的なバチンっていうね
1: バチンはないな本当に。
0: まあ気をつけてください。
1: 自転車いろんな思い出はあるけども、
0: うん、
1: それには勝てねえな。
0: そうですね、あと東京から4時間半かけて帰ってきた話とか
1: もう足が棒じゃん。そう
0: そう、高校高崎でしたから高崎まで行ってみようかなっつって何か高崎まで自転車で行った話とかね。もう自転車に関してはねいっぱいありますよこれ。
1: もう自転車は、
0: うん、
1: 子供の時はっていうと、うん、もう車じゃないですか、うん、子供にとって、
0: うんうんうん、まあそうですそうですね。
1: もうこの世の全てが手に入る的な、
0: はいはいはいはい、
1: 遠くに行けるとか、うん、だから結構テンション上がった記憶がある、
0: うんうんうん、特に我々じゃ今井さんも同世代だから分かんないですけれども、うんうん、我々の小学校の時に与えられる自転車で子供たちが選ぶのは、うん、ロードバイクじゃないけど、
2: ね、あったあったロードマンだっけ、
0: そうみたいな感じ でカゴが前になくて、うん、後部座席の後ろに畳んで置いてあるんですよ、う
1: ん、カゴが、
0: カゴがで必要な時には広げる黒塗りのやつでギアが5速とかなんですよ。
1: それは指定
0: じゃないですよ。小学校だから指定じゃないんですよ。だから自分で好きなやつを選んでいいんですよ。で中学校になったらちゃんとママチャリにならなきゃいけないんですけど、小学校の時はまだそれを選ぶんですよ。でそれでさっき言ったま、前のところにあるライト、うん、ところ一応ラジエーターというかこのこう、うん、で、うん、電気が発生するから、うん、そこのところに付随したランプとか、うん、赤とかピンクとか、うん、青とかのやつのランプをくっつけて、うん、一緒にこう電気つけるともうピッカピッカピッカピッカ、うん、ネオンのようにひらう、ね、
2: デコチャリ、ね、
0: デコチャリみたいな感じに
1: してデコチャリってそんなチャリあんかよって
0: な手作りですけど、
2: ね、
0: あそれもやりました宮崎でも。
2: いややっぱねあれは憧れでしたよね。
0: そうでしたね。
1: デコチャリじゃないんだよさあというわけで今回の独り言ですね、そうそう、マーガレットの独り言、自転車エピソードということで、うん、皆さん結構転んでんだねって思った。

0: 転んでます、転んでます。
1: 無事でよかったなと思ったけどもというわけで一人ごとお送りしてまいりました。さあ最後はですね、私マーガレットからのリクエスト曲です。自転車ということで、こちらの曲、アイコで自転車。

0: 谷市ことぶき町今井医院内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にあたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、正式な田部井徹のおじちゃんの代打でございます、マーガレットでした。
2: 向こうにもよく言っていてください。
1: あいつ代打って言ってたのおかしいでしょと思ってた、本当に。さあ今日はマーガレットですよ皆さん、でお送りしてまいりました、はい。まあ、後半はね、自転車のエピソードでだいぶ盛り上がってしまいましたけど、
2: ね、なんかああいう感性の話は盛り上がりますね、
3: そうね。
1: みんな経験してきてるコツなんだなって、
2: はい。
1: であと何、そのそういう昔の自転車が全然想像できなかった。
2: そうですね、なんか口で言うのも難しいんですけどね。
1: ゴングって何って思ったの。
2: ああ、ベルの話ですね。ベルの代わりに
1: ゴング
2: みたいな。だからむき出し の金のベルが鳴って、そこのところにこう、なんていうか、こうつまむと、こうゴングみたいにこう金具が当たるようになる、そうするとピーンって音がして、いつまでも響くみたいな。
1: まあ昔はそういう自転車だったってこと。そうそうそう。
2: あとパフっていうのはラッパみたいなやつですね。
1: わかんねえ、全然わかんねえ。
2: 連続ベルとかありましたね。
1: そんなベルもあった。
3: あった、
1: だそんなわけで、まあ、この放送はゴールデンウィークも挟むかなと思うんですけれども、皆さんもね、自転車で

0: ング。
1: そうですね。あの都会的な
0: 気をつけて行ってきてください。自転車で行ってみてください。はい。はい、というわけで1時間お送りしてまいりました。本日の担当は私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
1: 福島茂雄でした。
0: それではまた次回お会いしましょう。せーの、
1: バイバイ。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。
4: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
5: キララ上芝でマイナンバー。
6: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
7: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション。この番組は深谷市や深谷市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一を生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて第44回のゲストは深谷市長小島進む様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だから市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃ。だから今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい、
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳。
0: はい、
1: 奥さん1人、子供3人。
0: はい、
1: 孫4人。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、
1: はい、
0: それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬、
0: はい、
1: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目、3期目をやって、
0: はい、
1: 43歳かな、
0: はい、
1: 議長をやらせていただいて、はい、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、
0: はい、
1: 見事当選、
0: はい、
1: で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、
0: はい、
1: ということです。
0: ありがとうございます。はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
1: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
0: うん、そうですね、
1: でもね、取れた

0: 時はゴルフ行く、うんうん、やっぱこれは気持ちいいね。
1: そうですね、
0: うん、うちに私いるタイプじゃないんだよね、はい、うちで一人でいるとね、なんかあのネガティブなことばっかり考えちゃうから、うん、できれば時間が取れたらねゴルフ行かせてもらってるって感じ、
1: ね、はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
0: もういいよ相手にならないからそっちの

0: と思ってたんだよね。
1: みんな思ってたと思います。
0: あ、そうですか。で、相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、あの無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうような気持ちもあったんだけど、はい、いや、あの深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中では、この選挙やらせてもらって、はい、と皆さんには申し訳なかったけど良かったなって思ってます。で、いろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、
1: はい、
0: 例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、はい、鉛筆で候補者の名前を書いてくれる、私に 26,770人の方が私の名前を書いてくれたわけ、
1: はい、
0: でね、それってね、候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうってちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、うん、こう客観的な目線だけど、うん、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、うん、うん、
1: そうですよね、
0: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか、確か、うんうん、だから今回選挙をやらせていただいて本当に選挙って大事だし、自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うんうん、うん、だからそれは戦隊の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、うん、でも私個人は選挙をさせていただいて、で考えさせる部分もありますと、逆に11,198人の方が私ではない名前を書いた、はい、でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、はい、だからあとは私に落第点をつけた方もいるし、そこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にね、で私に一番欠けてる言葉が謙虚だと、そしたらね、この間学校の先生がね、はい、私がおっしゃった、お前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって、書けなかったリスナーで書ける人いる、謙虚っておそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
1: 正解率 10% かもしれない、
0: 俺その後勉強したもん謙虚っていう感じいや、だからその謙虚本当大事、うん、これからね市政をやっていくのに、はい、間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃない、でも入れた方の重みは感じてるし、かといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていう、そういう思いが深まったっていうんでよかった、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も、うん、2回連続無投票ではというようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて、
0: そうですね、だから、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
1: はい、
0: で何でんだよっていう感じで俺言ったら冗談っぽくね、はい、したらすいませんでしたけど、でもそうだよな、いろんな批判もされるし、自分もそうだけど選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど、本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだから、お互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよ。だから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上で、だから私は同じ業界にいるね、国政選挙も含めていろいろほら何党がどうだこの党がどうだっていういろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね。
1: そうですよね、
0: うん、だからそれは何党がどうだあの党はどうしようもないとかっていうんじゃなくてね、結構そういう目じゃなく、その覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、うん、
1: そうですよね、はい、いや、お二人とも深谷市を良くしようと思って、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: 覚悟を決めて立候補された中で、うんうん、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声かけたっていう懐の大きさもですね、うん、素晴らしいと思いますし、は
0: い、
1: 選挙を受けて前向きに、そして真摯にご決めに取り組むっていう言葉をいただいて、
0: は
1: い、
0: 大変
1: ありがたというふうに思いました、
0: はい、
1: それではですね、これまでの1期から4期までの

0: 小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
1: あ、これまでのね、はい、16年ね、
0: はい、
1: まあ、一言で言うと、
0: ええ、
1: 運が良かったよ本当に。
0: いやでも素晴らしい功績の数々がありますからね、
1: 本当にね、いろいろ出会っていろんな、人に感謝だな。もちろん一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが不可能敵だと言われたのが可能になったのはおそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、農水省、国交省もあったし、それに携わった市会議員の方、ね、県会議員の国会議員の方、あとはやっぱり市民の方々、あの時選挙もあったし、
0: はい、
1: 例えばこの庁舎を建て替えるのも大変なお金でいろんな議論があって、でそれがこう実現していったっていうのは本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、いろんな巡り合わせで運が良かったかな。だから結構実言うとこの4期16年、まあ、ふっかちゃんの誕生から始まって、はい、まあ、渋沢栄一郎の盛り上がり、ソフト面でもそうだし、はい、あと結構いろいろね、深谷市がやる事業、保育園の無償化とかね、だから今度学校給食も無償化しょっちゅうね、だ結構いろいろ褒められるよ、うん、おそらくこれ県内のはずですけど小児科のオンラインとかね、
0: はい、
1: これね、うん、私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね、職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね、半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ、
0: うん、
1: 実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、うん、でもここまでやらせてもらったのもさっき運がいいっていうのはある、うん、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるにいろんな嫌われ役も勝手出なくちゃだから、うん、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、うん、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなと僕思うんです。小島市長の人柄が周りを活性化させて、近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
1: ただ俺結構明るいもんね。
0: そうですよね、
1: 意外と、ね、結構辛い時もあったけどね、はい、明るく振る舞ったよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それではここで1曲挟んで、後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聞きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう深谷市課題がいっぱいあるわけですよ。
0: はい、
1: 少子高齢化、人口減少、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね。そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂し
0: い。
1: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやらなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です。もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、でこれもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって。これ絶対誰かがやらなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけど、どんどん費用がかかって、どんどんどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンするふっかパーク、すごいよ、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、遊び場だから、隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、それがなくなるわけ、これってやっぱり辛いと思うよ、これからそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子供が作る、だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、全部なくなっちゃったんだよね。本当にその地域の人には申し訳ないことしたなと思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました。何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえいいもん作りたい、負けたくない、だからそこは明るくいきたいね。ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当は俺も子供を遊び連れてったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだ、
0: そうですよね、
1: っていう中でこの覚悟だね、5期目本当に一番は。でそれでもそういうことでも明るく、深谷がねいつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとかSNS いろいろ言いますよ、でもねいつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね、深谷はねいろいろ揉めてるぞでもいいですよ、それは動いてることだから、
0: そうですよね、
1: それ怖がってやんなかったら何もできない、だから私職員にも絶対チャレンジなんですよ、だから何かやるにも、今回の給食費もそうだけど、深谷の地域通貨の意義だってね、全国で一番早いんだから、そういうのはね前例とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなく、チャレンジしますよ、いいと思ったら。だからそれは深谷市の職員は分かってるから、結構だから何か深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、県内初とか、オンラインもそう。

0: だよね、はい、こんなの。
1: そうですね、
0: これねいいと思ってるもん、うん、ただやっぱりね万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃ私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、はい、他の市の様子を見てうちはそんなことはねえかんね、うん、やっちゃうかんね、うん、やっちゃう、はい、チャレンジしろ。だからあの地域通貨最初出した時なんかあの登録店が少なかったらどうしようとか、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでた、うん、それ一番最初に引っかかっちゃったから、
1: はい、
0: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
1: はい、
0: どんどん前進めます。はい、
1: はいはい、これまでの4期でね、本当いろんなことが深く変わってきましたから、5期目みんな期待してると思います。
0: あ、そう。
1: まあ、それと同時に、うん、やっぱり市民の皆さん、私も含めてなんですが、うん、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね、うんうん、まあ、税収が減って、うん、まあ、人が減ってっていう中では、うん、地域を保つために未来につなげるためにやっぱり自分たちができることはする、うん、それから、まあ、施設についても、うん、我慢できる部分は我慢していくということも多い必要ですよ ね、
0: そ、 あのそれもう一つ大事なのは、はい、今言ったね商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、
1: はい、
0: やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ、うん、巻き込むって言い方おかしいんだけど、はい、一緒にやんなきゃダメ、うん、町づくり、
1: はい、
0: これだこのふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ。
1: ぜひ、う
0: ん、ぜひぜひぜひぜひ
1: 応援もよろしくお願いします。
0: いや応援するっていうかなんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、
1: はい、
0: 私どももまた頼むときは何かね、はい、ふかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、はい、特に自治会長さんなんかほら今自治会のなり手がいないとか会員数が減ってるっていうのを、うん、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの。これ職員に今言ってる、はい、やっぱりね一緒にね悩みを聞きながらどういうふうにすれば、はい、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、いや、 やることあるな、ご決めいろいろ。
1: ぜひ、ともに、FM ふかちゃんとともに。
0: そんな、これね、はい、あまあね、これ、番組というか、いっぱい飲みながらともっといい話が出るような気もするよ。
1: ぜひぜひ。じゃあ、これの後に、
0: はい、ぜひぜひ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました。それでは、最後にですね、深谷市をはじめとする全国の FM ふかちゃんのリスナーに向けてお伝えしたいことがあればお願いします。
0: これから世の中が、まあ、どんどんあの便利で豊かになっていくよね、
1: はい、
0: で俺それ全然否定しないしそれはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうねオンラインで行けるところとか自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で町づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票寒い中行ってくれること、
1: はい、
0: ね、自分の名前書いてくれること、
1: はい、
0: 地域活動もおそらくせっかく仕事休みでうちで寝てるのにゴミ拾いかよとか、でもねそれってね絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって、だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね、で深谷って結構いろいろいいよね、
1: うん、
0: あのいろんな人を認めてくれるじゃん。
1: そうですよね。で
0: 俺いつも聞いてたのはね、あの街づくりってね若者よそ者バカ者この3つが大事なんだって、うん、かなり俺バカ者なんてもろ私だからだからね、それをねこう受け入れる街だから、結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、うん、本当に深谷って変わった人でも認められる、うん、まあまあ私が市長なんだからもろ成り上がりだから他の街行ったら絶対市長になれないよ私なんか。だから俺深谷ってすげえなって、
1: うん、
0: これも発信したいし、
1: はい、
0: でまたそういうのをちゃんと受け入れて、
1: はい、
0: ちゃんとこれをみんなでこうやって一緒に同じ方向向いて街づくりができたら素敵な街になるだろうな、またな、ぜひそうしたい、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい、結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
0: はい、あの私一番最初の市会議員の選挙の時に、
1: はい、
0: だって

0: 深谷が好きだから、
1: はい、
0: 今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、はい、ということで、はい、菅の愛は勝つ、はい、愛だよ。
1: それでは皆さんお聞きください。菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に動いている感が必要だ、チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶が蘇りました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに思いました。さて、この番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんでお楽しみください。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うーん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちるといってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく、そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて、時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時、お送りします。

韓国新道を舞台に遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。

昭和の時代、一途で純情な男女の愛を歌う物語。出会いや別れ、バスストップには人生の縮図が見え隠れしていたのです。昭和47年ヒット曲、平浩二さんでバ

窓の向こうにまた窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償いをお送りします。

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで北

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: 新車購入のことなら
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 車の修理車検のことも
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 事故や保険の相談も
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
3: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
4: ブランコ大好き第一週のあんこです。
3: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
4: お待ちしております。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月11日今日もスタートしました。よろしくお願いします。先週1週間ぐらいですね、携帯が突然使えなくなってしまって、ちょっと原因不明の故障に至ってたんですけど、でも逆にそれがかえってデジタルデトックスっていうんですか、なんか

携帯をあまり普段触らないはずのない生活を送ってたんですけど、触らなくなってなんかのんびり過ごしてるたら、なんか気持ちがすっきりして、久々に携帯直してからもうなんか携帯があまり触らなくなったんですけど、連絡を必要なものしか取らなくなって、なんか皆さんはデジタルデトックスできてるのかなっていうのを聞いて、なんかね、もちろん必要ない人もいると思うんですけど、普段から使う時間とか寝る前とか、僕は寝る前とかついつい仕事の連絡来ちゃうと気になっちゃっていじっちゃうんですよね。なんか画面見直したりとか、連絡そのまま返して寝れなくなったりとか、だからそういうのをやめて、夜は通知をオフにして、あの朝また通知になるように設定したりとかできるんで、なんか結構そういうことをして、あの携帯をいじるとか、まあ、パソコンもですけどね、あの時間を整理すると結構デトックスされていいなっていう風に、あの携帯が使えなくなったおかげで気づかされました。なのでなんかそんな休む時間を大切にするっていうのをね、先週からずっと話してるんですけど、なんかそういう視点での休み方もあるんだなと思いました。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルシブマンデー、教科書では学ぶこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。いやー、デジタルデトックス全くできてません。
0: してください。
1: いや本当にね、なんか依存
0: めっちゃいいよ。
1: いやそうですよね、うん、分かってはいる、ね、
0: 僕も結構いじってないとっていうか、うん、やっぱ仕事モードだから、うん、連絡返さないととか、うん、不安になりやすいタイプなんだけど、うん、もうどうしようもなく使えなくなったから、うん、先週1週間、うん、あの本当安否が危ないぐらい、うん、
1: 心配しました結構、
0: ね、どこにいるかも連絡できないからさ、なんか Wi-Fi 繋がってなんとかってぐらいだったから、うん、結構ね、でもね、その時間とか夜とか使わなくなって、うん、結構気持ちすっきりするんだよね。
1: うん、え、原因不明？
0: 原因不明。
1: 急に治ったんですか？修理し。
0: あ、修理行った、修理行った。もちろんね、行ったけど。あ、違う、原因分かったんだ。そうだ、思い出した。うん、あの、SIM カードの故障。
1: おえぇ、ー、
0: そうそう、それが原因だった。
1: 水没とかじゃなくて。
0: 水没はさせたことないの、俺。携帯
1: 旅、旅中ですもんね、けど。
0: そうそうそうそう。だから SIM カードの故障が原因でなんか使えなかったりしてたらしいんだけど、そう、でもその壊れてたおかげで、あの壊れてたおかげでっていうか、
1: 壊れてたおかげでね、
0: なんか携帯はあまり触らなくなるじゃん、うん、でそこその分なんか他のことをしたりするから、本読んだりとか、うんうん、結構いい時間に当てられたなって自分では思ってて、
1: いやしなきゃとは思ってるんですが、
0: するんです。
1: 壊せばいいか。
0: それはそれで仕事に支障をきたす。そう、でも結構ね、本当ありだなと思って、うん、そうだから今はもう夜とかロックしたりとか、あのなんだっけ、なんかあるじゃん、夜間だけ、
1: うん、あります、
0: 通知来ないようにするみたいな、
1: ナイトモード、
0: あ、そうそうそうそうそう、あれはね結構便利だなと思って、うん、そうやっぱ光ると気になっちゃうんだよね。
1: いや分かります。
0: 寝落としてさ、うん、なんか仕事の連絡とか来ちゃうと気になっちゃうから、
1: なんか変なところで A 型発揮しちゃうんですよ、その通知がこう溜まってるのが気持ち悪くて仕方なくて、うんうん、もう

0: だから通知オフにするの結構大事だなとか、うん、些細なことでできるとしたら、
1: うんうん
0: ね、結構これ皆さんも試してみていいと思いますよ。
1: はい、ということで今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしています。
0: daiki のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さてこの番組の選曲テーマはファイトソング、僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Exclusive Monday。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、EXILE 24 Carats Gold Legacy フューチャリング松本貴弘でした。
1: はい、5月11日に月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: メールの方は大輝@musicbird.co.jp、 大輝@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。

0: 待ちしています。
1: はい、早速 X と Instagram 両方からコメントが来てるので読ませていただきます。まず X の方ではもじゃてんさんですね、いつもありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: 自分もデジタルデトックスできてないです。
0: うん
1: 以上
0: 同じくです、
1: ね、どうやったらできるんですかね。
0: うん、壊すしかない。やっぱ
1: ちょっと一緒に考えなんで全てクラッシャーになるはい、ちなみにもじゃてんさん先週の、うん、あのコメントでもエンディング曲がジーンとくるって書いてくれてますね。
0: おお、ありがとうございます。
1: そう、大丈夫って曲ね、はい、ありがとうございます。そして、
0: うん、
1: インスタグラムではですね、じゃ自転車の旅で大変だったところはどこでしたかっていう質問ですね、う
0: ん、同じの来てました。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: はい、僕が、いつ行ったんだっけ。
0: 4月の下旬
1: ゴールデンウィーク前か。
0: はい、
1: 4月下旬にそう、あの香川県から、ね、大阪ゴールに旅をしてたんですけど、
0: うん、
1: 一番最初の香川徳島あたりがね62キロを頑張ったしたんですよ、
0: うん、
1: そこ走っとけばちょっと後半戦余裕が出てくるっていうので、はい、それが一番結構きつかったですね。坂ばっかで、
0: うん、
1: 傾斜面も結構急でね、そう何点何とかあるんだけどさ、携帯抱かれる、
0: うんうん、
1: そう結構そこが乗り越えどころでしたね、
0: うん、序盤の方ってことですね。
1: そう、序盤あとはね結構楽だった。海沿いをずっと眺めながら走ってるっていうだけだったから気持ちよく走れましたね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ということで大輝さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークという大型連休がね終わっちゃいました、
1: はい、
0: 何して過ごしてたんですか。
1: 最初に福岡行って、
0: うん、
1: これ先週も話したかもしれないけど、福岡のワークショップ、ダンスワークショップをしに行って、
0: うん、
1: 今ごちゃ踊れっていう企画を僕らやってるんですけど、
0: はい、
1: そうインクルーシブダンスレースごちゃ踊れっていうやつをやってるんですけど、
0: うん、
1: 福岡、東京、名古屋、大阪、札幌っていう5都市で開催してるんですけど、それの初回がもうスタートが福岡だったんですけど、
0: うん、
1: それに行って1泊2日で行ってきて、
0: うん、
1: はい、美味しい明太子を食べて帰ってきました。
0: わ、はい、いいですね。
1: 明太子大好きなんでおかんにも買って、
0: うん、はい、お土産ね、
1: お土産買って、
0: うん、そう、それ以外は
1: それ以外は基本事務作業やってましたね。
0: じゃあもうほぼ仕事。
1: そうですね、
0: 連休と、
1: まあ、ゆっくり自分のペースで過ごしながら、うん、仕事しながらみたいな感じだったかな、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 僕は最後の2日間がオフだったんですね、うん、ラジオ終わってその次の日から2日間お休みだったんですけど、うん、実家に帰りまして、
1: うん、
0: 5月の下旬かな、それこそ下旬ぐらいにキャンプ、人生初キャンプ行くんで、お父さんにちょっとキャンプのグッズを借りに実家に戻りまして、ついでに兄夫婦の家に遊びに行ってもう一個たちと遊んできたんですけどっていう休日でした
1: 何したそんなの、甥っ子たちと。
0: いや、それがまあやっぱゲームなんですけど、なんかポケモンあるじゃないですか、
1: うん、
0: 知ってます、大輝さん、最近のポケモン。
1: 知りません。
0: 戦わないんですよ。
1: え、もうないの、ソーラービームとか。
0: 見なかったですよ
1: 冷凍ビームとか威嚇とかないの。
0: いや、ないないないないいや、なんか
1: 育てるの。
0: 育てるっていうんですかね、なんか一緒に生活するみたいな、ポケモンと共存するみたいなゲームが流行ってて、流行ってるのか分かんないですけど、やってて、
1: 新しいやつは。そうなの。
0: そう、甥っ子がやってて、知らないの、ハロニーって言われてごめんなさい、知らないですって言って教えてくださいって言って、ひたすらポコアポケモンっていうゲームをね、大きなテレビで 見ながら勉強してました、
1: ね、ひたすら育てんの、その、
0: そう、
1: 場所とかを。
0: そう、なんか草タイプとか水タイプとかいるじゃないですか、それのなんか生息地
1: を作ってあげる、
0: を作ってあげるとポケモンが仲間入りして一緒に街を作ってくれるみたいな。
1: へえ、鋼ポケモンの生息地ってどこなの。
0: わかんない鋼ポケモンってまず何ですか。
1: え、鋼ってなかったっけ。
0: 鋼あるのかな、わかんないですけど、けど鉱山とかなんじゃないですか、そういう。
1: 鋼とか岩とかとかどこにいるの。
0: わかんないけど、自分がその
1: 格闘タイプとかどこにいるの
0: って確かに
1: 道場とか作ればいいの
0: 自分が見た時は、うん、なんか大きなビルをこう、うん、おいっ子が頑張って建てたんですよ。でも電気が通ってなくて、自動販売機とか。
1: そんなリアルなの。
0: そう、
1: 自販もあんの。
0: 自動販売

0: 販売機もあって、そう自動販売機が使えないと、じゃあどうするってなって、その電気ポケモンを仲間入りさせないと電気が通らないんじゃないかっていう話をしてて
1: 結構リアルな
0: 日常だね。そうそうそう、でそうポケモンのコイルいるじゃないですか、コイルを仲間入りさせるためになんかいろいろ頑張ってましたよ。
1: 自販機とポケモンが掛け合わされるのがちょっと面白いんだけどね、個人的に。
0: そう
1: 掛け合いそうにないじゃん。
0: うん、でそのコイルが仲間入りしたら電気がそのビルに通って自動販売機とか、
1: あなるほど、ね、
0: が使えるようになるみたいな。
1: 電気ポケモンのおかげで使えるようになるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: エスパーとかどこにいるの？
0: 分かんないです、僕詳しくはないんですよ本当に。
1: エスパータイプはどこにいるのとか逆に興味出てきちゃうの。
0: え、大輝さんなんかゲームとかやります？普段
1: ゲーム、
0: うん、
1: 大富豪ずっとやってる。
0: 大富豪、えトランプ？
1: うん、携帯で、
0: あ携帯で大富豪やって、携帯ゲームってことか。
1: そうそうそう、超強いよ。
0: いやなんか
1: レベルマックスだ。でも
0: レベルマックス、
1: 相手のレベル、
0: それコンピューターと戦う
1: かオンラインかでなんだけど、基本コンピューターとやってるんだけど、
0: うん、
1: あの先週まで携帯が使えなかったと思うんで、
0: うん、
1: デジタルデトックスしてたからオフラインでやってたけど、
0: うん、
1: そう、ちなあの一番レベル最高レベル3です、うん、3段階のうちの3でやってて、
0: うん、
1: 最高記録102連勝した。
0: すごっ何時間トータル何時間プレイしてんですかそれ。
1: いや本当にあれ1日数回よ、1日数回を繰り返してて、もう2年前ぐらいからずっとやってんの。
0: うーん、
1: そうそうそう、
0: それで102回、
1: 暇な時やってんだけどそう
0: けど、なんか島根かどっか一緒に行った時に大輝さんがそれ隣でやってて、ちょっと僕にもやらせてくださいよって言って借りてやったら負けちゃって、連勝してた。
1: あの時90何連勝かなと春樹のせいで途切れたんだ
0: ものすごく弱かったですよね僕。
1: あれレベル最強だったからね。
0: あ難しかったのか。
1: そうそうそうそう、それ相手にいつもやってるから。
0: うん、その甥っ子たちがやってたのはスイッチなんですけど、
1: うん、
0: スイッチは持ってます？
1: スイッチ持ってますよ。あの2は持ってないけど。
0: あスイッチ1って言うんですか？
1: 1、
0: うん、それはやんないですか普段？
1: 普段、あでもこの間甥っ子が、
0: うん、
1: ピクミン4秋田からあげるっつって、
0: うーん
1: そもそも俺が誕生日プレゼントであげたんだけど
0: 飽きられた
1: 秋田からあげるとか言われて
0: 飽きられちゃったんだ、
1: 返品が来て、
0: うん、
1: でとりあえずなんか体休ませがてらやってたけど、
0: うん、
1: そうほぼほぼクリアしちゃって。そうピクミンは結構好きでね、昔から小学生からずっとやってんだよね。
0: ピクミンはどういうゲームなんですか？自分あんま詳しくないです。
1: でもポケモンにさっき言ってた話に近くて、うん、なんかあの、まあ、例えば赤を黄色っているじゃん、うん、王道の、
0: はい、
1: そう赤は火に強い、青は水に強い、
0: うん、
1: だから水にしかない、水の中にしかない宝を取れたりとかするわけよ、
0: うん、
1: パーツとか、
0: はい、
1: そうで黄色は電気に強いから、
0: うん、
1: なんか電気でなんか開かないドアを開けられるとか、
0: うんうんうん、
1: そう火吹いてくる敵だったら赤ポケモン、あポケモンじゃないよ赤ピクミンあの選んで
0: ピクミンをじゃあこう仲間に入れて
1: 引っこ抜いて、
0: あ引っこ抜くんだ。
1: そうまず土に植えるから、そう植えるっていうかなんかそうなんか ペレットパレットだっけな、なんかそういうのがあって、
0: うん、
1: 1とか5とか書いてある、
0: うん、
1: でそれを5入れるとなんか種が5個まかれるのよ、
0: うん、
1: それを引っこ抜いたらもうピクミンついてくるから、そうそれで敵を倒したりとか、
0: うんうんうん、
1: そうそう。でも種類が昔と違いすぎて、
0: えピクミンも変わってるんですか？
1: そなんか一番最初の頃は宇宙船を直して星に帰るっていう目標のストーリーだったんだけど、赤を黄色だけだったのそれこそ、
0: うんうんうん、
1: で2で紫ピクミン力持ち1匹で10匹分の力があるの、そうと白ピクミンって毒持ち、
0: うん、
1: 相手が食べピクミンって食べられちゃうんだけど、
0: え
1: あの
0: 敵に
1: 食べられちゃうの、そう食べられちゃうんだけどダメージ食べあの食らわせられるっていう、
0: うーん
1: そうってやつとかで、あとはねそうで3は何だったかな、まあ、4今やってる4は、
0: うん、
1: なんかすごい一気に増えて、
0: うん、
1: 氷ピクミン、
0: ほう
1: あのピクミンって基本水苦手なの、
0: うんうんうん、
1: ただ氷にあの氷ピクミンを水に入れると、
0: うん、
1: あの凍るから、
0: うん、
1: みんなで歩けるようになるのその上を、とか羽ピクミンっつって、
0: うん、
1: 飛んでる空中戦得意なやつ、
0: うんうんうん、
1: とかあと岩ピクミンっつってめっちゃ硬い、
0: うんうん
1: ピクミンとかが増えた、
0: うん、あ
1: そう、それで敵を倒

0: したり宝集めたりとかするんだけど、うん、それは結構ハマってて、
1: うんうん、やって
0: かな。
1: そうね、なんか最近のゲームやってないのよ本当に。
0: あとマリオカート多いことずっとやってるね。
1: マリオカートは変わってないですよね、さすがに昔から。
0: まあ、あとアイテムがね変わったりとかね、
1: うん、
0: したりとかしてるけど、でも王道的には変わんないよねあんま。
1: うん、うん、今度やりましょう、スイッチ持ってきて。
0: えマリオカートどこに持ってくる、ここに持ってくる、
1: ここに
0: テレビつないで、
1: うん、ゲーム中継
0: とんでもない職場じゃんゲーム中継じゃない、音声だけでマリオカート楽しめない、ね、
1: 中継ラジオ新しくないですか、
0: 今俺3位ですとか言ってやるの、うん、誰が楽しめない、
1: 1位に踊り出ました
0: なんかね、うん、マリオカートはそう昔から好きで、おいっ子も大好きだから一緒にやったりとかしてるから、
1: うん、いいな、
0: おいっ子の方が強いけど
1: ね、うん、最近本当にゲームばっかりで、なんかそのゴールデンウィーク中にその兄夫婦の家行って、その兄夫婦の家がアリーナ、スーパーアリーナみたいな、
0: うん、
1: なんかスタジアムの近くにすごい家建ててるんですけど、でなんかゴールデンウィークだったから音楽フェスを
0: その
1: やってて、で迷惑になっちゃうからって言って、なんか招待券、音楽フェスの招待券をもらってて、
0: へ
1: ー、そうでタダで入れるよって言って、行くって言って自分は行ったんですよ、
0: うん、
1: だけどあの甥っ子たちはいい家で待ってるって言って、なんかずっとゲームしてました。
0: やっぱそうなんだよね、うん、うちの甥っ子もなんかゲーム以外の遊び方がなんか分かんなそうで、うん、いつも、うん、まあ、俺がいると遊び作るからさ、うん、一緒に遊ぶんだけど、うん、体使った遊びとかするんだけど、うん、そうだから一緒にいると面白いって言ってくれるんだけど、
1: うん、
0: なんかやっぱ最近のねゲームってやっぱすごいから、その分やっぱゲームで面白い、あとゲームで学べるっていうのもでかいのかなって思うよね、うんうんうん、
1: 確かに、
0: そのものづくり系のゲームが多かったりとかさ、うん、するじゃん、だからね、そういうのもあんのかなとか思ったけど、
1: うん、ね、
0: はもうすごいですよゲームの発達は
1: 何に感心してるんですか僕らは
0: いやすごいなと思って、そこまで、
1: いやまあそうですけど、まあ、
0: もちろん運動はしてほしいな、
1: うん、
0: うん、
1: ですね、
0: うん、
1: ということで いいですね、もう学びましたね、ゲームで、
0: ゲームについて学びました、
1: ということで、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはダストセルオルターエゴでした。
1: はい、
0: ということでメッセージの方いただいたので読んでいこうと思います。
1: はい、
0: ラジオネームねんねんさんからです。常に旅行や失礼しました、常に流行や情報の流れを見逃してはいけないと、SNS から離れられません。携帯の電源をオフにして旅行に行きたいです。おすすめの島や自然を感じられる場所はありますか、とメッセージいただいてます。
1: 淡路島です。
0: 淡路島行ったことあるんですか。
1: いや、この間通ったから。
0: あ、そっか、
1: 旅で。そう、もうぜひ行ってほしいし、
0: あ
1: とは徳島の鳴門海峡を見てほしい。
0: ああ、いいですね。
1: 圧巻なんでね。携帯壊れたタイミングでもう、もう友達が、そのまま海に捨てたらええやんとか言って。冗談だけどね。
0: 鳴門海峡にね。
1: そうそうそうそう。まあまあ、離れよう離れようって無理して思わなくてもいいかなって思うけどね。
0: うん、
1: 仕事でもちろん絶対使うしさ。
0: うん。
1: うん、ないと不便だし。
0: うん、
1: そう。だけど離れる時間を作ることはできるから、
0: うん、
1: そう。その時間を作るって方になんか切り替えて考えていけたらいいんじゃないかなと思うけど。
0: うん、
1: そう。でも旅行中はね、ほんとね、電源切っていいと思う。
0: あ、
1: だって休暇じゃん、休暇じゃん。
0: まあそうですけど、なんかこっちがなんかその仕事の話とかやっぱ分かんないじゃないですか、自分が今旅行に来てるとか、その先方の方は。
1: でも言っとけばいいんだよ、旅行行くんでって、
0: 何日から何日は。
1: そうで、今回俺旅してくれよって言ったから、みんな気使って連絡しようかなかったじゃん。
0: まあそうですね、大輝さん
1: だから、そう言った方がいいよ、そうなるから。
0: でそれまでにあのできる限り終わらせとくっていうのが一番いいですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: 俺一切連絡ご飯として来なかったし、
0: うん、
1: 面白いの思い出したんだけどね、
0: うん、思い出し笑い。何伝わってないですまだこっちに。
1: なんだっけ、あの去年のね、年末に、
0: 年末、
1: そう、うん、全然あの旅行ではないんだけど、
0: うん、
1: あの副代表のソーシャルワーカーさん、ユーリと、あのありがとうメッセージをお世話になった企業さんに送ろうと、
0: うん、
1: もちろん大切なことだねっつって、はい、で送ろうってなったんだけど、
0: うん、
1: それを言ってきたタイミングがめちゃくちゃ面白くて、
0: うん、
1: あのクリスマスぐらいには終わらせたいよねって話で無理で、
0: うんうん、
1: 27日に終わらせようと思ったのかな、
0: うん、
1: で2人で一緒にやってたんだけど、途中から、
0: はい、
1: ちょっと私もうできなくなるかもみたいに言い始めて、
0: うん、
1: 最終的に休もってたのに、俺1月の最初の5日ぐらいまでの、
0: うん、
1: おめでとうございます今年もよろしくお願いしますみたいな、
0: うん、
1: あの連絡全部一人だったっていうことを思い出して。
0: えそれゆうりさんは、あ、そっか、出産、
1: ね、そういうのもあったし、
0: うん、
1: でそれもあったんだけど、一昨年もそうだったの。
0: あれ？
1: なんかね、いつもね、そうなんだよ。
0: あら。
1: そうそう。ギリギリになって、
0: うん、思い出してね。
1: 思い出してやんなきゃ、確かにってなって、俺らそうなってたから、
0: うん、
1: 今年は余裕持とうね、毎年言ってるんだよ、ね。
0: あ、確かにね。
1: そう。で、それを今ね、なんかね、思い出したわ。
0: いやけど、難しくないですか？なんか12月の頭の方に、その連絡しても、いや

0: まだあと1ヶ月あるよって思うし、
1: だからあれできるやん、だからあのなんだっけ、送信日時を決めるっていうの、今 G メールできるんだよ。
0: メールでもできるんだ。
1: そうそうそうそう、だからそれをやっとけば、それは便利だ、それをやっとけばいいはずも、それもちょっとやり忘れて、結局
0: 副代表、
1: そうで副代表ねご家族いらっしゃいますから、うん、そう最終的にちょっと俺がやんなきゃとなってやるんだけど、うん、だからそういう時はさすがにちょっとね年末年始感じねえなって思ったけど、うんうんうん、だから結構ねそういう意味ではやっぱ先に言っといて、うん、周りの人に、うんうん、仲いい人とか連絡よく取る人とかに、うん、ちょっとデジタルデトックスの旅行行ってくるわみたいな、
0: ああいいですね、
1: やるといいと思う、うん、
0: だそうですね、姉さん頑張ってください。す
1: す僕言いまくってましたから、チャリで旅してくるって。
0: いや本当にめちゃくちゃやってましたよね、
1: うん、
0: だからね自分もそうでしたけど、大輝さんにこの期間だけは連絡せんと思ってましたからね。
1: そうそう思ってもらえるから、うん、それおすすめですよ。
0: はい、
1: はい、
0: で大輝さん話変わるんですけども、
1: うん、
0: 明日からついに、
1: ああそうですね、
0: はい、手術で入院ですね、うん、
1: そうですね、しばらくちょっとね手術であの入院になるんですけど、うん、1週間ほどかな予定だと、
0: うんうん、
1: はい、春樹にちょっとねラジオをお預けして頑張ってもらうんですけど、お留守番してもらって、
0: 緊張今から緊張してますから皆さん本当にメッセージねたくさんくれないと。
1: そうね、メッセージあるとね救われるよね。
0: 救われます、本当に。
1: 一人でねラジオやるの大変ですから。
0: はい、
1: そうそうそう。
0: で今回は大部屋個室、
1: そこ
0: そこ気になりますよ俺はそこ気になってますよ。
1: いやちょっと個室はねお高かったので、
0: ああ金額が、
1: あと大部屋で人がわんさかいる方俺好きだから、
0: うん、
1: 大部屋にしましたね。
0: 大部屋派。
1: 大部屋派。
0: 意外でしたね、なんかうるさいところ苦手なイメージ。
1: だってイヤホンすればいいじゃん最悪。
0: あ、
1: うるさかったら。
0: なんか前入院した時海外の友達ができたとか。
1: あ、そう、英語を教えてもらったんですよ大部屋でいつもいつもあの3時ぐらいにちゃんとおやつをくれるおじいちゃんがいて、うん、なんかあのアメリカ人の
0: アメリカ人のおじいちゃん、
1: そう
0: で、なんかインパクト強いな。
1: 英語教えてほしいって言ったら英語ずっと教えてくれてた。その人は日本語もペラペラだったんだけど、
0: すごい。
1: そういつもチョコレートくれてた。
0: うん、
1: そうだから、そういう楽しい和気あいあいとした部屋だったらいいんだけどね、うんうんうん、これはもう運試しですから
0: ね、行ってみなきゃ分かんないですね、ですけど今回はどうなるんでしょう。
1: まあでも人見知りないんでうまくいくと思うけど。
0: いや人見知りないってすごいですよね。
1: そう、人見知りないから全然大丈夫なんだ、気にしないんだけど誰が一緒だろうと。
0: 初めましてでも全然喋れる。
1: あ、どっから来たんですかみたいな話から始まっても、
0: 病院病院病院でも、
1: え、そう、病院でも
0: どっから来たんですかって
1: そう、
0: なんでここにいらっしゃるんですかみたいな。
1: 僕はこうなんですけどみたいな。
0: ああ、
1: そうそうそうそう。
0: まあけど楽しそうですね、なんか友達、友達
1: なんかね、そういうね、なんか誰も知り合いがいない環境に放り込まれるの結構好きなんだよね、
0: うん、
1: 昔から。
0: 新鮮な気持ちではありますけど、
1: そうそうそう、
0: 苦手な人からしたらね、高いお金払ってでも個室がいいみたいな方もいる。まあ、
1: それも一個の選択肢だよね。
0: うん、
1: だからね、ちょっと今回腰の手術で行ってくるんですけど、3度目の手術かな人生で、
0: うん、
1: ちょっと大きい手術で。
0: どうですか前日ですけど。
1: 何も感じない。
0: 何も感じない、
1: うん、
0: お気持ちとか。
1: なんか遠足の準備してるかのように、うん、今日支度してたから手術の
0: 楽しみってことですか。
1: 違う違う遠足のようにそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、遠足の準備みたいに普通に、コップでしょ歯磨きでしょみたいな感じで淡々とこなしてたから。
0: そういうことか。
1: 別に恐怖心もないし、
0: うん、
1: うん、なんか別にって感じ。
0: うん、入院期間2週間。
1: そう、
0: なんか退屈しないようになんか持ってこうとか。
1: ちょっと経営の勉強をねしてるんで今、
0: うん、
1: 経営の本を2冊あるんで読んでない本が、
0: うん、
1: それを2冊持ってって、うん、2週間で読み切れたらいいなと思ってる。
0: ああなるほど。
1: 目標。
0: え、ちなみになんですけど入院中はお仕事の連絡してもいいですか？
1: もうしてほしいことあるもんね。
0: そう、あの大輝さんとやりたいことがあるんですよなんならやってほしいことがあるんですよ入院中に。
1: というよりもやらなきゃいけないことに近いそうね、それだけ済ましたいんじゃない。別にいいよ、はい、いいよ。
0: なんか、ね、いいですか。
1: そう、まあ、手術後はやっぱ痛いからさ、なんか気も紛らわせるためにそういうのあった方が嬉しいし、
0: うんうん
1: うん、なんと Wi-Fi も繋がったんでね。
0: え、すごい。
1: ずっと十何年お世話になってる病院ですけど。
0: すご
1: い。昔はなかった Wi-Fi が。
0: じゃあもう。
1: ついに繋がったんで。
0: もう送りますデータ。

0: 今すぐ、
1: もう今ので大体分かったと思うんですけど、動画編集を2人でやってるんです
0: いやーね、なかなか進められてなくて、そうそうそう、
1: 今なんだっけ、どこまで、ソーシャルワーカーズ旅行編だっけ。
0: もうだから1年、まだ1年は経たないけど、
1: 半年経つ、
0: 半年はもう経ってます。
1: 大変だ、
0: やばい、怒られる。
1: しかも1個か2個あげて、
0: そう2個あげました
1: で残り2つあげてない
0: んだよね。残り2つ旅行編が残ってしまっていて
1: もう見返さないと分かんなくない
0: それ。いやそうですけど、結構面白いんですよ、あの昔の動画とか編集する方が。だから待たせて申し訳ないですけども、
1: この満を持して、
0: そう、大輝さんの入院をいいタイミング、いいきっかけにして、ちょっともう一回再スタートしようかなって、
1: まあね、特に入院して、そう、あ、皆さん14日手術なんで応援してください。
0: うん、14日ね、
1: 14日はうちのメンバーの千秋の誕生日でもあります。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: 初めて知った。
1: いろんなことが14日に起きます。
0: うわ、忙しいな、なんか感情が大輝さんは手術で、そう、千秋さんは
1: おめでとうだから、ね、
0: おめでとうで、
1: だからね、だから先のこと言ってよ、12、13に動画、
0: もうだから今日やんなきゃってことですね。じゃあ
1: 今日やってそしたら、あの、
0: やばい、
1: しあさってまでは空き時間があるから、うん、あの検査とかだけだからさ、
0: はい、
1: うん、頼みますよ。
0: じゃあ頑張ります、僕も頑張ります。
1: そうそうそう、
0: 無事帰ってきてください。
1: 帰りますよ、
0: はい。ということで、ここで1曲挟みましょう。

0: マンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時39分を回っています。お送りしたのはハンプバック生きていくでした。
1: はい、
0: はい、ここでメッセージいただいているので読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム高野豆腐さんからです。大輝さん、春樹さん、こんばんは。
1: わ、
0: この番組には久々のメッセージです。
1: 確かに。
0: おお、
1: 何でくれなかったの忙しかったんですね。
0: はい、昨日は母の日でしたね。僕は母からのお願いにより何にもあげてなかったのですが、高校生の弟がわざわざコンビニのパンを買ってきて、それを母に渡していたのでびっくりしました。うん、母は恐縮していましたが、後で美味しく食べたそうです。僕はラジオを通じての一言で、一日遅い母の日のプレゼントにしようと思います。お母さん、いつもありがとう。お二人はお母様との思い出ありますか？とメッセージいただいております。
1: なるほど、
0: 素敵
1: 素敵ですね。
0: はい、
1: 母の日はいつもガーナチョコあげてたね。
0: チョコレート、
1: 学生の頃はお金なかったから。
0: うーん、
1: ガーナってあの母の日にあげるので、なんか CM とかいっぱいあった じゃん。メッセージ書いてあげたりとかしたかな。
0: うーん、僕はあんまりあげてあげてこなかった
1: あげてくださいよ。
0: あ、な、な、どうだ、あんまり記憶がないんですよ。なんか誕生日が近くて。
1: ああ、そういうことね。
0: お母さんの
1: 一緒になっちゃうってことね。
0: 一緒になっちゃってる気がする。今年もそうですけど、だから、
1: ね、
0: なんか改まって何かをあげたみたいな記憶があんまりないんですけど。
1: ちょっとね、旅行券をあげたいっていう目標があるんだけどね。
0: うん、
1: いつかは。それがずっと叶わないままにね、来年こそはちょっと旅行券あげたいなって思ってるんだけど。
0: いいですね。
1: うん、
0: お母様との思い出はありますかと質問いただいてますけども。
1: 思い出ね、母の日に限らずってことだよね。
0: うん、限らずいいんじゃないですか。思い出、
1: 母との思い出ねいっぱいあるな。
0: いいじゃないですか。
1: うちの母親はあのここでも紹介した通り一回出たんですよ、初期の頃に。あの通称海賊母ちゃんっていうコードネームがありまして、あの本当自由にさせてくれる、
0: うん、
1: あの海賊のような母親です。だから、あのなんかね、他とも違う教育をしてくれてたんだよね、ずっと。
0: うん、
1: なんかまあこの病気で生まれてきて、なんか負けないでほしいっていう気持ちもあったし、
0: うん、
1: なんかその日々いろんなこと戦ってるっていうのも分かってたから、
0: うん、
1: なんかね、0点のテストが1点になっただけでめっちゃもう褒めてくれて、これは宴だみたいな感じぐらい
0: 大奇跡すぎるな、
1: 奇跡が起きたって言ってそう、あと靴もなんか川に飛び込んだりとか、
0: うん、
1: 草むら入ったりとか森に行ったりとか、そういう遊びしかしてなかったから、そう
0: すごいな。
1: そうそう、そういう遊びばっかだったから、なんかもう買ったばっかの靴3日で穴開けたりとかしたの。
0: 怒られないの。
1: それもなんかよく開けてきたじゃんとか言って、その分歩いたんでしょとか言って褒めてくれたりとか。
0: 褒めてくれんの。
1: そう、そういう、
0: いいな。
1: そういう教育を母から受けてたからさ、ずっと母子家庭で。
0: うん、
1: そう、だから、だから その分ね、人の褒めるとこ見つけるのがね、なんか自分も癖になったね。
0: うん、
1: だからそういう一緒に過ごしてきた日々が思い出かなっていうところはあるけど、
0: うんうん、
1: そう、
0: 思い出ね、なんかあるかな。いやでもなんか個人的なんですけど、めちゃくちゃその高校卒業してすぐ就職したんですけど、その理由が、あのダンスの専門学校、これ先週話したわ、
1: うん、
0: あのダンスの専門学校行きたいって言った時にすごい大反対されて、
1: うん、
0: でけどダンスはやっぱ続けたいし、やめたくない、関わりたいみたいな気持ちが強かったんですけど、うん、やっぱなんか自分の家族はダンスに興味がない家庭だったから、まあ、個人的にはその初めてダンスを見に来てくれた時とか、なんか感、なんだろうね、嬉しかった、すごい。
1: ああ、見に来てくれた時ね、
0: うん、
1: 俺もどのタイミングで呼ぼうかずっと迷ってたな、確かに。
0: うん、
1: 大学生になって初めて呼んだけど、
0: 自分はこのイベントを打つようになってから呼ぶようになって、
1: うん、
0: その自分が主催のイベントだけは見に来てくれるんですけど、家族、
1: うんうん、
0: ほとんどおばあちゃんとかも。だからなんかすごいダンスやめなくてよかったな、続けててよかったなって思うし、なんか最近はあのエアロビダイエットしてて、親が、
1: お母さん、
0: お母さんが、でなんかこのステップ教えてとか、
1: ダンスに近いステップ、
0: そうそう

0: そう実家に
1: いいじゃん、めちゃめちゃいいじゃん。
0: そう実家に遊びに行くと、うん、これできてるとか言って目の前で10分ぐらい踊り出すんですよ。だからなんかそういう姿を見てるとなんかなんやかんやダンス好きなんじゃないみたいな気持ちにはなりますね、
1: うん、いいね、
0: うん。いやけど本当なんか日常だな、なんか思い出、めっち
1: ゃ面白いね。日常でいいんじゃない、母親とってってだって一番日常で一緒にいる存在じゃん、
0: うん、
1: 小さい頃とか特にさ。
0: ですね、
1: うん。俺あとなんだろうな、あるとしたら、あ、ご飯は何が一番美味しかった、母親のここ作ったご飯。
0: これが、
1: うん、
0: ゴーヤチャンプル。
1: へえ、沖縄の人なの？
0: 全然違います。
1: ああごめんごめん。
0: いやなんかゴーヤってやっぱ苦くて、
1: うんうん、
0: 食べなんか苦手なイメージがあったんですけど、母が作るゴーヤチャンプルだけは美味しい美味しいって
1: 食べれる。へえ、いいね。
0: なんかすごい好きです、
1: ゴーヤチャンプルね。
0: 大輝さんは？
1: 俺迷うんだよな、肉じゃがか、あの母親が作る肉じゃがか、
0: うん、
1: あとカレーライス。
0: 言うと思いました。
1: この2択なんですよ。
0: うん、
1: そう、どっちだろう。え、カレーかな。
0: え、でも肉じゃがの方が家庭の味が出ません？カレーってこうスパイスから作る？
1: いや、そういうわけじゃないんだけど、
0: うん、
1: でもなんか何か入れる量とかさ、調味料
0: ちょっと、ね、
1: さじ加減が違うじゃん、
0: 隠し味とかね。
1: そう、めっちゃうまいんだよね。朝昼晩カレーでいけんもん。
0: え、なんか
1: いつも作りすぎる人だから。
0: え、作り方は知ってます？大輝さん、
1: 何の？
0: そのお母さんが作るカレーの。
1: いや、それは知らない。
0: あ、知らないんだ。
1: 不思議なんだよね、それが美味しいんだよね。
0: うーん、けど他の家庭とはなんか違う。
1: それと肉じゃががちょっと争ってるわ、1位を。
0: いいですね、うん。
1: あとは何だろう、あとあれだな、コーヒーメーカー買ってあげた思い出があるな。
0: あら、親孝行。
1: うん、
0: コーヒー好きなんですか？
1: うん、コーヒー大好きだから親子で。そう、あれコーヒーメーカーっていうのかな、なんかカップみたいなの入れてさ、勝手にやってくれるやつでした、
0: うん、コーヒーメーカー、
1: うん、それを昔のやつだけど、大学生の時かな、買ってあげたかな。ちょっとサプライズで郵送で。
0: 素敵。
1: 明日なんか届くからっつって
0: けど高校生の息子にそれやられたら泣いちゃいますよね。
1: あ、泣いたっつってた、泣いたって言ってたかな、わかんないけど泣いたんじゃない？
0: 泣いてくれよって
1: 泣いてくれよと思わ
0: ない？泣いてくれよって。
1: コーヒー好きだったからそれあげたかな、買って。
0: いいっすね、いや、なんかしたいな、なんかしてあげたいな。
1: 考えようよ、何を。
0: あ、思い出した、あの初任給で、ディズニーシーに連れて行きました。
1: 素晴らしい親孝行じゃん。
0: そう、なんかディズニーランドは行ったことあるけど、 C は行ったことがないってずっと言ってて、そう初任給でディズニーシーは連れてった記憶あります。
1: 楽しんでた？
0: え、めっちゃ自分より楽しんでましたよ。キャーとか言いながら。
1: え、2人でいたの？
0: いや、いや、兄もいた気がするけど、
1: めっちゃいいね、家族でディズニー行ったことないな。家族でディズニーは
0: 意外とお茶目なんですよ、母が。楽しんじゃう、誰よりも。
1: いいね、
0: うん。
1: うちの母親この間滑り台で転びそうになってたから、
0: ね、危な。
1: アトラクション系がちょっと心配だな。
0: アトラクション系
1: いや、なんか妹のインスタグラムから、あの ストーリーを見て、
0: はい、
1: あの姪っ子と遊んだのね、2歳の、そうで、姪っ子がバーバーバーバーっつって一緒に滑るの好きらしくて、滑ってる動画見たんだけど、明らかに危ない人の滑り方してるからおっとっとっとってめっちゃなってたから、なんかアトラクション系結構心配になっちゃうんだよ。だから結構なんだかんだ、
0: ね、
1: 自然巡りとか、
0: あ、素敵ですね。
1: そういうのが向いてそうな人だから、結構運動音痴の人だから、そうだから旅行でなんか来年まで一緒に行けたらいいねみたいなのちょうど昨日してたんだけど、そうい
0: いですね、
1: 家族みんなで行けたらいいなと思って、
0: そういう時間やっぱ作んないと、なかなか取れないですもんね、家族で集まるとか。お母さんいつもありがとうっていう時間を
1: 今言えるよ。
0: お母さんいつもありがとう。大輝さんも言っといた方がいいですよ。
1: お母さんいつもありがとう。気持ち込めてる、
0: これ聞いてるかな。
1: 俺たち気持ち込めてる。
0: いや、込めてま

0: 対ちゃんと思ってます。ありがとうっていう気持ちは常に。
1: いやでもうちの母親はねマジ最強なんで、ここまで強く育ててくれてたからね。
0: うん、話を聞く限りね、本当に
1: 会ったことはないんだっけ。
0: ありますよ、いっぱい。
1: いっぱいあるか。
0: いっぱいある。
1: 自主公演、自主公演、ソロ公演の時にあったっけ。
0: ソロ公演の時も会ってるし、その後の生バンドのイベントでも、
1: あ、ビヨンドでか、
0: ビヨンドでも隣で、
1: あ、そっかそっかそっか、
0: 座って会ってるし、去年のチョイワルナイトでも会ってますし。
1: あ、じゃあ結構話したよね。
0: うん、早く打ち切なよって言ってくれます。
1: そう、あのすぐ打ち切なよって言ってくれる。うちでご飯食べようよってすぐ言う人だから。そう
0: けど本当にアットホームで素敵な方だなって会うたんびに思ってます。
1: あ、でもなんか昨日も春樹の話してたな。明日何するのって言われて、
0: うん、
1: いや春樹とラジオだよもちろんっつって、
0: うん、
1: そしたら春樹いつ打ち来んのって
0: 。いやこれは行かないとだな。
1: そうそうそうそう、
0: 大輝さん入院中行こうかな。じゃあ
1: なんで一番意味の分かんないステーションじゃん。俺なしの俺んち来るんじゃない。
0: いや寂しいかなと思って。お母さんも。
1: なるほどね。
0: そう、これを機に。
1: でも寂しいっていう言い方っていうよりも、
0: うん、
1: 2週間暇だなーって言ってた。
0: いやそれ照れ隠しですよ。
1: 息子の入院で
0: 照れ隠し照れ隠し、そんなわけがない。寂しいに決まっています。
1: まあ楽しんでもらえたらいいですよ、一人の時間を。
0: うん、うん、はい、ということで、はい、それでは7時台のラストソング、ミーマイナー君の言う通りだった。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆうりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
1: はい、ちょっと僕の方はね、手術の方頑張ってくるんで、
0: はい、
1: 来週はゆうりとはるきで
0: 気にせず、
1: ちょっとどんな話になるか病院で聞いてますね。
0: はい、頑張ります
1: そんな今から緊張してもしょうがないんでまあまあ、ゆうりは何度も出てるんで、
0: うん、
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、
1: 楽しみます。楽しんでください。
0: 一応ね、明日ゆうりさんと打ち合わせしますはい、
1: はい、あ、ここで一個宣伝させていただきます。
0: はい、
1: はい、インクルーシブダンスフェス2627というイベントを開催します。
0: うん、
1: 各都市で5都市で全国やってるんですけども、東京ではワークショップを開催して、うん、参加費が無料です。
0: うん、
1: はい、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所なんですけども、
0: はい、
1: あの5月24日にカリムさんという方がヒップホップのワークショップを3時から5時までやってくれます。
0: はい、
1: うん、で6月7日にあやねさんという方がブレイキンのワークショップを2時から4時でやってくれます。うん、
0: はい、
1: で6月27日、木村元子さんが2時から4時、
0: うん、
1: でラスト7月11日が木村元子さんが1時半から3時、あやねさんが3時半から5時でワークショップをそれぞれやってくれます。
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: 次のふっか55火曜日のパーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。セン e モヤモヤメッセージ。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も

0: のお待ちしております。
1: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
2: 大輝の
3: インクルーシブマンデー、
2: 教科書では学べ躍動。

0: 改めまして、こんばんは。ソーシャルワーカーズの大樹と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね。
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる？いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって返ってきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね。
1: けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なんか聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、
1: うん、
0: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
1: うん、
0: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
1: うん、
0: ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう、明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もね、めったに引かないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね。
1: うん、けど大樹さんのお母さんも負けてないですよ。
0: そうね、
1: うん。
0: 2人会ったらすごいことになっちゃいそうだ、
1: ね、いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おお、ゲスト。
0: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど、
1: わ、
0: 一回だけ呼んだんだけど。
1: いいんですか？
0: ダブルハーキャストで。
1: 喜ぶかも、
0: ね、めっちゃ面白いんじゃない？そしたら、ね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
1: はい、
0: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
1: 大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
2: はい
0: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので、
1: ありがとうございます。
0: 読んでいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
0: 大輝さんの番組を聞き始めたのは、私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから、4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You are welcome 最後軽いな
0: 英語で
1: 8時間ね、
0: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
0: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
0: うーん、
1: ね、大きい手術でしたね、
0: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
0: うん、
1: ね、最後だけ、最後だけなんでサンキューなのだろうね。
0: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった。
0: いや、なんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あの大輝さん、明日から7時台でも話したんですけど、明日から入院、うん、
1: はい、
0: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
0: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
0: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
0: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
0: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: これは春樹にやってもらえるってこと？
0: やってもらえる？何を？
1: 食べに行って、あの食べに連れてってもらえる？
0: いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
0: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、
0: うん、
1: 絶対焼肉が食べたい。
0: もう僕は大輝さんのこと分かってた。
1: 答え言ってからそれ連れてない？
0: いや、今
1: 答え言ってから
0: それ。せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで、
0: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: 俺は絶対焼肉に行きたいね。
0: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、うん、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげえ遠くに車止めてたっけ。
0: そう、なんか
1: あったね、あったね。
0: そう、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
0: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげえコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
0: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
1: そう、
0: 焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって帰り道ね。
0: そう、行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
1: 焼肉行きたいね。
0: ね、
1: 焼肉行こうよ。
0: いいですよ、
1: みんなで行きたいな、
0: 退院したらね。
1: 退院したら、
0: うん、
1: いやー、もうお腹空いてきちゃった。
0: いい時間時ですからね。
1: 食べたいのはそうね、焼肉かな。
0: うん、
1: やりたいことは自転車乗りたいね、や
0: っぱ、うん、リハビリ得て。
1: そう、早く自転車乗りたいね。
0: うんうんうん、
1: そう、だから良くなるといいなと思いますけど。
0: うん、大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
1: はい、お酒も控えているんですけど、
0: うん、
1: あの健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
0: 本当か？
1: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
0: ああ、そうか、うん、
1: で骨密度が高いって言われたから、これすっごい自慢なんで、これ、
0: うん、骨太そう。
1: そう、骨折しないですねこれだとって、
0: うん、
1: そう、ぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
0: うんうん、
1: しませんねっつって、
0: うん、
1: 骨密度高いといいらしいからね、
0: うん、
1: そう、だからね、
0: 食べたいものは焼肉、
1: まずは焼肉
0: で、したいことは自転車、
1: 自転車乗りたいね。
0: じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
1: うん、
0: は一緒に自転車旅行きたい。
1: 自転車持ってるっけ？
0: 一応ね、持ってるんです。
1: ごめん、そこから知らなかった。
0: 一応持ってはいて、うん、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を越えた時があって、神奈川の、
1: すごいね、
0: そう、神奈川の、
1: なかなかの距離、
0: 12時間半かかりました。
1: 体力すごいね。
0: いやけど、
1: あ、それは旅行けんじゃん。
0: そう、だから行きたい。
1: 旅しようよ、したら。
0: けどその頃ね、20

0: 10代、20歳、20歳ぐらいちょうど、多分。だから若かったのもあるし。
1: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
0: 最近はね、自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
1: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
0: めっちゃ遅いですよ。ちなみに。
1: だから、遠いポイントポイントで待ってるから、走ってくればいいじゃない。
0: ランニング好きじゃないですよ。
1: それだったらあれだな。東京スタートでしょ、やるとしたら、
0: うん、うん、そうですね。
1: 東京スタートだとしたら
0: どこ行きます？どこ行きたい？
1: 静岡じゃない？行けて。
2: おお、
0: いい。熱海？熱海とか、
1: 熱海とかゴールにしてさ、
0: うわ、
1: やれたらめっちゃ面白くない？
0: いいっすね。
1: あ、それやろうよ。
0: やりたい
1: ね。
0: で、熱海着いて海鮮食べると思いきや焼肉。
1: なんでってなんない、なんでって向
0: こうの人に。 やりたい、食べたいこと。もう、
1: あ、焼肉がゴールっていいね。
0: うん、焼肉ゴールにしましょう。
1: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に、
0: うん、
1: そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
0: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車漕ぐなら。
1: 間違いない、本当間違いない。
0: なんか都内とか漕いでても楽しくないですよね。
1: そう、それはあなたの主観だけどね。
0: そっか、
1: それはあなたの主観だけどね。
0: 大変失礼いたしました。
1: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
0: そっか、
1: はい、多摩川とか綺麗ですよ、結構東京と神奈川の間だけど。
0: 川沿いとかいい、うん、確かに。
1: 気持ちいいよ、真っ直ぐずっと通れるか。
0: まあ、そういうところを漕いでないからいけないんだ。
1: そうそうそう、知らないだけです、あなたが。世界を知らないだけです。
0: 悔しい、悔しい。
1: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
0: 海外も行ってない。
1: 海外だとどこ行きたいの？
0: この間あのラジオで話したのはカッパドキアだっけ。
1: うん、
0: そう、ドイツの方、
1: うん、
0: 行きたいです。気球に乗りたい。
1: そう、それで乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
0: ん、確かに。
1: そう、
0: まだまだでした。
1: うん。でもいいね、自転車。え、自転車ってロードバイク？
0: ロードバイクではないんです。
1: マウンテンバイク。
0: マウンテンバイクかな、あのタイヤの細い、
1: あ、
0: 前のめりで。
1: マウンテンバイクか。
0: マウンテンバイクっていうんですかね。
1: 大丈夫、錆びたりしてない？
0: 結構古いですよ、だから。
1: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。それで一緒に修理して、
0: うん、
1: 2人で修理するところから始めて、
0: うんうん、
1: 動画にしたらいいじゃん、あのソーシャル
0: ワーク。 いいですね、企画にして ね、
1: YouTube、2人旅で、大輝と春樹の2人旅っていう、うん、それでやったらいいんじゃない。
0: いや、いいですね。
1: そう、自転車直すの好きだし。
0: じゃあやりましょう、
1: ね、
0: それを目標に。すぐさま退院してきてください。
1: すぐさま。2週間って決められてるんだけどね。
0: いや、もうすぐさま。大輝さんなら1週間ちょっとね。
1: まあまあまあ、驚異の回復力ですからね。
0: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
1: 18は無理だね。
0: 無理か。
1: 絶対無理だね。
0: 絶対無理か。
1: うん、NG です。
0: NG 出ました、スタッフさんから。休ませて。
1: そう、来月かな、早くても。
0: うん、
1: いや早すぎるな。やっぱ夏だね。
0: 無理なくね。
1: うん、
0: うわ、夏か。
1: 8月終わりか
0: ね。
1: だから涼しいぐらいがいいんじゃない。
0: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方が。
1: 9月中盤じゃん。中盤
0: マージャンみたいな。
1: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな、
0: うん、
1: まだ暑いかな、分かんないけど、8月よりは涼しそうじゃない。
0: うん、
1: ね、
0: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、
1: うん、
0: 大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない。
1: そうね、
0: 可能性もある。
1: 一応8月完全復活予定なんでね。
0: うん、
1: そう、徐々に復活してくるけど、
0: うん、
1: いいじゃないですか。
0: 約束ですよ。僕ら結構口約束で終わること多いんで。
1: やりたいねって言ってね。行きたいね。
0: お花見も行かなかったし。
1: そう、実現しないことがたくさんありますから。
0: やりたいこといっぱいあるのに。
1: そうね、自転車旅はいいな、行こう。焼肉と自転車旅だね、うん、
0: 自転車旅からのゴール焼肉。
1: いや、俺は静岡行きたいから次決めてる。
0: 海鮮
1: でいいじゃん。
0: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
1: そう、焼肉とは別日です。
0: 了解しました。ちなみに退院はいつを予定してるんだ。2週間ってこと。
1: 26日、4週目かな、5月の後に、
0: うん、
1: なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
0: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
1: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、うん、

0: 俺はそれはそれでそれで楽しみにしてるから。
1: 大輝さんの話もきっと出てきますよ今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
0: いや病院食もっと早いから
1: あそっか、
0: 放送より早いから
1: 暇してないかな。会いに行けたらね、まあ、お見舞いも、ね、
0: ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、女 OK らしいんで。
1: 土日でも行けますか？
0: あ、土日でも行ける。じゃあ その代わり完全予約制なんだって。
1: うん、じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいです
0: か？あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい、
1: うんうん、
0: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
1: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
0: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
1: うわ、それ面白い。ハードル高大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
0: そうで、登場の仕方からもう始まってるから。
1: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかなパチンっつって。
0: 大部屋だからやめて他の方々に迷惑かかる
1: スペシャルショーケース
0: すごいすごい、
1: メンバーでメンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって
0: 2人までって決まってるんで。あそう、一応そこはね感染予防対策で2人までって決まってるんで、
1: ちょっと
0: ルールを守ってちゃんとオンライン来てください。
1: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ
0: どこだ、廊下でどんの
1: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で
0: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
1: ら。もう開けるところまで演出しますからパーンって言って来たよ大輝って。
0: あ、それめっちゃ面白いね。
1: そう、ユーリハルキとかで行きますからきっと。
0: あ、それ期待してます、はい、すごい楽しみです
1: ということでちょっと笑いが
0: では一旦曲に行きましょう、どうぞ。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
2: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
2: 大輝くん、はるきくん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました。その代わりにラジオを聞いています。ずっとデジタル環境下にあると目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います。大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします。
3: そんな宣言ある。
2: さっきね、空き時間に話してて、よくよく考えたら退院して一発目焼肉はしんどいよね。
1: きついかもしれない。でも応援されたんで胃もたれします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
2: はい、
1: お題が来てます。
2: お題トークテーマ、
1: トークテーマ、
2: あら、
1: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
2: なぜなぜスリル、いやないな。けど金縛り、
1: おお、
2: 金縛りはね、たまにありますよ。なんか
1: 最近あった？
2: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
1: じゃあ俺はね、
2: うん、
1: 話すと、
2: うん、
1: あれなんですね。
2: 何
1: 怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、霊感が強いんですよ。
2: うん、よく言いますよね。
1: そうそう、昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そう。で、それで前にそれこそ入院したときは、最近ではないけど、
2: うん、
1: 前に入院したときは、普通に同じ部屋に、
2: うん、
1: もう一人おじいちゃんがいましたね。
2: え、それさ、どうやって気づくんですか？この方は。
1: 例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん。
2: うん、
1: もう普通にそこに座ってたりするの。
2: おー、なるほど。
1: とか、ここに立ってたりとかするわけ。
2: うん、今は大丈夫ですね。
1: 今大丈夫。今は大丈夫。
2: 今は大丈夫、ね。
1: でも、逆にそういう感覚だから、
2: うん、
1: なんかもう、あっ、っていう風に気づくだけで、
2: うん、
1: 特に何も触れたりとかしないんだけど、
2: うん
1: うん、だから一回公園で遊んだ時とかは、
2: うん、
1: 一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、
2: うん、
1: 公園でブランコってさ、4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ、4人までしか乗れないの分かる？イメージ
2: 2じゃないですか。
1: え
2: 2ブランコ、
1: ブランコってさ、4つ並んでるのがマックスぐらいっていう
2: 印象
1: がつく、
2: はいはい、うん、
1: そう、それでなんか生徒をね、
2: うん、
1: 3人連れてってたの、外遊びの時間に、
2: うん、
1: 3人連れてってて、
2: うん、
1: で4人目の女の子がいたの、
2: うん、
1: もう夕方ぐらいになってきたから、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、
2: うん、
1: 戻った時に、
2: うん、
1: なんか今日のあの4人目の子って新しい体験の子って俺、周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたの。そしたら、大輝さん、3人ですよ、うん、って言われて、4人目なんかいないですよって言われて、
2: うん、
1: でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
2: うん、
1: あの子どこ行ったのって言ったら、
2: うん、
1: だからいないんですってって言って、メンバーに怒られた。
2: 怖い。
1: そうそうそう、それが最大級だね、見えた今までの人生で、
2: 過去で
1: 人生の中で最大級だね。
2: へー、すごいな、見たことないです。
1: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然声返答がなかったから、
2: ああ、
1: そう、なんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
2: うん、
1: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いたら、
2: うん、
1: そういう感じだった。今日生徒3人だけでしたよって。
2: なるほど。
1: そうっていうのが
2: も
1: うスリルの話かな。
2: スリル超えて恐怖。

0: まあまあもう暑くなってきたんでね、
1: うん
0: うん、ちょっと冷やさないと。
1: あ、なるほどね、夏に向けて。
0: そうそうそう、夏に向けて何ヶ月かに一回こういう話来るかもしれないから。
1: ええー、けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
0: 会話できないことが多いね。
1: そうなんだ。
0: そう、ただ目がずっと合ってるとか、こっち見てるなとか、うん、一緒に遊びたいのかなと思って。
1: あ、じゃあもうそこで判断する。
0: そうそうそうそう。
1: へえー、大変だ。生きるのも大変ですね。
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるから、なんか日常なんだよね、自分にとっては。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: うーん、
0: っていうのがスリルだったことですかね。
1: はい、
0: ま、前はないの？最近じゃなくて
1: 前、うん、怖かったこと。
0: 怖かったことじゃないですスリル。
1: あ、スリルか、うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
0: なんかジェットコースター行きましたとかさ。
1: あ、
0: ライトのやつもあるじゃん、そういう、
1: うんうんうん、ジェットコースターはね、楽しめる、楽しんじゃうタイプなんで。スリル
0: 怖い系大丈夫な人？そういうジェットコースターとか、うん、お化け屋敷とか。
1: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
0: 今生でやりましたけどね僕
1: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けど、あの本当にあった怖い話、映像でうわ次来るかもみたいな、
0: びっくりさせる系とかね。
1: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
0: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
1: ねえ、なんで夏ってああやって
0: ああやって
1: 僕をいじめてくるんだろう
0: じゃあ暑いから冷やしとんで
1: 冷えないから別にあの全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ
0: 心拍数上がっちゃって。
1: そうそうそう、
0: 確かにね。そんな季節になりそうだねもうね。
1: うん、
0: なるほどなるほど。
1: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
0: ね、たくさん来たからありがとうありがとう
1: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
0: あ、どうぞ。
1: あの壮大、盛大なね、壮大な
0: 壮大な
1: 壮大な盛大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです、
0: はい、
1: でよくあるじゃないですか大予言とか、
0: うん、
1: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、うん、今日したいなって謎に思ったんです。
0: なるほど、
1: うん、大輝さん明日世界が終わるならどうします？
0: 明日世界
1: が、明日から現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
0: 明日世界が終わるならね、
1: うん、
0: え、それって何系？
1: 何でもいいですよ。
0: 隕石系？それともあ、もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
1: うん、
0: どういう系？
1: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない。
0: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな。
1: そうそうそう、
0: もう全員もうやりたいことしかできないっていう感じ、ね、
1: そう、誰も生き延びれません。
0: あ、なるほど、ね、明日は何すんだろう。
1: 最後の日、今日が。
0: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年度か、
1: うん、
0: この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、
1: うん、
0: なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、うん、多分それをやれる限りやるんじゃない、
1: う
0: ん、
1: あ、もう行動するってことですね、うんうん、なるほど。
0: とにかく行動起こすと思うね。
1: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
0: もうやれる時間が許す限りやって、うん、おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
1: うーん、何食べたいですか最後の晩餐？
0: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
1: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
0: うん、
1: 唐揚げなんだ。
0: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
1: ちなみに僕はですよ、
0: うん、
1: なんか前見てたあのドラマ、
0: うん、
1: 恋愛リアリティショー大好きで、
0: はい、
1: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
0: リンゴの木、
1: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって。なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと。この植えたリンゴの木がいつしか育って
0: 実を、ね、
1: そう、大きくなって実らす時が来るかもしれない、うん、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛リアリティショーからを見た日から

0: 僕はそれを言い続けてます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 深いね。確かに
0: すごくないですか。だって明日終わるんですよ、ね、
1: でも どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
0: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
1: 分からないから、
0: ね、勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
1: へえ、深いな。
0: そうそうそう、
1: それ面白いね。
0: ちなみに最後の晩餐は白米ですね。白米もう白いご飯。
1: 今話す順番間違えたと思うよ。
0: なんで。なんで
1: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかったの。
0: あ、そっか、しんみりして終わった方がよかった。
1: いやしんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
0: あー、間違えた。
1: ちなみに僕は白米ですね。唐揚げ弁当よりひどいじゃん。おかずは、
0: あ、
1: おかず、
0: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで、
1: ただあったかい米を、
0: そう、
1: 何かおかずにして食べたい
0: とか、ね、もう何でもいいの。
1: それは家庭的な感じで、
0: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
1: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
0: そう、
1: うん、
0: 多分誰にも会いに行かないですね。
1: もうゆっくり過ごして、
0: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
1: なるほどね。
0: ああ、よかった。
1: それを言ってから白米って言った方がいいと思う。
0: あ、そうか。
1: ちなみに僕は白米ですねって、すごい内容薄っと思っちゃう。
0: ぶっ飛んだな、
1: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうから、こっち
0: は。ごめんなさい、ごめんなさい、うん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうんうん、
1: 展開がすごいびっくりしてくるぐらい難しかったけど、
0: うん、危ない危ない、
1: うん、なるほどね。
0: こういうとこあります。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ。

0: Inclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ゆうりが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、土曜日、ソーシャルワーカーズ、そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おお。
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、ぐらいがなんだけど、ついに15周年として、そして一般社団法人としては、まあ、2回目の、ちょいワルナイトとなりますけども、で、今年は、なんとそのちょいワルナイト、いや、ガチワルナイト、統括は、ガチでやってくれる、春樹ですね。
1: はい。頑張ります。
0: はい。なので、今まではね、ゆうりがやってくれてたんですね。そう。なので、来週は僕いないですけど、二人でなんか、どんな風なイベントにしたいかとか、まあ、これまでを振り返ったりとか、なんか、たくさん楽しんで話してくれたらいいなと、僕も病院から聞いてるので、話してくれたら嬉しいですね。
1: はい。
0: はい。これはどこよりも早く発表しましたから、今日。
1: ですね。はい、まだ SNS でも。
0: してないです。
1: してないので、このラジオを聞いてください。
0: もう、何事もラジオが一番です。
1: いい、
0: 全国に轟くから。
1: うん、そうですね。
0: 轟くって言わない？響く？
1: 届く。
0: 届く。
1: うん。
0: そうそうそうそう。だからぜひね、あの、場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな。
1: うん。
0: ね、あるんですけど、あの、共催として横浜リハビリテーション事業団っていう方々が、あの、共催で入ってくださってます。
1: はい。
0: はい。いろいろ僕たちもね、ミーティングでキャスティングだったりとか、
1: そうですね。
0: どういうコンテンツにするかとか、今まさしく話し合っております。
1: うん。
0: 春樹はメンバーとしては2回目か。
1: 2回目で、メンバーになる前に。
0: 出演は3回目ね。
1: そう、出演3回目。うん、
0: はい。で、今年からは統括ということで。
1: なんとね、大仕事。
0: うん。
1: いや、けど、15周年っていうのもあって、なんか今まで、こう、大輝さん、ゆうりさん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれた、ちょいワルナイトはもちろん大切にしつつ、なんかこう、春樹ならではの色合いとか、雰囲気も、ちょっと出せたらいいな、とは思っていて、気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめて。やめて。
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけど。バズーカ打ちたいんだよね。あの金ピカね。

0: つが出てくる。
1: 金ピカのバズーカね。
0: そうそうそう。
1: あれ僕結構イベントの運営とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよ。あれ一発の金額ですから。
0: そうバズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょいオールナイトで。
1: いやー今年は厳しいかな。
0: ガチだから行こうよ。
1: いやーまあ代表が言うなら
0: ね。ねねとか
1: 代表のポケットマネーで行きましょう。
0: 自腹で ロケットやんの、まあそれもありだけどさ、
1: はい、
0: はい、まあまあもう8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
1: はい、遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: 絶対復活して戻ってくるぜ。またねー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな？古いけどまだ大丈夫かな？大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
1: ブランコ大好き第一週のあんこです。
0: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
1: お待ちしております。
2: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。
4: FM 丸丸高校6回の表の攻撃は8番ライト下山くん、8番

0: さあ皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当私田部井徹と
1: 下山隼人が
0: お送りをさせていただきます。さあ、リターンズになりまして2回目の放送ということになります。リターンズになった場合は準レギュラー2人体制ということで、今回は2人準レギュラーの先生を来ていただいてますのでご紹介しましょう。まずは教育空間北川の北川剛先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、そして福島茂雄税理士事務所の福島茂雄先生です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ずいぶんテンション低いですね2人とも、ね、
1: 低いね。
0: ずいぶん
1: みんな使っ

0: ってね
1: 5月疲れるっすね。
0: 疲れる。
1: なんか5月頭は
0: 怖いね。ゴールデンウィーク後とか考えちゃうと思う。怖いね社会人としては怖いね。
1: 持つかな。
2: 4月めっちゃ忙しい。俺この今今日収録やってるけれど、収録の後この後俺東京行くからね。
0: ああ、
2: うん、忙しい。
0: ずいぶん田舎で撮ってますね。
2: ふっかちゃんですからね。
3: さあということでね、前回はですね、まあ、復活祭ということで、はい、全員集合でお送りさせていただきましたが、まあ、久々のこうラジオというところでどうでしたでしょうかね。
0: 全然慣れてないよね。
1: いや慣れてないというよりは、
0: うん、
1: なんかもうあれ 何話してたっけみたいな。
0: そう
1: どういうコーナーあったっけみたいな。
0: そもそも何年ぶりだっけっていう。
1: あ確かに
3: 2年半ぶりなんですね。
0: 2年半ぶりですよ、
1: うんうん、そんなに。あ
3: そう
1: だ、さっきのオープニングなんですかあれ。
3: いや久々に聞いた。
0: いや俺も久々に聞いた
2: あったな。
1: ありましたっけ。
2: あったあったあったあった。もうなんかの時に使ったんだよ。
1: 8番ライトってもうギリじゃないですか。
0: レギュラー。いや謙虚さが出てるな。
1: そういうことか。
0: 謙虚さが大事なんだよ。
1: そういうことですね、うん、
3: でもだってこれ多分ね最後の半年ぐらいはこれだったんですよ、
2: うん、そうだね。
3: その6月から9月まではこの毎月変わるんだけどね。
2: そうそうそうそう、
3: 6回7回8回9回っていう形で
2: 作ってもらったんだよつってニヤニヤしてた田部君思い出したよ
3: で牛坊さんに、何番のどこがいいってポジションって聞いたら、うん、8番レフトってライトか
1: 8番ライトね。
2: ライパチ君、うん、
0: まあやっぱここ基本だよ。
1: 基本っすね。
0: こっから下克上だから
1: そう。ライパチ基本っすね、
0: うん、基本。
3: さあということでね、今日は1時間、収録放送で、みっちりでいきたいと思いますが、まあ、前半はですね、いつもの通り居酒屋トークのコーナーということで、うん、テーマは決めておりません。毎回そうなんですが、まあ、ちょっとね軽く僕の方からまあ、ゴールデンウィークも含めてですね、ジャブっていうかですね、はい、出させていただきますので、それをもとにですね、まあお酒はないですが、
2: うん、
3: まあ、居酒屋トークを繰り広げていきたいなというふうに思っております。
0: 相変わらず今が打ち合わせだから
1: 今聞くという。
0: そうなんだ。ノープランで来てるからね
1: 俺だって本当にドアさっき、うん、FM ふっかちゃんのラジオのドアを開けて、うん、ここ今、うん、何秒後ぐらいか踏んじゃねえ、うん、
2: それは遅刻してくるあんたかも
0: しれないでしょ。プロでも打ち合わせするよね。
1: そう絶対そう、
3: うん、ま、前よりもひどいのは紙すら置いてないから、ね、台本もないしね。
2: 本当だよ。本当に手ぶらだもん、ね、すごいね
1: 本当に。
3: そして後半はですね、いつもの通り下山隼人のどんとこいのコーナーということで、今回の、まあ、下セレの曲、
1: うん、
3: テーマはですね郷先生が前回ね発表しましたが、春ということで、春に下さんが聴きたい曲
1: ね、
3: はい、これをですね、うん、皆さんに当てていってもらおうということでございます。うん、どうですか下さん、久々にこう曲を選定するというか。
0: そうなんだよね。正直な話、うん、今歌聴いてない。
2: あ
0: 全然
2: 情緒不安定で。
0: いやそういうんじゃなくて
1: もう情緒不安定で
0: そんなこともないんだ
2: けど、聞いてらんないって、
0: うん、罵声しか聞いてない、
2: うん、それは生活環境が悪い
0: そうだ、ね、
3: さあそんな環境の中で下さんがねどんな曲を選んだのかはこの後ね、うん、発表していきたいというふうに思います。さあ今日もね元気よく楽しい1時間をね皆さんと共に過ごしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお聴きいただければと思います。では下さん、いつも通りタイトルコールよろしくお願いいたします。
0: はい、それでは、久々のタイトルコールをさせていただきます。
1: なんて言うんだっけっていう顔してる。なんて言うんだっけっていう顔してる。
2: ここ打ち合わせないかな。
3: ここ打ち合わせしなくてもいつも通りですから。
1: いつも通りが
0: 2年半分で。
3: いや教えて丸丸先生。
0: あそっちね。俺島前とのどんとこいって
1: 言いました。教えて丸丸先生。俺らは覚えてますよ。リターンズって言うんですよ。
3: では仕切り直しで。はい。タイトルコールよろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ原曲。タイトルコールやらせていただきます。教えて〇〇先生
3: リターンズ。

0: 指導も対応。検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北川は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北川で検索を。
1: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理士事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
2: 教えて〇〇先生。
3: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからはですね、下セレの曲正解発表のコーナーということになります。
4: はい、
3: 今日のテーマは春、下さんが聞きたい曲ということで、まあ、先ほどね、最近曲聞いてないという話ありましたけども、うんうん、その中で下さんが何の曲を選んだのか発表。
4: そうですね、うん、最近、まあ、春って言ってね、うん、まあ、春聴く曲なんて、まあ、1曲しかないんですけども、もう春の選抜高校野球のためのね、
5: やばいじゃん、
4: 谷村新さんの今ありて、
3: そう言ってたな、言ってたな、
4: 開会式の時あれ聴くために、あの、俺は絶対もう開会式
5: の曲名知ってるんですか、あれ、
4: あれ、カラオケで一番歌われてる
5: でしょ。歌わねえでしょ。
4: ジャンボ尾崎か。
5: やば
4: くない？今ありてるでしょ。
6: すごい、昭和で止まってるね。
5: それはなんか、カラオケのその後のお客さんびっくりしました、それ履歴見て。
3: でもあれでしょ、全国の点数ランキング下さんが1位なんでしょ。
4: まあまあ、まあ、あの、基本的に3人ぐらいしか全
5: 国で。そういうことか。
4: そんな中では情熱が違うから。
5: 確かに、
4: うん、まあそうなんですけども、うん、まあ、今回ね、リハビリがてらに私も、あの、ちょっと浅い歌になっちゃうんですけど、
5: 浅いんだ、
4: やっぱりここから始めようっていう、うん、元気が出る、
5: はい、
4: 歌、
3: うん、では何の曲でしょうか。
4: ヒステリックブルーの春、まあ、スプリング。
3: おお、おお、なんかちょっと意外な感じがする。
4: 意外すぎるでしょ。
3: ちょっと意外する、う
4: ん、なんかね、
5: なんかあったんですか、2年半で
4: 2年半であったんですよ、やっぱり。
6: それ春で検索かけたらそうなったんだけど。
4: いやいや、違う
5: 全然の一番上の
4: やつ。違う浅いんだけど、なんていうかな、あれがいいよね、そういう時にわかん
3: ない。これやりたいだけだ。
4: そうそう、まあ、あそこだね。
5: あそこ、
4: まあ、いろいろ、あの、子供の野球とか見てて、あ、まあ、そういうフレーズがなくて、
3: なるほど。では下さん、曲紹介お願いいたします。
4: 正式名わかんないんですけど、ヒステリックブルーの春。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。
1: これ、いや音楽がいいね今のもアマちゃん、
2: アマちゃんいい、今流してるとこここだけですよ多分
1: しかも踊ってるのこれだけですいやでもさっきの歌リンドバーグいいね、
0: 違うから、ね、
1: ヒステリックブルーいや非常にいいよ
2: いや爽やかだったな、
1: すっげえ爽やか、あ、ね、これ売れる要素あるよ ね
2: 何なんですか売れる要素さっきからずっと言ってるんですけど、
0: 売れてるんですけど、
1: 売れてる
2: んだ、売れてるんです。
0: でも久々に聞きましたね、
1: うん、久々に聞いた、うん、
2: これ声いいっすよね、
1: 声いい、
0: 1999年だね、もうということで
3: いきますよ、
2: あの2000年もんだから前だ、
0: そうだそうだ、うん、そうだね、
3: インネルとか忙しか
0: ったっていう、あの TM オペラ王がね派遣した時ですよ
1: あ、そういう時期、そういう時期、競馬塾で行くとね、
0: 競馬塾で行くとそういう時があります。あ、さあということでね、しもさんが選んだ曲はヒステリックブルーの春スプリングということだったので、うんうん、さあこの曲が誰かが選曲してきているかどうか、まあ、この後のね、はい、下山隼人のどんとこいでその辺のね、はい、あの正解発表していきたいなというふうに思いますが、さあここからはですね居酒屋トークのコーナーでございます、うん、はいはいはい、こちらも打ち合わせゼロでございますが、はい、まあ、ここからですね10分間ぐらいは本当にまあフリートークしていきたい、いや
2: もうずっとフリートークだから分かんない、
4: そうそうそう、フリートークしてくださいってのも困るんだよ
1: ちょっとね俺1個あるんだよ、
2: あるんだ、
1: 1個あるの、はいはい、この春でさ、うん、さっき言ったけど春の選抜高校野球あったし、はいはい、もうこの2年半こう休んでる間に、うん、まああの野球ね、はい、野球のことなんだけど、まあ、うちの子と同じチームだった子が、うんうん、正直今回 の
2: 選抜ですか、
1: 選抜優勝投手です、
0: あれ今回優勝投手、大阪桐蔭、
1: 大阪桐蔭
0: だよね、
2: 桐蔭、はい、
0: 桐蔭の優勝投手ってすごくない、
3: すごいね、深谷から出てるってこと、
1: 埼玉です、
3: あ埼玉、うん、
1: でなおかつそれはこの間の話、はいはい、じゃあ一個前の夏の甲子園、うんうんうん、なんとここにゲストで来た、
0: はい、
1: 高部さん、
0: はいはい、
1: その息子さんが静岡で甲子園出て、はい、プロ注目、
0: はい、
1: ビッグ4って言われてるんですよ、
3: へ
2: え、わかる
3: わかる、
1: すごいでしょ
2: いやいやいや、その人のその子の子の顔わかる、
1: わかるでしょ、
2: ビッグ4は、
1: ビッグ4の、
3: へ
2: え、
1: こんだけ身近でゴロゴロ甲子園行ってるんですよ、
2: すごい、
3: すごいね、すごい番組だね、
1: びっくりだよ俺も、うん、ゲストが来てたんだから、ね、
2: 志麻さんの息子はまだ、
1: バカ野郎お前、もう秘密兵器だろ、まだ早いだろみんなができた後に出てくるから、
2: あ、そういうことか、
1: 当たり前
2: だよ最後の、
1: うん、今温めてっから
0: でもビッグ4のメンバーはもうスカウトの中にはもう入
1: って、もう全員プロ行きますって言ったらいける
0: レベルなんだ、
1: あとは大学行くかプロ行くかとか、
2: なかなかないですよ、この時代とか4人がそう、こんなにすごい投手が4人集まる
0: か、そうなんだ、
3: もうそうすげえんだ、
1: だからもうアンダー18日本代表、うん、この間合宿がありまして、もうそこにうちのチーム出身3人選ばれてますから、う
3: ん、あ、それはすごい、
1: すごいよね、
2: すごい、
1: このそれは罵声しか聞いてませんよ
3: なんで罵声が生まれるんだそこで、うん、応援してやれよ
1: いやいやいや練習
3: で、ね、あ練習でね、あ、はいはいはい、
0: それはねちょっとスプリングで、うん、春でね、うん、癒されたいよね、癒されたいね、
2: でも春にこの話したら夏もこの話

0: 話するでしょ。
1: いやいや、そんなことないよ。夏は夏のハーモニーがあるから。
2: 毛色が違うんだね。毛
1: 色が違うから。夏は涙だから。
0: あ、そういうことか、うん、あ、でも1ヶ月しかないんですもんね。
3: あ、まあ、3ヶ月の放送なんで、うん、まあ、延長するかどうかはまたまた後の話なんです
0: けど、うん、そういうのも決まってないんです
3: ね。決まってないです、うん、決まってないです。
0: シナリオもなければ、ま
1: あ、皆さん
0: 終了。
1: 穴埋めだから。こんな人気番組が、うん、
3: ちなみにこのドラフトって、
1: はい、
3: これいつ頃からこうドラ、うんうんうん、あの注目されていくんですか。もう高校1年生の時とか2年生の時とかから、
1: まあ、だから高校1年でもう試合出て目立ってれば、ね、まあ、ドラフト候補ですよね。
3: あ、もう、
1: まあ、3年になった時に、まあ、故障とかしなくその順調に育てば。だから高部君の場合はあの高2での夏の甲子園出てたんで、
3: うん、
1: もうそこから注目されてますよ。だその1年間、今度3年生の夏が最後ですけども、まあ、そういったところで、まあ、ドラフト候補、うん、プロ注目、
3: うんうん、
1: 知ってる、
2: うん、
1: プロがちょっとでも見ればプロ注目だから。
2: そうね、どんぐらい注目してるかは関係ないじ
1: ゃない。ちっちっとでも見たら注目しちゃうよ。
2: そうだね、両目でピントが合えば注目だもんね。
1: ピント合ってればね、
2: うん
3: う
2: ん、
3: そう考えると下本さんちの息子も、うん、もうそろそろ高 2?
0: あり得るな。
1: 高2、今高2ですね。
3: ですよね。
2: まあ、花開くね、うん、
3: でこれでね、うん、まあ、この春夏とか甲子園出てくれば、うん、可能性は出てくる可能性。
1: そうですね、まあ親はドラフト候補ですよ。
3: 吉本の。
0: ドラフトビールじゃねえっすから。
1: まあ本当一握りですよ。
0: そうですよね。
2: そうね。
1: 本当にすごいことなの。うんうん、
0: 本当にすごいですよ。
1: びっくりした、身近にね、そんな人がいるなんて。
3: でもそんだけさ近くにいれば、なんか夢広がりますよね。
1: う
3: ん、
1: 広がる、
2: まあ、広がるね。
3: じゃあうちのももしかしたらあるんじゃないかとか。
1: もうなんですかね。去年の夏ですか。
3: うん、
1: バリバリ甲子園行ってきました初めて。
3: あ、
1: うん、
3: 応援に。
1: 応援に自分。とこの高校が出てないのに。
2: 熱心熱心。
1: もう
3: そういえば太郎さんも行ってたっすもんね。
1: 行った。
2: そこ甲子園に
1: 声かけて。
2: へえ。
3: うん。いやー、ちょっとね楽しみですね。だから、うん、今年の夏も埼玉からね、うん、まあ、どこが出ていくのかもそうですし、うん、そうですよね、まあ、その辺のね身近なね、
0: 確かに
3: ね、選手たちも出てくるのかどうか。
0: 4月の終わりあったじゃないですか。
1: うん、
0: どうだったんですか、出てますか。
1: まだ今やって
0: る 今最中ですけど、
1: あの故障明けです。
0: 余計なこと言ってしまった。
1: やっとブルペン入りました。
0: あ、それで温めてるんですね。
1: 温めてます。
3: 夏に向かってですか。夏に向かってぜひね、埼玉テレビ注目していただいて、
1: はい、
3: もしかしたらっていうのがあるかもしれませんから ね、
1: はい、
3: ぜひね注目していただきたいなと思いますが、こんな感じでこのコーナーはとりあえずテーマはありません。
0: どんな感じ
3: で、もう居酒屋トークのコーナーなので、う
1: ん、全てが浅いよね。深掘りしない
0: 本当に。
2: 本当に。
3: いや、あんま深掘りしたくないでしょ。まあ、こういうコーナーなんでね、皆さんと一緒にこうね、聞いていただいて、聞き流していただければ幸いかなというふうに思います。はい、以上、居酒屋トークのコーナーでした。
4: 教育空間北側は、小学校1年生から中学校3年生まで、5教科を年代、個性に合った学習方法で指導します。グループ指導を中心に個別指導も対応、検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北側は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北側で検索を。
1: 下山隼人のドンと来い。
3: さあ、ここからは下山隼人のどんとこいのコーナーでございます。改めてね、このコーナー説明しますと、テーマに沿って下さんが選んだ曲をみんなで当てていこうというコーナーでございます。
2: なんだそら。
0: なんだその自己中心的なやつ。2年半ぶりに聞いても自己中心的する
1: そう、だって寸前で決まるからね。なのに皆さんは1週間前に送ってきてるんでしょ。
0: かわいそうでしょ。
1: でもしてる、打ち合わせも何もスタジオも入ってないから、何が来てるか俺も分かんない。
3: でもね、この2年半やってて当たったのは4人だけですから、
2: うん、ああね、そう
0: ぴったり当たってるの
3: は、そうぴったり当たってるのは4人だけ。
0: あ、やっぱ誰が当たってたでしたっけ。
3: ふっかにゃさんが当たって
0: た、ふっかにゃさんが当たって
3: た、あと絹正治さんが当た
2: って た。あ、
0: いらっしゃいましたね、絹正治さん。
1: だからやっぱり自分にさ、はい、ぴったり

0: 合う人間っていうのはさ、うん、世の中いるんだよ。そうだからそんな結婚も早まっちゃダメ。
1: 何の話
2: 誰に向けて、ここにいる人全員登場人物既婚者ですけど。
0: はい、わかりました。うちの嫁が多分出してれば全曲当たりますよ。
3: ちょっと今度聞いてみたいなと思いますけどね。
1: さあ、自分追い込んでるけど
2: ラジオでずっと黙っちゃうっすよね。
3: さあ、あとね、あのキリスト予算とかの他には、ナオッティ兄さんも当てましたね。
1: ああ、当てたんだっけ。
2: はい、ナオッティ兄さん当てたんでし
3: ょ。はい、で最後に当てたのがジェントルマン太郎さんという形でございます。この4人だったような気がします。
2: 懐かしい、全部ワードが懐かしい。
1: 懐かしい。
3: さあ、その中でね、今日もね、たくさんいただいています。実を言うとですね、
1: はい、曲すごいね。
2: そんな、
3: はい、曲、あのメッセージ数とすれば6通、
0: うん、2500人の中の、ね、6通準備したってことね、は
2: い
0: は
2: い、7人中6人
3: です
2: よ。
3: でその他、まあ、あの曲としては2曲くれている方もいますので、なんで実際は8曲かな。
1: あ、
3: なるほど、8曲でプラスで、ね、ちょっと時間があれば、準レギュラーの2人の先生のね、はい、もうちょっと予想してきていただいてますので、はい、それがどうなのかと。
2: あれですか。
3: あれです。
2: なんか書いてって言われて、うん、収録前に、うん、何書くんですかみたいな。
1: ついでだよ、ついでよ、
2: ついで、完全についですよ、ね。うん、
3: あのメッセージがどのくらい来るか分からなかったので。
2: あ、なるほど、
3: うん、それなので、まあ、保険として。
1: 君たち2人のよくコーナーに成り立ってんな。
2: 本当ですよね。
3: さあ、ということでね、まあまあまあそんな感じで進めていきたいと思います。では早速いきたいと思いますよ、ね。まずはですね、トップバッターはこの方からいきたいと思います。ラジオネームふっかにゃんさんからいきたいと思います。
2: トップバッターふっかにゃんさん、
3: はい、田部井さん、下さん、郷先生、茂雄先生、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ということで、これ前回聞いてるってことですね。こう、うんうん、メンバー分かってるってことは。
0: そうだね、
3: シラフでの居酒屋トーク戻ってきましたね。ということで、下セレも健在ということで、昭和歌謡に浸っていますと。さあ、今回は春に聴きたい曲、うん、さあ、この幅が広くて悩むのも懐かしいと、
1: うん、あ、この言い回しも懐かしいね。
2: 言い回しも
1: 懐かしい。
3: ユーミンかなと思ったけれど、うん、こちらのシンガーソングライターの曲で勝負ですと、
2: う
3: ん、いただいております。ではふっかにゃんさんが選んだ曲を聴いてみましょう。

0: ニヤさんだな。
1: はい、カニヤさんが選んだ曲は尾崎亜美の春の予感でございます ね、 ね、
2: すげえの
3: 深いな。だから言ってんの
2: かわいそう。
3: それだから俺が今日浅いよって
2: 言ったじゃん。ここまで考えてくる、かわいそう。そ
3: 深いだろ。
4: 深い、すごい、ね、どういう思考経路してんだろうね。
2: 本当にな
3: んで尾崎亜美だよ。
4: だからこの間出なかったから豊清彦正ね、
3: 尾崎って言ったら正でしょ、
4: うん、
2: でしょじゃない、
3: 豊清彦立雄でしょ、で直道じゃない、
1: 三兄弟
4: じゃん。豊は豊か、
3: ちょっと豊かじゃない、清彦来て、うん、そういう感じだからね。
1: 深いな、
3: 深いな
2: びっくりしちゃったな。
1: さあということで、ふっかにゃんさんが選んだ、はい、尾崎亜美春の予感、まあ、うん、当たりはしなかったんですが、はい、これで下さんが刺さればステッカーということになります、うん、はい、では下さんどうでしょう。
3: 残念
1: 残念でございます。久々に来ますね。
4: キリしてんの、
2: しかもちょっと早めでこんなに考え
3: てる。明るく行きたいですから。
4: そういうことか、
2: それで残念だ
4: な。なるほどね。
2: 旗陽子は今してないしな。
3: 一応寄せたんだ。
1: さあ残念ということでね、うん、深谷さんまた次回もですね送ってきていただければというふうに思います。さあ続いていきましょう。続いてはですね、ラジオネーム馬四郎さんからいただきました。
2: 聞いたことない、
1: はい、こんにちは、そして初めまして。
4: おお、
2: 初めまして。
4: この間の特番で捕まえたってこと。
2: あれです
3: ごいな。
4: すごいね、うん、
1: 競馬大好き40代サラリーマンですと。
4: おい、
3: あれ
2: もはや
1: 絶賛春競馬連敗中、うん、

0: 下さんが、まあ、下山さんが前回エンディングで話をしていたゴール前でのさ叫び、はい、共感します。
1: なるほど、
2: いいね、見てるね、ファンファーレ見てるね。
0: そのためメールをさせていただきました。
2: はいはいはい、
0: まあ春競馬当たらないと、本命が馬券内に来ても買い方が悪くてダメなんですと、
2: あファールチップね、
0: なのでまずはこの番組で練習を兼ねて曲宛てに投票したいと思っていますと、
1: 全然違うけど。
0: さあということで、この馬城さん、昭和春、40代後半、調教軽めから推測してこの曲と。
2: ちょっと調教軽めって何？
1: 調教軽め。いいな、いいな。
0: さあ、ではですね、馬城さんが選んだ曲、聞いてみたいと思うんですが、ちょっとこれサビで、はい、サビで聞かせていただきたいと思いますんで、はい、では聞いていただきましょう。

0: でとんでとんでとんで
1: とんで沼代さんヘビーリスナーでしょこれ嘘でしょ
2: これディープインパクトの歌でしょ飛んで回るって
1: 状況から見ないですよこれ
3: 状況から見ないしよ
4: さあ馬城さんが選んだ曲は円川浩司の無双花でございます。
1: 曲名だったんですね。知って
2: るあのどこが春なの
1: 飛んで
2: これ天皇賞春飛んで飛んで回って回って3200メートルでしょ
4: さあということで、うん、初投稿の馬城さんが選んだ、うん、円川浩司の無双花、はい、下さんどうでしょう
2: ファールチップで残念
1: いやでもいいとこ行ってますよ、ね、
2: いいとこもうあとね、ね、いいとこついてる、ね、うん、時空回ってるよ、う
4: ん、紐が来てない、やっぱダメ、
2: 紐が来てないんで、
4: そういうことなんだね、
2: そういうことなん
4: だ、だから連敗してるんだね。
1: そう、なるほど、
5: いや超楽しくなってきたな、
2: うん、だったら副賞行けよね
4: なるほど、
1: 馬城さんいいな
4: ちょっとまた違った形のね、
1: 確かに、
4: そっちのリスナーがね、
2: やっぱりさたった一回のさあれで知られちゃってんかね、うん、もう令和にヒット曲ないっていうの
3: やっぱりいや柴山君に合わせて選んで
2: るやっぱ令和にヒット曲ないんだ
1: よ真顔で言うことじゃないですよ
4: さあということで馬城さん残念ということになりましたが、うん、またね、ぜひ次回も懲りずに
1: 良い
4: やっぱり、ね、うん、数よいよい数打ち当たるですから
1: 確かに、
4: はい、うん、ぜひね送ってきていただきたいなと思います。
2: 知らねえ時代だったな
4: さあ続いていきたいと思います。続いてはラジオネームポメロンさんからいただきました。まあ、X を見ていたら丸々先生からのポスト、うん、まあ、僕がちょっと一回打たせていただきましたので、うん、来たと思い久しぶりに聞かせていただきました。おー、太郎先生のテンションがすごく上がってましたね
5: 楽しみにしてたもんねずっと
1: 一番肩温まってました
2: でも言ってるから
5: あ、感情が強く出るようになってるんだね
1: なるほど。
4: さあ、期間限定ということですが月曜の夜の楽しみが増えましたということでございます。
1: これを楽しみに捉えてくれてるってすごいですね。
2: うん、すごいだろうね。まあ、家にテレビないんだろうね
1: よし行くぞなん
5: て音声コンテンツだけで楽しんでるんだ
4: あさあ下セレということでまあ、春の昭和の曲といったらこれなんかどうでしょうというふうに、うん、
5: 別に昭和じゃない
1: さっきからね
5: そうなのよ
1: 選んだ曲平成だし
4: いやもう皆さん知ってるからか絶対こう
2: 昭和で来る、
4: ま、昭和で来るだろう
2: と。だから俺は今日言ったんだ浅くてごめんって
5: そういうことね
4: さあではねポメロンさんが選んだ曲聴いてみましょう。
2: みんなねこれ吉田栄作だと思っちゃってるけど、
5: あそう、ね、
2: 違う違う浅いチューリップだから
1: いいな
4: はいということでねチューリップの心の旅でございます。
5: いいですね。
1: その世代なのよ。これ聞いて帰りますこれは
2: でしょ
1: 今日が
4: 僕ヒステリックブルー
5: の心

0: 汗が悪くて
1: さあ久々にね秩父のポメロンさん送ってきていただきました、うん、選んだ曲は、うん、チューリップの心の旅でございます。いいな。では下さんどうでしょう。
2: 残念、
3: うん、出ねえな。
1: 今日は厳しめだね。
2: 厳しめっていうか明るくいきたいんだよ明るくいきたいのにあんな浅い曲選んだ
1: さあ残念ということでございます。やっぱなかなか当たらないもんですね。ステッカーも出ないもんだなと思って。
3: ああ、
1: いや、うん、いいんじゃないですか。なんか戻ってきた感があって僕はすごく嬉しいですよ。
0: まあ、そうですな、
2: うん、なんていうの、
0: うん、
2: 投稿すればステッカー、
3: はいはいはい、
2: うん、そんな低いね壁でねやってませんようちは
3: 何
2: ステッカー欲しかったらもっと考えてこいや
3: どの口が言ってるの
0: 本当よく成り立ってるんだこのコーナー
1: 、まあ、ちなみに言うとステッカー新しくなってますからね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ
2: とそうなんだ、
1: そうリターンズ用の新しいステッカーになってますんで、
0: うん、
1: フカニャンさんはね先週獲得してますけど。
3: あ、そっか、
0: はい、もう持ってるってことなので今の時点で、
1: まだ送ってはないです
0: 。
1: まだ送ってはないんですが、うん、そのうち送らせていただきますので、うんうん、お待ちいただければと思います。さあ前半戦もう一曲いきますかね。はい、続いてはラジオネームもっちるさんからもいただきました。 おかえりなさい、そしてお待ちしてましたということで、うん、久しぶりに先週聞きましたと、
3: ね、待っててくれるんだ、
0: ね、すごいね、
2: そんな
3: 意味が分からない、意味が分からない
2: 人として人として言われたこと
3: ない、それはどうかな
0: 人はいらないの、音声コンテンツだけでいいの
1: さあ、2年半経っているからなのか、うん、はたまた久しぶりのラジオなのか分かりませんけど、うん、なんか皆さん大人になってる感じがしました。
3: ちょっと待って
0: なそれはちょっと寂しいな、
2: 疲れてるってこと
1: まあ気のせいかもしれませんけどね、はい、さあ久しぶりの下瀬です。下さんの趣味が変わっていなければきっと刺さるはずと、
2: お
1: いうことで、さあもっちるさんが選んだ曲を聞いてみましょう。

0: 全力でもポーズだけだったね。
1: 止めたね。
2: さあモッチルさん選んだ曲は太田博美の木綿のハンカチーフということでございます。ちょっと顔がね今にこやこになってますよ。
1: 皆さん分かってますね。、はい、
2: さあモッチルさんが選んだ木綿のハンカチーフ、はい、しぼさんどうでしょう。
3: 保留
2: 保留
0: 保留。ああそうなのね、
1: はい、久々に聞いたな。
2: 久々
1: 覚えてたんですねそういうのは。
3: 保留。
1: タイトルコールは忘れてる。保留は覚えてたんですね。
2: さあということで保留ということで最後にね、はい、もう一回聞きたいなというふうに思います、はい、お待ちいただければと思います、はい、さあここまで前半戦お送りしてきました。 CM 挟んでね、後半戦というふうにいきたいと思います。
4: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
2: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズお送りしております。さあここからはですね下山隼人のどんとこい後半戦ということで、うん、今日の、曲のテーマは春聴きたい曲と、うんうん、で下さんが選んだのはヒステリックブルー春スプリングと。
3: 浅いよね。
1: いやなんか
3: 今暖気運転が終わってきて浅いよね。それは当てられんだろうね。
2: さあ前半戦をお送りしましたが今のところステッカー当たりもなしということで、うん、保留が一件ということでございますね、うんうん、
3: でも普通だよ、うん、ボーナスみたいな感じじゃない。春のテーマで春っていう曲をさこんな浅くやってるのに。
0: いやそれは昭和の、ね、イメージを植え付けすぎなんだよ。
3: 2年半前に
0: そうそう、もう平成を選ばないっていう。
3: いやだからなんて言ったの、人間1日で変われんのよ。それが2年半

0: 立ってんのに、どんだけ変わるかって。
1: やばいこと言ってます
2: よ、本当に。さあ、ということで後半戦もで早速いきたいと思います、うん、まずはラジオネーム金しょうゆさんからいただきました。下さん、田部さん、準レギュラーズの皆さん、ご無沙汰しておりますということでございます、はい、うん、待っていましたよ、番組復活おめでとうございますと。
1: やっぱ待ってくれてるんです
3: ね、う
1: ん、
3: すごいね。
2: 早速我が家の DD と、元 JK はグループ LINE でお題を発表して曲を回収して下せれと、
1: うん、すごい。
3: そこでしなくてい
1: い、そこまでしなくていい。
0: でもすごくない、
3: 何
0: 家族のその仲の良さもそうなんだけど、うん、
1: 確かに
0: それの要因になってるのがこの番組だっていう、う
3: ん、そうね、グループラインで下関始まったよって
2: 曲これだってつって送ってるんだよ。
0: ベーコンポテトパイ始まったよだって打たないそれよりだよ。
1: ないな。
2: さあ、ということでまずは元 JK、うん、今は多分 JD になるのかな、もしかしたらね、はい、さあ、何の違和感もなく春といったらこの曲だよねということで、うん、元 JK が選んだ曲、こちらの曲でございます。
0: これありそうだな。
1: 元 JK ってほぼ皆さんじゃないですか、
0: うん、JK から JD か、
1: あ、じゃあ分かんない、
0: JA になってるかもしれない
2: さあ、では、元 JK が選んだ曲聴いてみましょう。

0: なんか青山テルマ。
1: しかも男性歌っていうのになんで青山テルマ。
0: ミキドーさん。一緒一緒に。
1: さあ、元 JK が選んだ曲は、シュドウのワークアウトという曲でございます。
2: で、あれでしょ、インディーズでしょ。
3: じゃねえ、
2: え？
3: じゃない。
2: いや、もう一回で何？
1: シュドウのワークアウト。
0: そうじゃ
4: どっかで流れ、俺も知らんけどね。俺も知らなかったけど。
3: あ、でも TikTok とかで流れますね。
2: あ、そうなんだ。うん、
4: これ娘さんとどういう会話してんのかね。これどシモセレ俺何でどういうコンセプトで伝えてるのなんかただ曲送ってって好きな曲送ってって言ってるだけなんじゃないのかな。
2: いや 俺に教えてやってっていう
4: スタンスだと思う。あ、そういう
2: ことか。ああそう
4: すごいね。
1: さあ、実はねこの曲、
4: うん、
1: 2年半前に、うん、まあ、元 JK が初めてシモさんと分かり合えた Ado、うん、の「うっせぇわ」
2: あ、はいはいはい、
1: この曲を作った人と、
3: うん、
1: この「シュドウ」というのはね、
2: うっせぇわって今流行ってるやつでしょ。
4: まだ
3: 今それこそ「うっせぇわ」ですよ今
1: さあ、元 JK が選んだ「シュドウ」のワークアウト、シモさんどうでしょう。
2: 残念。
3: いや、それはそうだ
4: けど、まあね、
3: 一生懸命考えてくれたんですよ。うっせぇわ作ったのは手動だから。なんでそういう
2: 最近、うん、アドって知ったからね。俺アドかと思った。
3: アデュー。
1: アデュー。アデュー。さあ残念ということでございます。さあ続いては DD からいきましょう。
3: お、
1: うん、はい。DD は何のメッセージもなかったらしいんですが、うん、曲だけポンと送られてきたらしいです。
3: すごいな。
4: うん、
1: さあ。DD が選んだ春の聴きたい曲、この曲でございます。

0: まってますけど。
1: 吉田拓郎
0: ケイリッツ超える
2: のかイルカでしょ
3: さあ DJ 選んだ曲はヨルシカの春泥棒という曲なんですね。僕も知らなかったですけど、
0: ヨルシカ、ヨルシカか、
3: ヨルシカか、はい、ヨルシカ、俺ハルシカって言いました今
2: いやヨルシカって言って
3: ヨルシカ、
1: 俺あれかと思ったよ、ドルチェ&ガバナー
2: いや俺もそうかと思った、それ
0: 何すがる弁になるのドルチェ
3: その曲も懐かしいですけどね、
1: それが始まるんかなと思ったイルカとは思わなかった、
3: いやいやヨルシカです、
1: 名残気じゃないんだ。
3: さあ、DD が選んだヨルシカの春泥棒、下さんどうでしょう。
1: すいません残念です、
3: 残念ってことでございます
1: でも学習できるよね、
3: うん、
0: すごい
1: これの方がね、うんうん、

0: なんか新しいこう、ありがたい、ね、知識が増えていく感じですか、うん、いやそんなでも情けだけどね
1: これが令和だよ、これ令和だよこれが
0: さあということで、続いてはですね金正義さんでございますね、うん、さあ金正義さんの選んだ曲は、まあ、下さんといったらやっぱり昭和ソングかなと。
2: でみんなよく考えてくれてるのに、
0: 春春春とつぶやきながら脳内に流れたのがこの曲でございましたといただきました、はい、では金正義さんが選んだ曲聴いてみましょう
2: すぐ分かる今までの2曲と全然違うリアクション、
1: まあ、俺はこれも好きだよ俺は
3: 自然とこう顔が斜めになっちゃう
1: LOV いいぜ
0: 春色はいということで金正義さんが選んだ曲は松田聖子の赤いスイートピーということでございました、
3: うん、王道だよね、
0: うん、
3: 王道、
0: まあ、春といったらっていう感じですよね、うん、さあということで金正義さんが選んだ松田聖子の赤いスイートピー、下さんどうでしょう。
3: 保留で。
0: お、保留でということでさあ二保留ということになりましたね。
1: 温度差がすごいね
0: さあさあさあ、じゃあ続いてラストいきたいと思うんですが、はい、まあ、ラスト行く前にちょっと時間がありますので、はいはい、準レギュラーのお二人にもですね、
2: あ、
0: はいはい、曲を選んでいただきました、はいはいはい、まずはですね、まあ、郷先生からいきましょうかね、はい、まあ、まあ春に聴きたい曲ということで、うんうん、郷先生が選んだ曲はこちらでございます。
2: そうなっちゃいますよね。
0: 病んでるの。
2: いや、この曲を思いがけながらテーマ決めましたから
1: 僕は春からどういう気持ちなんだこれ
3: 最初の春のだけだよ
2: それそれ
1: ああそうかそうかそうかそうか、
2: 春ので、あ、テーマ春でいいやって
0: なるほど、はい、
3: これから高校スタートしてる方もいて、はい、いきなりこれ
1: 社会人になっちゃったのかな
0: さあ郷先生が選んだ森田童子の僕たちの失敗、はい、下さんどうでしょう。
3: 保留で。
1: ちょっとちょっとちょっとミステリックブルーと真逆でしょ全然元気ない
2: 。明るい曲がいいって。
1: 明るくもねえし元気もねえし
2: 保留なんだ。
3: 刺さっちゃうじゃんこの曲。
2: 俺もちょっともうちょっと聞きたいなって思う。
1: ブレてるブレてるで。
3: マジで俺も今元気でいきたいって言ってないけどここまで落ち込むとさ。るの木今日1日終わるな最高
0: さあ保留ということでございますさあ続いてはですね修行先生が選んだ曲ですね、
1: はい、
0: まあ、修行先生が選んだ曲まず聞いてみたいと思います。

0: ちょっと久々ですよね。
1: いいな、
2: 久しぶりだよ。
1: うわなんか、うわなんか、うえなんか分かんないけど、小さくみたいな感じ。
3: そう、そう
1: 分かります。
3: 引き出されそう、何か。
1: うわうわ、
0: はい、茂雄先生が選んだ曲はザ・ブリリアント・グリーンですね。ゼア・ウィリビン・ゼア、愛のある場所
2: でございます。兄弟みたいなもんでしょ、ヒステリック・ブルとヒスブルと。
3: そうだ、だから本当と世代一緒なのよ。だから惜しいなと思った。
2: そう俺も今聞いてさ、あれって言って、これヒスブル
3: グリーンです。
0: さあ、茂雄先生が選んだザ・ブリリアント・グリーン、ゼア・ウィリビー・ラブ・ゼア、愛のある場所、はい、下さんどうでしょう。
4: 保留です。
3: この保留は分かるでしょ。
1: いや俺の保留も分かるでしょ。
3: 春の言ってるだけだ。
1: うわさっきのはびっくりしたわ、茂雄さん。
0: はい、準レギュラー2人は2保留ということでね、さすがですね。やっぱ2年半やってきただけのことはあるなというふうに思いますね。さあ、ではね、リスナーの最後を言ってみたいと思います。最後はいつものこの方、ラジオネームジェントルマン太郎さんでございます。はい、皆さんお久しぶりでございます。
3: です、
0: はい、そしてお帰りなさいということで、はい、期間限定でも復活は嬉しいということで、うん、まあ、数回しかない下すれ当てに行きますと、うん、まあ、春、まあ、この5月頃放送かなというところで、うん、

0: か。
1: ちょいちょい。
0: 街には慣れたか。
1: ちょい。西高節見て
0: る。友達できたか。
1: ちょい。
2: ほら刺さるね。さあジェントルマントロさん選んだ曲はさだまさしかかしでございますね。いや、まあ、多分こう5月になって、うんうん、
1: なるほどね、
2: 親の気持ちとしてかなというとこかな、う
1: ん、なるほど、
2: はいはい、さあということで太郎さんが選んだこのかかし、下さんどうでしょう、
3: ステッカー、
2: おお、
3: これねよかった、あのね浅く言ってよかった俺深く言ってかかしだったの。
2: あ、そうなんだ、
3: うん、俺流れた瞬間これ当たってたなと思った。
2: お
4: ステッカーにふさわしいね、
3: うん、もう完全に流れてる。あっぶねーっ
1: BMW が BM
3: が昨日帰ってきたんですよフロントガラス直して昨日帰ってきた。あっぶね
2: ーステッカーということでね、はい、おめでとうございました。
1: ピント合ってるな、
4: すごいね。
2: いやいやいや、いいんじゃないですか ね、
3: これ俺はなんつう、本当はステッカーはもうしげさんで決まってた
2: の。ああなるほど、
3: やっぱ明るく、ね、うん、浅くいったやつのもうめちゃめちゃ近いじゃん、
2: うんうん、
4: なんかで褒められてるのかな、
3: だからステッカーだったの、はい、でもまだ一人残ってるからまあ一応保留にしときましょうと。
1: なるほど、うん、え、ワイは
3: あれもう保留っていう名の残念だから
1: いやじゃあ残念にしてくれよ
3: まさかしげさんが
1: 確かに
3: あれ来ると思う、うん、いやでかかし以外だったらもう完全にもう、
2: ああなるほどね、
3: もうダメだった。
1: あなるほど、
2: さあということで太郎さんおめでとうございます。ステッカーということで多く予想していただきたいと思います。ニューステッカーでございますんでね。さあ、保留だった2人は聞いた方がいいですか。
3: 一応申し訳ないけど聞いてもらっていいですか。
2: いや、わかりました、はい、ではまずモッチルさんが選んだですね、はい、太田裕美の木綿のハンカチーフ、はい、下さんどうでしょう、
3: ステッカー、
2: お
3: ー、
4: ちょっとそんなに枚数あんの
3: 第一希望だった
2: さあステッカーということでね、はい、もうちなみにステッカー12枚しかありませんので、はい、今3枚目が出ましたね、はい、さあ続いて金正義さんが選んだ松田聖子赤いスイートピー、
3: 残念
2: 残念という
1: 残念何回
2: 残念ということで、はい、さあまたね金正義さん、あの家族総出でメッセージを送ってきていただけるとありがたいでございます。すごいな、はい、さあ今回のステッカーはモッチルさん、そして
4: あれ我々保留は、
2: ああ聞く、
4: うん、聞いて
2: 聞く、
1: はい、いや俺はさっきフォロットも断念って言われた、は
2: い、じゃあ、修行先生が選んだザ
3: 残念、
1: はい、あのザしか言ってないですよ、ザしか言ってないですよ、
4: セーム1で1位の席ずっと座ってたのに落とされるってこんな感じなんだろうね
2: 残念ということで、また修行先生よろしくお願いいたします。
4: あの席よかったのにな。
2: はい、ということでね、今回モッチルさんとジェントルマン太郎さんがステッカーということでございました、うん、お送りさせていただきますんでね、ぜひ飾っていただければと思います。さあ、来週のテーマはですね、うん、またこの後の、エンディングで発表をしていきたいと思います、うん、今回は修行先生の方で、
4: あ、俺が決めちゃっていいんですね、
2: はい、選んでいただいて、はいはい、いいかなと思いますんでね、
4: はい、
2: はい、よろしくお願いいたします。ではここで、下さんにね、ここまで流れてきたリスナーの皆さんから選んでもらった曲の中から1曲お送りしていきたいと思うんですが、うん、下さん何の曲でいきましょうかね。
3: 決まってますよね、
2: はい、
3: ブリブリですね。
2: あ、ブリブリなんだ
4: ええ綺麗な曲なのに
2: あれ残念だったのに、
3: 残念だったの、残念なんだけど一番近いやっぱしげさんの、
2: なるほど、うん、
1: それステッカーあげない
4: ステッカーあげないって言ったのに
3: 俺もステッカーあげようと思ったんだけど12枚しかないって聞いて厳しくめっちゃ厳しく
2: では下さん曲紹介お願いいたします。
3: はい、それではザ・ブリリアント・グリーンの There Will Be Love There 愛のある場所

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間となりました。いや
1: これ1時間喋ってるんですか。
0: 喋ってます。1時間以上喋ってます。
2: あ、そうなの、ね、
0: はい、
3: すげえ内容ないけどな
2: 本当に内容ないんだよ。
0: いやでもですね、ま、前回よりもやっぱり皆さんいいですね、生き生きしてました
1: ね。いいですねって、
0: いや生き生きしてましたね、うん。まあ、前回は実はですね、まあ、収録の形態をちょっと変えてたんですよね、
2: うん
0: う
2: ん。
0: もう1時間の中で生放送の体でですね、うんうん、もう時間きっちりで喋っていこうっていう、ちょっと編集が僕が大変だからということでやってみたんですが、うん、やっぱそうなると皆さんがねちょっと萎縮しちゃうというか、
2: ちょっと喋りづらいですね。
0: あの喋りたいことが喋れないような感じだったなっていう、ちょっと反省しましたので、
2: カーナビの下りもねもう少し伸ばせたんだけどね。
3: いやいやいや、
1: 全然いらなかった
3: 全然いらない。
1: あれあれカットされてないんですか。
0: 一応でだからってほら時間通りやっちゃったからカットできなかったね。
1: カットできなかったから。
0: なんで今回は、まあ、ある程度時間を、まあ、作ってますけども、
1: なるほど、
0: はい、でも今まで通りの、ね、スタイルでこう収録してましたんで、なんか生き生きしたなってちょっと嬉しく思いましたね、うん、
2: はいはい、
0: はい、
1: なんかあれですよね、やっぱ人数が少ない
2: そうな
1: こうのっていうところは
0: そうだね、
2: そうそう、差し込みやすいんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうだね、じゃあもう全集合やめますか。
2: いや太郎くん、太郎ちゃんと喋んねんだから。
0: さあということで、来週でございますってか、うん、来週とか次回ですね、うん、2週間後になりますが、次回の準レギュラーは、大野貴則先生、
2: うん、
0: そして、太郎先生ということで、
1: うん、
0: はい、お二人が登場ということになります、そして、下瀬れのお題、こちらは茂雄先生の方からですね、今回決めていただきたいなと思いますんで、
2: はい、
0: 茂雄先生、
2: そうですね、
0: 何しましょうか。
2: 今度ゴールデンウィークにですね、うちの息子の習い事の親たちと一緒にね海釣りに行くんですよ。
1: おー、いいな。
2: だからね

0: 海に関する、
1: おお、
0: 海の曲、
2: また広いな、
0: うん、
3: 海に関する曲、
1: 海に関する、
0: 海に何でもタイトルでもいいですよ、あの、うん、雰囲気がそうでもいいですし、
3: なるほど、うん、海っぽい曲、
0: 海っぽい曲
1: 海っぽいって何ですか
3: はい、
1: なるほど、
3: 縛りますかこれ、さらに昭和とか平成だとか、
0: 昭和の海、
2: まあ令和はないです、
3: 令和はない、
0: うん
3: うん、一応絞りますか、
2: あとあるとしたら
3: 昭和平成縛りですかね、
2: もちろんそうです、
1: いや、
2: うん、
1: 男性女性はいいんですか、
2: いやそこね絞っちゃうとこう聞いてて、はい、じゃ男性って言ったらたまに女性の歌声も聞きたくなっちゃうんだ
1: 聞きたくなっちゃう
3: じゃあそこは縛らなくて、
2: はいはい
3: はい、海っぽい曲と、
1: はい、全然縛られて
2: ない、いやだからテーマが悪いって当たらんってこれ
3: じゃあ海を縛りましょう、
0: 海、ね、
3: まあ、あの曲名ないしはあの歌詞に海が入ってる曲と、
0: あ、そういうことですね、
3: はい、うん、ということで
2: 曲名に海が入ってる、
1: 曲名か歌詞、
2: 歌詞に海が入ってる、
3: うんうん、海が入ってるっていう
0: 曲、英語でもいいですよね、シーとかオーシャンでもね、
3: あ、いや大丈夫です、はい、それの、昭和平成縛りということでございますんで、うん、2週間ありますからね、ぜひ皆さんあの考えていただいて、で送ってきていただければと思います、当たれば BMW、
0: うん、
3: で刺され、志村さんに刺さればステッカーということでございますんで、
1: 落差激しいの、
2: はい、うん、もういきなり失うとこだと思う
1: かかし危なかったですね
3: はい、ということでぜひ皆さん、送ってきていただければと思います。それでは、時間になりましたね、今日から始まる1週間皆さん元気に過ごしていきましょう、おやすみなさい、
2: Good night。
3: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。町中華で好きな食べ物は
1: レバニラ、
0: もやしラーメン、
3: ホイコーロー、
2: 汚れたラー油の瓶。

0: 次のふっか55火曜日のパーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。セングアモヤモヤメッセージ。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks Mega Mega Monday 2000年に全米1位となりました Santana Maria Maria ボーカルは David McGray そして Marvin Moore の二人熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで僕もライブ一度見に行ったことがありますがやっぱり素晴らしいアーティストです続いても2000年のヒット Vanessa Carlton A Thousand Miles Time Tracks Mega Mega Monday

カメガマンデー、2000年代のヒットナンバーをお届けしています。ジェームズ・ブラント、 You're beautiful。 人生って結構複雑と思っている方ぴったりな曲です。アヴリル・ラヴィーン、It's complicated time

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Like Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for AllMega Mega Monday from 2000.

0: Alicia Keys and No One。 来週は2010年ですよ、メガメガバンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたという、してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね、ポテロポテロポテロポテロって聞こえません？
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか2人とも待ってたんですよ。本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいということを優しくしたこと、彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: アリさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリーさん、ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよね。聞こえませんか？
1: ポテイロポテイロポテイロ、あのポテト、ポテイロポテイロポテイロ。
2: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
3: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。タイムトラックス。

0: ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち先あのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って

で不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を聞く、それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile.

That's with Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks Music for All.

Nine Tracks Music for All Spread Make it with you X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリッサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、I27 さん、スコネーさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、浜ゆうべんさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイチンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbud.co.jp まで。

送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。 Being kind is never wasted。 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ・オタニでした。 Good night.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: 水色担当宇佐美真代です。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: 今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです、
0: ね、今回 の, 2週あの前半5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね、
1: はい、逆にだいぶいっぱい、
0: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。5デイズですかね、2日から
2: 、
1: ね、
2: ドドドッと、
1: はい、
0: ね、ライブ5デイズって言っても相当体力いるんじゃないの。
1: でももう慣れちゃう。
0: さすがでございます。
3: 年末とかは大体6デイズ7デイズあるので、
1: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: もうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
1: うん、どうなんだろうね。でもそんな感じです。
0: うん、はい、そうしとこう、はい、なんかね、イメージはそんなイメージあるわ、みんなね、
1: はい、
0: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速1曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
3: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: お送りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
2: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるから、ね、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
2: いやもう全然しょ。
3: ライブでは結構足上げてるんで、は
0: い、そうなんだ、
3: そうなんです、激しい感じで
2: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、この曲、
0: は
2: い、
0: 確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
3: もうぜひ
0: これはライブですね。
3: はい、
2: はい、チョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
4: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら今ここどこ？日本全国ね。
4: ありえない。そこまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
4: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
4: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、
2: 結構、
4: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、うん、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
2: 一生涯の中でね、
4: そう一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、う
0: ん、あ、それぞれの土地に回って、
4: はい、回りたい。うん、
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある？
4: 沖縄です。
0: 沖縄、
4: はい、
0: やっぱり温かいところの方がいいんだ。
4: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
4: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
4: はい、行きたい、
0: インターホンを押して、
4: やばいやばいやばい、
2: 逮捕されちゃうから
0: 、ま、でもまずは日本全国制覇したいということ です
4: ね。はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
5: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道から来ましたけど、これなんでですか？
5: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
5: 動物さん、はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
5: タヌキさんがもう大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で。
5: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
5: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
4: どんなタヌキなんだろう。
5: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね

0: けで
1: 毛皮がすごいんだよ、
2: 温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね、
2: はい、そうなんですよね、
0: 身を守って
2: る、うん、で私あの栃木県に推しタヌキがね

0: どうぞ。
1: 本当あの栃木県の動物園に、
0: 動物園にね、
1: はい、おしたぬきがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子がおしたぬきがいるって知ったのっていうか、
1: あ、なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらたぬきさんがいて、
2: じゃあもう直接、
1: はい、見たんだ。直接見て
2: 一目惚れ、
1: 一目惚れしました。
0: 運命の出会いをしてしまったわけ。
1: そうなん
0: だ。でその延長にエゾタヌキがいた。
1: はい、エゾタヌキ
0: で北海道と、
1: はい、
2: すごい、
0: これ面白い話ですね。じゃあももちゃんどうですか。
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おー、考えてきた。
1: はい、プレゼンお願いします。
3: では行きます。ラスベガスです。
0: なんかちょっとすごい
2: です
3: ね。これなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
2: すごいすごい、
3: もう LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、ディズニーの、
0: おお、今思っております。
3: ソアリン、
2: あ、ソアリン
3: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
2: そういうこと？
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのを後から知りました。
0: あ、そうなんだ。
3: そう、スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これは何かその後ではラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
3: はい、
0: うん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、ああの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
0: ああなるほどね、
3: でまあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、あ、なるほどね、かっこいいね、
3: かっこいいですよ、
2: かっこいい、
3: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
0: う
3: ん、
0: やるなぁ、
3: はい、
0: ハリウッドスター感があるんだなんか
3: 嬉しい。
0: じゃあ次、マシロちゃん行こう
4: か。はい、私は上海、
0: 上海
4: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって。
3: そうでした。
0: これはおっしゃってましたよ。
4: 来た来た、言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり。
0: がっつり調べたよ。
4: そう、
0: 一人旅、一人旅できるタイプ。
2: めっちゃ一人旅
4: で、結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、あの北海道も一人で行きました。
0: あ、すごいね、
3: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって、
2: あれ、
0: ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
3: 見たかったよ、
4: お前ごめん。
0: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行った時行けるから、
3: 確かに。
0: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
4: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
0: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
3: ドバイ
2: ドバイ
3: ドバイ
2: ドバイチョコ、ドバイチョコしか今出てこなくてこうやって、
0: いやこれ全部なんか行けるといいね、
3: まばたきで、
0: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちにいいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
1: 星空で、
0: お
2: お、見てる、
0: なんか今
2: 見えてる、
0: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから、
3: いやさ、そっちか、
0: もうね、スタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
2: 見えて
0: る、星空がいい、
1: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
0: 本当
1: 山とか好きなので、
0: そうですか、
2: 新しい情報
1: が、なので結構星とか好きですね。
0: 自然派なんですね。
1: はい、自然派です。
0: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
1: ミレイは満天の夜景。

0: で
1: 夜景がいい。
0: おお、はい。
1: 東京がいいですか、いろいろありますけど、世界にも夜景スポット。
0: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
1: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような。
0: はい、それでお願いします。
1: あ、それ
0: でお願いします。
1: なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
2: もう星空ですね。
1: 星空、
2: はい。え、オーロラは星空に入ります
1: か。うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。
2: はい、
1: う
2: ん、じゃあそれでお願いします。
1: オーロラがいい。
2: はい、
1: はい、
2: 見てみたいかなと思います。マンチックや。
1: え、マシュルちゃんどうですか。
3: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空。
1: あ、割とでもそうすると自然派が先週から
0: 多い
1: かも、ね、ちなみにオーロラはね、あの、まあ、ほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね。だから奇跡のタイミング。あれ実はですね、太陽の環境関係あるんですよ。私が言うのもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がでその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ。はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
3: あれがオーロラ、
1: オーロラになるんですよ。
0: すご
1: っ。しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
2: めっちゃ奇跡っ
1: しょ。あの社長に言っときます、見られるようなタイミングを。
0: お願いします。
1: なんかこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいな、ね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね、今後もそういうコンセプトのことになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
0: はい、行きましょう。
1: はい、じゃあ今日はね、あの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
3: い
1: く。
3: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
3: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派さん。
1: ビタースイート
0: 一緒です。
3: 一緒です。
1: あ、みんなそうなんだ、うん、ビタースイートですね、
3: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、
4: おお、ありがとう
3: マシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません。ズバリマシュルちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます、
0: はい、嬉しい。
3: 泣いちゃうぞ。
1: 宝塚、うん、え、宝塚って出たけど宝塚見たことある。
3: はい、
0: あります。
2: 見てみたいです。
0: 見たい。
2: まだないです。
0: うん、まだない。
3: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら。すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
1: うん、物語とショーがあるんだよね。
3: はい、
1: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね。
3: うん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
1: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの。
2: ないです。
1: なので基本的にはそういうのはないの。
0: ないです。
1: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間。
0: はい、
1: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
0: あれが来るかも、
1: ボスになりそうな、このリアクションはボスになりそうな気がする。
3: ありです、ありです、
1: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか。
5: はい、
1: うん、グリーンちゃん行く。はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇したいです。
2: すごい、
5: すごくない、すごくない、
3: りんちゃんだね、送ってきたでしょ
5: これ。私かもしれないですえ、送ってたかもすごい、
2: 一緒のこと
5: 書いてるもん、
1: ね、
5: すごいわ、
0: すごい。
5: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
2: 嬉しいな。
5: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
1: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
3: なんて素敵な。
1: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
5: 連れて行きます。
1: 自動的に。
5: はい、
1: は
5: い、
1: はい、素晴らしい。これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。
3: 嬉しすぎる。
0: すごい、
2: すごい、
1: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: じゃ次は、
2: はい、
1: はい、じゃももちゃん。
2: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
0: こんばんは。

0: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
1: すごい、
0: よかった。実は桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうか。ということですが、
2: ギギギ
1: すごい火山、
3: 火山か、
0: 火山ね、
1: なんか、
2: まあ、火山ね、核火山に登るのはなかなか
1: 怖いんだけど、
2: 怖いんですが、まあ、だけど山登りという意味では、なんかあのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、みんなどうなの、りんちゃんは山登りもう得意中得意なんだよね。
1: 山、はい、そうですね。まあ結構、はい。
2: え、マシュルちゃんは山登りが、
4: はい、高尾山は、あ、高尾さん、こっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて、何度か登ってます。
2: ほんと、え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど、
5: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
1: めちゃくちゃ使いました、
0: はい、ですけど使いました。
1: めちゃくちゃ使いました。
2: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
0: 冬に行きました。
2: あ、冬に行ったんだね。あ、そこちゃんと登っていったんでね。
0: はい、
2: はい、え、ももちゃんどうですか、そんな。
0: ももは、地元が富士山、
2: あ、そっかそっかそっか、
0: 富士山があるのでって言いたいところなんですが、富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで。
2: 確かに、
0: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあ、その山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと思って、
1: ね、登
2: りやすいとこね、はい、ミレイちゃんはどうですか。
6: 私はこの辺にお山ないので、あの、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、で結構なんか好きだから、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、この1個は石がめっちゃ強くて、はいはい、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいの方行ってる。
1: アクセル
0: 意外、
2: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、はい、
6: うん、そうかも。
4: おてんばミレ
6: イ、ね、おてんばかもしれない、
2: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かも分かんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね。
6: いける山登りは、
2: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃ あ, あのこれは山登り企画で、そうですね、
6: はい、はい、
2: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか、ミレちゃん読んで、
6: はい、
2: うん、じゃあミレちゃんお願いします、
6: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
6: 私が行ってみたい国はイタリアです。
1: おしゃれや。
6: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
2: おー、
6: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
1: おー、
2: 素晴らしい、
1: 素敵、
2: え、ボンボンボンジョビじゃなくていい。イタリアか、みんなイタリアどう、イメージ的には。
4: いや、めっちゃ行ってみたい。
0: ピザ、ピザ。
1: イタリアって
4: ヨーロッパ、
1: ヨーロッパ、
2: 長靴みたいな形の、
0: ワインみたいな、
1: ワインとか、
4: パエリア。
6: あ、それスペインかも。
1: あ、おお、詳しい。
2: まあまあまあまあ、
1: ミレちゃんも詳しい、
2: まあ、確かに。同じ大陸内だからね。なんか埼玉か栃木かみたいなもんだ。
0: スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
2: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
6: はい。
1: いたわ。
0: またまた意外に。
6: しかもマニュアルです。
2: え、すごい。よかった、今しかもって言ったって大型。大型トラックのメイクが。そういうことじゃなくて、マニュアルで持ってんだ。
6: 持ってます。
2: ああ、じゃあなんかいざっていう時は、もう全然、
6: はい、行きます。お願いします。
2: すげえ。
6: 車大好き。
2: あ、車大好きなんだ。
6: はい、
2: なるほどね。
4: めっちゃいいね。
2: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね。さあ、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい。縦横無尽に泳いで、いろんな国境を越えていきましょう。

0: マファラジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。まばラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください、
3: はい、お願いします、
1: はい。そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください、ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね、終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: おー、さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もう瞬きと一緒に行きたいです。
5: 行きましょう。
4: エゾタヌキ見に行こう、
3: お願いします。
1: はい、じゃあ次。
5: あ、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね、はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
5: 第2弾ですね、
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
5: はい。
1: はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真代と、
3: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行は宮久保でした。それではまた来週、
0: まばたきー。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、ワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小瀬さんです。
0: はい、
4: どうも。
2: 社長、大阪に行ってらっしゃる。
4: そう、お帰りなさい。
0: ああ、そうそうそう、大阪ね。実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、で、いろいろ、まあ、ありまして、要望があって、大阪にも出店しようかなと。で、行って、大阪営業所を立ち上げに、いろいろ、まあ、車庫とかね、バス会社、車庫とか営業所とか、いろいろの、サイズの問題もあるんで、見てきたんですけど、まあ、それでいいとこあったんで、一応見つけてきて、9月にオープンする予定になります。
2: 着々と、
0: でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、まあ、我々で言うとライナーとかね、いいかな、それも停留所とか、それ見てきて、まあ、非常にいいところなんだけど、それも契約してきましたんで、楽しみですね。
3: 早いですね。
2: そうかそうか。大阪までだと、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、休み入れてね。
2: でその間寝ててもいいしっていうこと
0: ね。で、一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますので、ワンワントラベルで使ってるバスをね、利用してってことで、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、そのたんびにドッグランとかさ、ワンワンとかそういう問題があるから、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな。
2: でもそのぐらい長距離でもって移動で切ると、ワンちゃん連れで帰省したりとか、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、広がりますよね。
0: いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、そういったので、まあ、市場調査ですけど、いろいろ聞いてみたら、どうしても東京大阪で、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、移動するっていうのは、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機の場合はもう荷物室に
2: 入れない。荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って寒いから
0: 自分のさ、もう、ね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
2: しょ。そりゃそうだ。
0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、全員脱出できたんだけど、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今JR 新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないっていう、
2: 新幹線、

0: でバスに立ってはダメなんですよ基本的に。
1: あ、だってさケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
2: いや移動できないんだから。
0: ダメです、
1: ね、そういうことよね、うん、
0: あのサイズがもう決まってるからね。
2: 手荷物サイズが決まってるんですね。
1: あ、そう
2: です
1: ね、
2: 手荷物扱いになっちゃうからどうしても
1: 、
2: う
1: ん、ね、っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるっていう
0: ことですね。でこの間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れて行けないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求、
1: うん、結構いいお値段しますよ。
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くても、うん、やっぱ自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: 結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンマントラベラーそれを目指して今動いてます、
1: ね、
0: は
1: い、
2: そうです、
1: うん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、
3: はい、
1: さて
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて暑いっていうかね、やっぱり、うん、活気がね東京よりやっぱりすごいなと僕感じてね、
1: 全然大阪行ってないから。
0: この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね二大飲み屋街があって、
1: うん、南と
0: 北、梅田近辺、の北新地基新地って呼ばれるところね、はい、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるところなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございます。
2: 両方
3: 機械とか自分で作ったんじゃない
1: 機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
2: はい、う
1: ん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね外国の方がすごい。
1: あ、そう、
0: 夜飲みこうやってねどっか次行こうかって言うと、うん、ほとんど外国の方。
1: へ
0: え、まあ今ほら中国人の方がちょっとね自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なん
0: です
1: けど、一目見て外国の方なのか分かる。
0: ヨーロピアン、
1: そうですよね、
0: 僕は見たからねほとんどヨーロピアンだった。でそれ用のサービスで英語で看板で書いてあったりなんだかんだやってるから、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
2: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら。
0: ヨーロピアン食べるんだろうね。
1: うどん、きつねうどん、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、うん、
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれない、ね、そんな感じですよね。
0: そうホテルが、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのウォルドフ・アストリアって、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そう最上級ブランドなの、うん、ヒルトンホテル系列では、
1: う
0: ん、
1: で
0: それが大阪にできたんで、はい、東京じゃないんですよ、大阪でできた。
1: はい、
0: さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、それどういう部屋、まあ、一番高いとこスタンダード
0: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
0: 我々が泊まるよくスタンダード
1: ツインで、一泊、
0: うん、ルームだから一部屋、一人じゃなくて一
1: 人
2: 一人一人いくらか、
1: 一人
0: だ、小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうんうん、
1: 20万から30万、
0: はい、
1: 20万
0: から、はい、
3: 19万9900円、
0: おいいとこ、この記事なんだね、はい、
2: 21万4950円、
1: 何それ、うん、
0: 倍だ倍、40万から50万
1: だ、
3: ちょっとした海外旅行行け
0: て、いやもうそれだけお金持たれてる方が、うん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、
3: ね、え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方
3: が泊まる、やっぱり、ね、
1: 勢いがある ね、
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、
0: うんうん、
1: 本当にじゃあ地味に行こう、
3: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、ね、
2: 坂井
0: 泉さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、はい、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はい、じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see
1: Don't you see、
0: うん、
1: はい、聞いてみます、
3: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます。
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはその自己紹介してないのか出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、亀
2: 有がど
0: れだ、こち亀のところですね。
1: そうです。
0: それは覚えてます。はい、はい、ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳か、
1: はい、
2: すごい、ね、
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親お母様とかが、
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流され
1: たの。そうですね、すぐ、もう裏に先生がいらっしゃって、
2: 裏に言われたもん。
1: あ、裏です。
2: 裏に先生がいたもん。
1: あ、そうなんです。もう家
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらっしゃったら、
1: ね、
0: はい、そこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか。だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って、私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: 一緒です。それは
0: 同じ。
1: 一緒です。
0: あ、やばい、そこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日嫌でしたよ。毎日
0: だと。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのではい、もう毎日嫌でした。はい、
0: だってバイエルのピンク の、はい、あの表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
2: 懐かしい。
0: そう、その次にブルクミラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る
0: 通る道
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかしてやめる人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がないんです。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
1: ダダダダ
0: ダダですよね。
1: そうですね、あれいわゆる それだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない。
2: 全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒と
2: かエリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから、半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だからね、
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、その絵だけこうやめないで

0: けるってことは、はい、多分その時にあの才能を先生が多分ね、認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、う
0: ん、ピアノになっちゃった。
1: ピアノを父親が
0: 知らないけどね、
1: はい、そうなんです。
0: とかレコードをピアノ曲とかガンガン
1: 聴
0: いたんじゃない。
1: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
0: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
1: ってほぼそうですね、
0: ますよね。
1: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、はい、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい、あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中、
0: ドリフとか見てるのに。
1: そうなんですよ。そう、
2: ドリフ見てたから。
1: その中、うん、一瞬音が消えただけで、うん、あれかっていう怒鳴り声で、
0: うん、あの何サボってんだって
1: もうあの今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない。
1: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対いる。ドリフは見てましたけど、
2: ドリフはうるさいな、それは。
1: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話で世代が出るとか言うんですか、うん、もうどこの世代聞いても全然わかんないです。
0: あ、漫画、テレビのアニメ、
1: 何の話してるかさっぱり
0: 分かんないよね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で時間を過ごしの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
1: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾。
0: だってさ、中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさ、バスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
1: はい、やりました。全然普通にできます。全てできます。
0: 信じられない。
1: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
0: ああ、体育やってない。
1: そうなんです。
3: 指、音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
1: そう、
0: 多分高いです。
1: 高いんだよね、うん、
3: そうだよ。
0: 新聞に初年度に入学金とか、なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう、抜群高いですよ、音大の付属。
3: だ、お金持ち。
1: いやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ち
0: だ。小さい時から将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう。
1: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました、聞かれた。
0: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた。
4: 乾物屋さん。
0: なんで
2: 渋いな、意外に渋いな。
0: ちょっと待って、なんで
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。
0: あ、
4: なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう、
0: カゴの中にお金入れるっていう、分かります
2: ね。
0: そうそうそう。で、自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
1: スキュービなんかしてる。高校会もそうですね。
0: そういう仲間の中に入り、
1: はい、
0: うん、どんな感じでした。
1: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事、みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、うんうんうん、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
0: 雰囲気
1: が、ね、違う
0: でしょうね。
1: 違いますかね。
0: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
1: 科で分かれる。
0: 分かれて、
1: はい、分かれてます。
3: じゃあそこの高校は運動部とかあるの。
1: いや、あの大体部とかはないです。
3: ないの。
0: 部活なし。
1: あ、部活がオーケストラ。
0: オーケストラ
1: 部活というじゃないですね。
3: バスケットボール部とかないの。
2: 絶対ないです。
0: 絶対ないよ。絶対ないバレーボールとか絶対ないよ
1: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
3: あ、そうなん
0: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな。
1: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると、友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないの で、うん、であのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、うんうん、ピアノはもう一人作業で。
0: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あの

0: ピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
1: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、うん、特にピアノ科はピアノがないとできないので、うんうんうん、家でですね、う
0: ん、ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
1: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、う
0: ん、ちなみに何のバイトをしました？
1: 私もアルバイトはもう15個20個、合計何もう、もう、
0: 例えば何
1: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の、
0: 何ですか4ピラって、
1: 4トンヒラあのトラックです。
2: 葛飾ですね。葛飾だ
1: から当時は、今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で、
0: いやもうこうやって聞いてくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、はい、ザード社長、
3: あ、ザードの揺れる思い、
0: 聞いています。

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え、再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、徒歩圏内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに何、湖とかあるってこと？
2: ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: そこに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ。
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね。
0: いいな、
2: お湯のいつかって言ったりとか、ね、
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる。
2: でワンちゃん用のお風呂もあるの、ちゃんと。
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うんうん、それで

0: 種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあの、あったよ。
1: でその種類いっぱいあるの？
0: いろんなのあるの、あのお饅頭屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、あ、
2: 違う、
0: それがね一個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない。なんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる。
1: いいね、
0: いいでしょ、
1: それいい、ね、
0: 全部食べられる、
1: うん、酒のつまみなんですよ。
2: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
2: ガルル。
0: いや長岡温泉いいよね、
2: 行きたい、
1: 行きたいね、
4: うん、あのいつも行ってんの修善寺だっけ。
1: 修善寺
4: で今回は伊豆長岡
1: 温泉だったね。
4: あその前も下田も行ったんだっけ。
1: 下田も行った。
4: あ下田どうだった。
1: 下田良かったですよ。
4: あよかった、
1: うん、海岸歩けて、うん、
0: あのさ静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスがもう抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京都伊豆区って言われてる。
4: あ、まあそうだね、
0: うん、そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、
4: う
0: ん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
4: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね、
1: 修善寺よりだよ、
4: 高速降りですぐだよな、
1: 伊豆
4: の国だよね、
0: 伊豆の国しね、美味しいものもいっぱいあるんで、
1: そうです、
0: ね、
1: はい、
0: 楽しみです、
1: 楽しみです、
0: はい、では
4: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
1: ね、あのね、
4: なんとかテレビだね、ボ
1: ーチャンネル、こういう黄色い T シャツがね、
4: そうそうそうそう、
1: その黄色い T シャツ、黄色い T シャツ、
0: あ
1: の番組ですよ、
0: あれか、うんうん、曲紹介を、
2: はい、
4: 負けないで

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、
0: はい、今日はあのピアニストの西村典子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、ええええ、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ねね、びっくりした。
3: これはバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ、
0: ね、できないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部なんて
0: あったわよ。ある
3: あった
2: ないの
0: えなみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた。
2: いやなかったような気がするな。
0: えしーちゃんあったよね家庭科部って。
1: 分かんない。
2: 珠算クラブってあったんですか？
0: 珠算クラブはうちの学校はなかった。あうちの学校はなかったけどでもそろばんは習った。
3: 書道クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかも。
0: 書道はあるわよ。
3: 今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね。
0: あそう、うん、あそう
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部はあったわよ。
2: いやないない
0: 家庭科家庭科部でそれで手芸をしていろんなレース編みとか
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから
2: 無差別級だから
0: どうだ
3: どっちかってこっちは後半の方だから
2: 無差別級で勝てないですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。
0: なんだ平成に近い昭和かあ、さあそろそろ別れの時間も迫ってきました。今日のお相手は
3: ガルー社長と
1: しーちゃんと
2: ヤマ
1: と
0: 小瀬さんでした。せーの
3: ガルー。
0: ガルー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: 秋山ひろです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずで、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香、アライブアライブ。

0: ワン、ツー、ワン。
1: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、かけ狂いでティアー、ディールウィズザデビュー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ウルトラマンダイナーレイジでウルトラハイ。

山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館モン文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ノンストップニャンキーセレクション3、いかがだったでしょうか。今週は特集でしたが、通常は全国からアクセスお待ちしております。Eメールアドレス anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp です。次回までいただいたアクセスは次回以降をご紹介いたします。お楽しみに。それでは今宵のラストナンバーはこの曲。はい、夏目友人帳、エメで茜さす。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはマキネ。最初はこちらをお聴きください。背景。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはマキネ。 76.1MHz FM 廿日市ではインディーズアロー放送の翌日です、木曜日の19時台に番組を持たれているマキネさん。2006年結成、アクターズスクール広島1期生の中原マキ。幼少期からクラシック音楽の研鑽を積んだ小田高音によるツインボーカルユニット、作詞作曲編曲演奏録音までを全て自らで行ってらっしゃいます。これまでに20枚以上の CD リリース、40回を超える主催ライブ開催を行うほか、地元広島では大変有名です。広島東洋カープの試合前国歌斉唱を4回、広島ドラゴンフライズの試合前国歌斉唱を1回担当するなど、多くのイベントで大活躍。そんなマキネがついに活動20周年を迎えまして、キャリア最大規模となりますチャレンジです。ワンマンライブ5月24日ブルーライブ広島で開催。本日はこちらを中心にロングインタビュー、それではどうぞ。
1: マキネの中原マキです。
2: 小田高音です。2人で
3: マキネです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。よろしくお願いします。
0: もうまず最初になんですけど、20周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう率直なお気持ちをっていうところなんですけどね、まずは、
2: はい、客観的に20周年って聞くと、うわすげえ長いなって思うんですけど、うん、まあなんか今の気分は率直にあっという間なのかなという気はしますね。
0: いや、もうこんなにやってたのかっていう感じです
2: 気づいたらなのかなと思いますけど、まあでも振り返ってみると、やっぱりそれぞれその大変だったシーンとか、すごく嬉しかったシーンとか

0: っていうのもいっぱい出てくるので、うんうん、あ本当に 20年経ったんだ俺たちはっていうのすごく今感じてるところです。
1: あ中原さんとかどうですか。
2: いや本当あっという間ですね。なんかもう20年経ってたんだっていう気持ちがまあ強いんですけど、それってなんだろうと思った時にやっぱり数年前の空間というかあの空白の数年があったからコロナ禍という、だからなんかあれもう20周年だっていう感じであっという間だったんですけれど、でもやっぱりこうやって20年も歌い続けるあの表現できるっていうのはやっぱ応援してくださってる皆さんのおかげだなと強く感じてます。
1: じゃあ結成からまあこれまでを振り返った時に一番これ変わったなと思うところはあります？僕はあの中原さんの20年前の写真との対比っていうのを出してたじゃないですかSNS で、
2: はいはいはい、
1: ミニスカートだったんだなと思って俺そういう
0: まあねそれこそ
1: ギャルがいる
0: まあ、マキエイ君ね1年ちょっと前まではアクターズスクールにいたわけで、
2: そうですよ、うん、
0: だから当時のあのマキちゃんの写真を見ると、俺はこんなことを一緒に音楽をやる想定はしてなかったんだけどな僕はもともとクラシック畑で、でそこからその弾き語りとバンドになったので、そのダンスをして踊るミュージシャンっていうね、ものが、その、と一緒に音楽をやるイメージっていうのはなかったんですよ。
2: 確かに。
1: 一気にポップスになるわけですもんね。
2: そうですよね。私もだってバンドは好きですけど、まあ、小田さんバンドもされてたので、あの、うん、マキネを組む前はね。
1: うん、
2: だから、なんかそういう方と、こう、普通インで歌う。っていうことは本当にイメージしてなかったですね。
0: そりゃアクターズ時代ね、横で歌っとる人間がアコギジャカジャカ弾いとるなんてのはないよな。
2: そうだね、歌って踊るがね多かったからね。
0: そうそうそう。
1: 僕、う、も、ん、やっぱ新鮮だったんですか、うん、組んだ時。
2: あ、新鮮でした。私は
0: うまくいくかなというふうに悩んだことはな特にはなかったかなと思うんですけど。
1: あ、それすごいですね。意外と新しい挑戦にもかかわらず。結成当時は、
0: うん、そうですね、僕もだってそのバンドとか生音以外は偽物だと思って音楽はやってこなかったので、そのバンドはバンドのいいものがあるし、弾き語りは弾き語り、生音は生音のいいところはあるけど、はいはい、でもやっぱりその打ち込みとかシンセの音ってかっこいいよねとか、あの、うん、あのダンスしながら歌うってかっこいいよねっていうのは普通に持ってたので、
2: うん、
0: でそこに自分が飛び込むのかっていうのを客観的に見た時には今まで想定はなかったけどもっていう、
1: うん、
0: でまあそういう要素がじゃあ自分たちの中に入ってきたんであれば、じゃあどうやって自分たちの音楽を彩っていけばいいのかなって考えたのが一番最初かなと思います。
1: 二人が一緒にやることによっていろんな工夫をしながら、
2: そうね、
1: ここまで来てる。
0: 本当そうですね。活動初期はなんかやっぱり相変わらず僕は僕の作りたい音楽というか、うん、今こういう音楽が好きなんだよねっていうのをあのどんどん作ってって一緒に歌うっていうのをやってたんですけど、うん、まあそこは変わっていきましたね、明確にこの20年で。
1: あ
0: のワンマンすごい平べったく言うと僕 の, その音楽制作のワンマンではなくなったというか、そのマキちゃんが今どういう歌を歌いたいかとか、あのこういう曲を元にしたんだったらこういう要素が欲しくないとか、そういうのをあのきちんとその、まあ、世間と、まあ、マキちゃんとの意見とか情報を取り入れながら自分 の, あの制作を進めるようになりましたね。
1: プロデューサー視点っていうのはより強くなったのかもしれないですね、太田さんからしたらね。
0: なりましたね。 なんかちゃんと客観的に見て、でその上で自分が納得するその楽曲を作っていくというか、
1: うん、
0: でその中で例えばマキちゃんこの曲プロデュースしてみんみたいなのはあってマキちゃんがどういうコンセプトでどういう曲を作りたいのかに従うから、その考えの中心やってみてくれみたいなのも過去やったことがあって、
1: うん
2: うん
1: うん、
0: でその曲がまた良かったんですよあこれはなんか俺だけの音楽ずっとやってちゃもう伸びねえなと、そこでもう確定で感じたというか、だったら一緒にきちんと意見を交わらせて、あの音楽制作 の, その作曲の方から段階からそれやんなきゃダメだなってなりましたね。
1: 中原さんとかどうですか、やっぱり

0: 進化の過程を
1: 進化の過程はそうですね。もうでも自分こうなんて言われたことをやっていたその結成当初の自分だったんですけど、うん、結成当初はなんか言われたことをもう淡々とやるみたいな、うん、だけども本当年齢重ねて自分の、まあ、

something.

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。新緑がまぶしく、また新緑の中を吹き抜ける風がとても気持ちいい季節になりました。光をまとった若葉がキラキラと輝いていて、一歩外に出ると緑の香りに癒される、そんな時期。この時期は葉っぱが柔らかくて光を通す感じがとても綺麗に感じますよね。さて、今日は少し雰囲気を変えて英語のトークを交えながらお届けしたいと思っています。実はもう何度も私はここで、英会話の教室通っていると、イタリアに訪れるために、耳を鳴らすためにですね、英会話レッスンをずっと続けておりましたけれども、半年間ですね、半年間にわたって、ずっと通っていたんですけれども、一度区切りを迎えまして、ですが学びに終わりはありません。そんな気持ちで今も日々英語に触れ続けています。 Learning never ends ということで、学びに終わりはなく、最近こう少しハマっていることがございまして、本当に簡単な会話ではございますが、日常的な会話の中で、日本語で発する自分の言葉をこう調べながら、その言葉を英語に変えて、その一文を覚えるということなんですけれども、完璧ではなくてもいいから、こう今の自分の気持ちを英語でどう表現するんだろうとふと思い始めまして、でそんな風に思える、考える時間がとても楽しくて、もうあれもこれもこう調べたくなって、それを言いたくなるんですけれども、性格的に。でもそれはいつかまたすぐ忘れてしまうので、やはりこう、できるできないではなく、楽しむことが大切だなと感じておりまして、ほんの短いフレーズでも声に出してみるだけで気持ちがふっと軽くなることもあるんですよね。例えばこんな季節にはこのような一言を思い浮かべます。もちろんこれも考えましたが、ここで表現を英語で表現したいと思いますけれども、この季節の新緑はとても美しいですよね、という会話をもしスモールトークでするならば、Fresh green leaves are so beautiful this time of year かと思うんですね。やはりこの英文をお伝えすることで、外国人の方とも交流を深めることができるというのは非常に嬉しくて、で最近は、本当にこうネイティブな方も、日本に来られて、7年ということですが、やはりご家族は皆さん日本語喋ることができるそうなんですけれども、その方はですね、本当にこう日本語を発することが怖いっておっしゃっておりまして、でも私もメールや、そういったLINE などで、つながっている部分では、私も英文でお話をすることができて、もうリサもぜひこうお友達になって、お互いにこのお互いの文化を共有しようということで、最近友人になってからいろいろと深めております。とても楽しいです。なので日本

来られてから日本で暮らすというのは、いやとても素晴らしいことだなと、私も異国の地におよその2週間という短い期間ではありますけれども、でもその2週間の中でもう不便に思うことはたくさんあります。でそういったことで、でも長くいればいるほど慣れるかもしれませんけれども、でもそこの地に住むというのはやはり皆様素晴らしいなと改めて私は尊敬しておりますが、とても楽しく今学ばせていただいております。こう少しずつ日々学び続けているということで、英文とすると I keep running little by little, day by day と言いますが、もう本当にこう例えば、まあ、例えばっていうとまた for example とかね、こう言いたくなってしまうんですけれども、もう何かにつけて知ってる単語、またボキャブラリー、もうこういったのをもうどんどんとこう口にしたくなってしまうっていうのが私の今癖でありまして、というのはきっと頭の中で忘れないようにって常に思っているんでしょうね。まあでも、例えばこう、ステップバイステップ、レロバイレロ、こういった言葉というのは英語でありながらも、とてもこう、日本人の感覚にもとても合う表現だなと感じています。まあ急がなくてもいい、一歩ずつ、一歩ずつでいいよとね、そう思えるだけでこう心が少し楽になることってありますよね。いや、なので自己紹介、簡単な自己紹介などでも私はようやく言えるようになりました。そして、電車で行く、まあ、道案内、まあ、電車の、ね、乗り換えも含めて、そういったことも言えるようになりました。簡単にこう自分のことを言うとするならば、まあ英会話のレッスンの中でも初めての先生が担当してくださる時っていうのは What do you do? と言われるんですよね。何してるの?っていう感じでこう質問された場合には、自分の仕事についてお聞きしている部分なので、もう今ねこの心の演歌、外国人の方もお聞きいただいてると信じてちょっと私をお伝えさせていただくと、まあ、私は、まあ、I'm a professional singer ですね。My job is to sing and perform on stage. My responsibility is to make the audience happy. I usually sing in Tokyo and sometimes perform on Yakushima Island in Kagoshima. Yakushima is a UNESCO World Heritage Site and I'm proud to be the first tourism ambassador of the island.まあ、屋久島はユネスコ世界遺産であり、私はその第一号観光大使であることを誇りに思っていますと、私はこの自己紹介の、まあ、英文として、作りました。なので、まあ、こういった英語の文章でねお伝えできるようになったということも非常に今まで学べてよかったなと思っています。そして、まあ、毎回こう聞かれるのは、どうして英会話教室に通い始めたのって私は聞かれます。まあ、そういったのはやはりこう1月にイタリアに行くために英語に慣れたくて6ヶ月間通いましたってお伝えするんですけれども、まあ、最後に、まあ、これもお伝えすると、 I went to an English conversation school for 6 months because I wanted to get used to EnglishFor my trip to Italy this January, I'm still learning. とお伝えしてるんですけれども、ウォーと皆さんね、こう、すごくこう反応をしてくださって、おー、グレイとかね、アメージングとかっていう言葉を本当にこうネイティブの先生にもおっしゃっていただいて、いやとてもこう楽しく学ばせていただきました。まあ、このね、学んだことを、まあ、これからもずっと活かしつつ、頑張って続けていけたらなと、日々日常会話でも含めまして、できたらなと思っています。まあ、英語に限らずですが、こう新しいことを始めるときや何かに挑戦しているとき、うまくいかない日があっても、それもすべて、しっかりと前に進んでいる証なんだと私は思います。皆さんはこう最近何か新しく始めたことや続けていることなどはございますか？どんなに小さなことでも大丈夫です。その積み重ねがきっとこう未来の自分を作っていくのだと私は思っています。この番組もそんな皆さんの日常にそっと寄り添える存在でいられたら嬉しいです。

0: です。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは青春の流行歌です。青春時代は必ずあるものです。音楽はその頃を思い出させてくれる大きな力があります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。
1: 中学高校卒業し弾む胸を乗せた就職列車が上野駅に着きました。伊沢八郎さんから引き継がれ、立花秀樹さんで、ああ上野。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だっていうまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよな。

愛と呼ぶには重すぎて、恋と呼ぶには寒すぎる。女の本当の真心をあなたにだけは見せたくて、他の人には見せたくないわ。昭和48年ミリオンセラーとなったこの曲、殿様キングスで涙のおみさをお送りします。

舞台はギリシャのホテル、きらめくエーゲ海、女性の心は頬を触れる風のように気まぐれに向きを変えます。昭和54年ヒット曲、ジュディ・オングさんで魅せられてお送

冷たすぎるよ、あなたのいないこの部屋は。昭和44年ヒット曲、広田美恵子さんで人形の家。

本日最後の一曲は、皆様本当にご苦労様でした。この船は日本の船ですと。そんな放送の後、船内にこのメロディーが流れてきたそうです。昭和21年ヒット曲、田畑芳

さあ、西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は青春の流行歌に沿ってお送りいたしました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね、バイバイ。

0: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: 次のふっか午後火曜日のパーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。セングアモヤモヤメッセージ。
2: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
3: ブランコ大好き第一週のあんこです。
2: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
3: お待ちしております。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。
1: 寝た。父ちゃん寝る？

0: 5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。
1: さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。
0: 横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。
1: 足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。
0: 右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。
1: 二横綱三大関、いや層が厚くなってきたなーって言ってた割に、
0: 横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、二大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの一人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人、非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなあという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで、攻撃による金融の混乱を防ぎます。 WHO 世界保健機関は11日、ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について、 WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙で、スターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。

地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化による

0: 流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
2: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事が、いつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が、国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな街でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど、問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。

これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバッドヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9800円、この時間100台限定9800円。

0: 円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂俊郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ。
2: で、東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりっていうことです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
1: ね、そうですよ ね、
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなか原人がかからないものです
1: 、はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
2: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。

0: そんな時のメンタルケア、
1: お
0: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
0: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
0: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう、
0: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
0: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: あ、そうかもな。
0: でそれから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う。
1: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか。
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです。
1: はいはい、
0: 例えばあのイチローさんはどうしてるか。
1: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね。
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね。
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: であのやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね。
1: はいはい、
0: それまでは待とうとやる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよやる気は。なのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、ただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています。
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました。
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね。
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります。うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね。
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へえ、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね。
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
1: お、
0: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました。
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね。精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へえ、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません。
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る。人に頼る。一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、
1: あ、
0: 回復する力なんだというふうに思っていただければと。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます。
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通ならあの成功できるかどうかを気にしてしまう人、うん、多いと思います。
1: うんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね。
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません。
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます。
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです。
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい。

0: はい、
1: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
0: はいはい、
1: 絶対大丈夫、
0: うん、
1: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思ってれば大丈夫ですから。
0: なるほど、
1: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
0: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。モーニングフィーバー。

筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう

だが、そういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初画像の大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場。そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ、本人はね。今は違う、今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産岩見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式？浮体式。浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 次のふっか55火曜日のパーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。せんずはモヤモヤメッセージ。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時もあなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
0: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: て本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ？貝？

5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とぷかぷか浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。2横綱で1人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、2人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね。横綱がいないとね、いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメント出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんな風に理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんな風なコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。

で、2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で、本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう。豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で、豊昇龍はあの横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いや、うまくいかないもんですね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、テレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗、残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝炎鵬への声援もすごいです。みんな応援してるんですねと、連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。まあ、宇良ももちろん、宇良が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海翔猿に屈して一敗、仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか。もちろんね、一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか。一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのは、ものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ、月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp まで、邦楽洋楽一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください。お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月6日リリース、彩歌 OK GO でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場。夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について、無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、G7 が連携を強化することで攻撃による金融

0: 資に伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあ、この後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 SHINGO shingo @musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング市場1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過および強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信、一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。2、ドライブレコード

オーダー AI 解析、数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するためにドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく、 AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェア・レンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができますと、まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは WCDA2017 年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、はい、早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい。
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。うん、なんとたった一回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 一回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: う
1: ん、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです、
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うんうん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、はい、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、うん、歯医者なら10万円近くかかることもある歯の方、うん

0: 2ヶ月分で2900円です、うん、
1: おこれはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ、はい、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は遊佐美森89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑ってのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉郷のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聴いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございました、というフロムリスナーとリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね、迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね、15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あずみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも、6時、慎吾さんの猛込みが始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで一日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなく、いろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間に大体寝て、同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませる

ドメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグと暗い場所、運気の流れを鈍らせる、身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか。今日誕生日、女優吹雪純さん74歳、女優よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャンエポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました、串田選手43歳、新日本プロレス所属。大相撲各界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。

FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバムまだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲だいたい OK ですでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているワカメも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って緑色のワカメになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道は概ね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。

0: メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですかね。えまたそれお返ししたりなんかして繰り返していくという、シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: イバルです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イバルちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 次のふっか55火曜日のパーソナリティは私あやです。皆さん、モヤモヤな出来事はありませんか？モヤモヤバスターズではリスナーの皆さんのモヤモヤをブラックあややんが成敗しちゃいます。おおさあ、今すぐモヤモヤメッセージを送るのよ。センドアモヤモヤメッセージ。
1: ウィークデーフッカモーニング火曜日、パーソナリティの食べること大好き光と
2: ブランコ大好き第一週のあんこです。
1: 忙しい朝もちょっと一息つきたい時も、あなたの日常にそっと寄り添います。気づけばくす、なるほど、ためになる、そして元気が湧いてくる。深谷の情報も満載です。メッセージも
2: お待ちしております。
3: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。水亀

0: エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: うん、1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に、まあ、一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね。
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: 薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。